იპოვე შენი განწყობა ტალღაზე FM 102.8. რადიო ჰერეთი.

შენი ოცნება, შენი ემოცია, შენი განწყობილება. ტალღაზე FM 102.8. რადიო ჰერეთი.

იპოვე შენი განწყობა ტალღაზე FM 102.8. რადიო ჰერეთი.

შენი ოცნება, შენი ემოცია, შენი განწყობილება. ტალღაზე FM 102.8. რადიო ჰერეთი.

0: რეკლამა.
1: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგოსტილისმა და დღეიდან შენ გვერდით მიგულე. თუ მანქანა უკვე ხავს და ფული გჭირდება, შემოდი საიტზე moggo.lg და სასურველი თანხის მიღებაში მე დაგეხმარები. დეტალები გაინტერესებს? მერე დამირეკე. 0322 254 600. მოგო, გაიუმჯობეს ეს ცხოვრება.
2: ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577 40 10 28.

გავცნოთ 26 მაისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში იწვიმებს. ჰაერის ტემპერატურა 20 გრადუსის ითბო. წვიმა ანავარაუდევი აღმოსავლეთ საქართველოშიც, ტემპერატურა 22 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე: სოხუმში 20 გრადუსია, ბათუმში 18, ფოთში 19, გონიოში 18 გრადუსი იქნება, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 21, ხელვაჩაურში 19, 16 გრადუსი იქნება ხულოში, ზუგდიდში 21, ქუთაისსა და ცხინვალში 20, ამბროლაურში 19, გორში ჰაერი 23 გრადუსამდე გათბება, გუდაურში 10 გრადუსის ითბო იქნება, ბაკურიანში 14, მესტიაში 12 გრადუსია, დედოფლისწყაროში 25, 21 გრადუსია სიღნაღში, ლაგოდეხსა და თელავში 22, 23 გრადუსამდე გათბება ჰაერი გურჯაანში, საგარეჯოსა და მცხეთაში 24 გრადუსია, ხოლო რუსთავში 25. რაც შეეხება ჩვენს დედაქალაქს, აქ ძლიერი ქარია მოსალოდნელი, ჰაერის ტემპერატურა 24 გრადუსის ითბო.

0: ახლა კი უცხოეთის ამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 24 გრადუსია, მიუნხენში 20, პრაღაში 21, პარიზში ჰაერი 22 გრადუსამდე გათბება, თელ-ავივში 29 გრადუსამდე მიაღწევს ტემპერატურა, რომში 26 გრადუსი სითბოა, ბაქოში 25, ერევანში 28, სტამბოლში 23, კიევში ჰაერი 21 გრადუსამდე გათბება, ლონდონში 19 გრადუსი იქნება, ხოლო ნიუ-იორკში 25. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 26 მაისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა.
2: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისტმა. ავტომობილის შეძენა თუ გსურს, შემოდი საიტზე moggo.gg და იქ დაგხვდები. ჩემი დახმარებით მანქანას დღესვე იყიდი, ასე რომ გელოდები, დაგვირეკე. 0322 244 600. მოგო, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
3: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს, ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSB-ში.
4: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური.
5: 577 50 10 28.

0: გამარჯობა, სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისმა და დღეიდან შენ გვერდით მიგულე. თუ მანქანა უკვე ყავს და ფული გჭირდება, შემოდი საიტზე მოგგო წერტილი ჯი და სასურველი თანხის მიღებაში მე დაგეხმარები. დეტალები გაინტერესებს? მერე დამირეკე. 0322 454 600. მოგო, გაიუმჯობე ცხოვრება.
1: კამარა, შენი ჭერის ახალი სტანდარტი. გასაჭიმი ჭერი ერთ დღეში. ასევე ვიწევთ დილერებსა და ხელოსნებს. ხარისხიანი მასალები პირდაპირ ჩვენთან. დარეკეთ 5-7-4-0-8-29. რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური
2: 5-7-7-50-10-28.

0: თბილისის დროით 8 საათია. ჩვენ საუბრობთ თქვენ სენაზე.
1: ჩვენი ახალი ამბების მოსმენა შეგიძლიათ ყოველ დღე, ყოველ საათში, ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით, 9-დან ყოველ საათში. თუ გაქვთ მნიშვნელოვანი სიახლე და ამის შესახებ გნებავთ მთელმა საქართველომ გაიგოს, დაგვირეკეთ სტუდიაში და მოგვაწოდეთ ახალი ამბები. ჩვენი ნომერია 0322-03-3599. ზარი უფასოა მთელი საქართველოდან. რადიო იწყება ჩვენით.

0: ყიდით სახლს, ნაკვეთს, ბენახს, ტექნიკას ან მანქანას კახეთში. თავარია ხმა მიაწვდინოთ. თქვენი განცხადება რადიო ჰერეთის ეთერში, რუბრიკა რადიო მაკლერში. ეთერში გავა 15 ჯერ ყოველ დღე, ჯამში 450 ჯერ თვეში, მხოლოდ ასლარად. ეს არის ყველაზე სწრაფი, იაფი და ადგილობრივი გზამკვიდველამდე. დარეკეთ და განათავსეთ განცხადება ჰერეთის ეთერში. 577 50 10 28. რადიო ჰერეთი. საქმე იწყება ხმიდან.
1: რეკლამა.
2: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისტმა და დღეიდან შენ გვერდით მიგულე. თუ მანქანა უკვე ყავს და ფული გჭირდება, შემოდი საიტზე მოგგო წერტილიჯი და სასურველი თანხის მიღებაში მე დაგეხმარები. დეტალები გაინტერესებს? მერე დამირეკე. 0322 454 600. მოგო, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურებით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-0011. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr ან გვესტუმრე უახლოეს ფილიალში. დიზელიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
0: კამარა, შენი ჭერის ახალი სტანდარტი. გასაჭიმი ჭერი ერთ დღეში. ასევე ვიწევთ დილერებსა და ხელოსნებს. ხარისხიანი მასალები პირდაპირ ჩვენთან. დარეკეთ 574-08-08-29. ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577-50-10-28.
4: ქართული ჰიტი.

გავცნოთ 26 მაისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში იწვიმებს. ჰაერის ტემპერატურა 20 გრადუსის ითბო. წვიმა ანავარაუდევი აღმოსავლეთ საქართველოშიც, ტემპერატურა 22 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე: სოხუმში 20 გრადუსია, ბათუმში 18, ფოთში 19, გონიოში 18.

0: 5.93 მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 24 გრადუსია, მიუნხენში 20, პრაღაში 21, პარიზში ჰაერი 22 გრადუსამდე გათბება, თელ-ავივში 29 გრადუსამდე მიაღწევს ტემპერატურა, რომში 26 გრადუსი სითბოა, ბაქოში 25, ერევანში 28, სტამბოლში 23, კიევში ჰაერი 21 გრადუსამდე გათბება, ლონდონში 19 გრადუსი იქნება, ხოლო ნიუ-იორკში 25. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 26 მაისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით. რეკლამა.
1: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ მოგგო სტილისტმა. ავტომობილის შეძენა თუ გსურს, შემოდი საიტზე moggo.gg და იქ დაგხვდები. ჩემი დახმარებით მანქანას დღესვე იყიდი, ასე რომ გელოდები, დაგვირეკე 0322 244 600. მოგო, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
2: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს, ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაგლდება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურებით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-0011. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr ან გვესტუმრე უახლოეს ფილიალში. დიზელიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
4: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური
5: 577 50 10 28.

0: რეკლამა.
1: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისმა და დღეიდან შენ გვერდით მიგულე. თუ მანქანა უკვე ქავს და ფული გჭირდება, შემოდი საიტზე moggo.lg და სასურველი თანხის მიღებაში მე დაგეხმარები. დეტალები გაინტერესებს? მერე დამირეკე. 03-222-454-600. მოგო, გაიუმჯობეს ეს ცხოვრება.
2: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაგლდება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-0011. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.lg, ან გვესტუმრე უახლოეს ფილიალში. დიზელიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
3: კამარა, შენი ჭერის ახალი სტანდარტი. გასაჭიმი ჭერი ერთ დღეში. ასევე ვიწევთ დილერებსა და ხელოსნებს. ხარისხიანი მასალები პირდაპირ ჩვენთან. დარეკეთ 574-08-08-29. ფოლადის სახლი გთავაზობთ სამშენებლო მასალების მრავალფეროვან არჩევანს. ჩვენთან დაგხვდებათ პროფნასტილისა და მეტალოკრამიტის სახურავები, ვენახის ბოძები, თაბაშირ მუყავსა და ფანჯრის პროფილები. ჩვენი პროდუქცია მზადდება უმაღლესი ხარისხის ნედლეულისგან. დაგვიკავშირდით ნომერზე 03-222-33-33. აირჩიე ფოლადის სახლი, მეტი სიმტკიცე შენი მშენებლობისთვის.
1: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისმა და დღეიდან შენ გვერდით მიგულე. თუ მანქანა უკვე ქავს და ფული გჭირდება, შემოდი საიტზე moggo.lg და სასურველი თანხის მიღებაში მე დაგეხმარები. დეტალები გაინტერესებს? მერე დამირეკე. 03-222-454-600. მოგო, გაიუმჯობეს ეს ცხოვრება.
3: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური
0: 577-49-10-28.

0: საქართველოს დღეს დამოუკიდებლობის დღეს აღნიშნავს. პარალელურად ოპოზიციის აქცია გამართება. ოცნებას სიღარიბის სტატისტიკით მანიპულირებს, რას ამბობენ ექსპერტები. ამერიკის ცენტრალური სარდლობის განცხადებით სამხრეთ ირანზე დარტყმები განახორციელეს.
1: Media Holdingi Hereti წარმოგიდგენთ ახალანდებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალანდებს.
0: გამარჯობა, რადიო თბილისის სტუდიიდან ახალ ამბებს ქეთი გაბრიაძე გაგაცნა. საქართველოს დამოუკიდებლობის დღეს აღნიშნავს. დამოუკიდებლობის დღის საზეიმო ღონისძიება თავისუფლების მოედანზე გამართება. წელსაც წვევამდელები 26 მაის სამხედრო ფიცს დადებენ, რის შემდეგაც თავდაცვის ძალებს შეუერთდებიან. წვევამდელები ფიცს ასევე საქართველოს 12 ისტორიულ ადგილას დადებენ. თავისუფლების მოედანზე განლაგებულია სამხედრო ტექნიკა. 11 საათზე დაიწყება გეგმის აღსრულება და თითოეულ ჩვენს მოქალაქეს ექნება შესაძლებლობა, რომ მოვიდნენ და ნახონ ჩვენს მიერ დაგეგმილი 26 მაისის ღონისძიება, სადაც გამოფენილი იქნება თავდაცვის ძალებში არსებული შეიარაღება და ტექნიკა, ასევე აღჭურვილობა. ასევე საქართველოს 12 რეგიონში იქნება გამოფენა და მოქალაქეებს ექნება შესაძლებლობა და ნახონ ეს ყველაფერი, განაცხადა ვიცე-პოლკოვნიკმა ლაშა ზაზაძემ. საქართველოს დამოუკიდებლობის დღეს ყოველი წლის 26 მაისს აღნიშნავს. სწორედ 1918 წლის 26 მაისს თბილისში საქართველოს ეროვნულმა საბჭომ მიიღო დამოუკიდებლობის აქტი. ამით დასრულდა რუსეთის იმპერიის შემადგენლობაში ყოფნის 117 წლიანი პერიოდი და შეიქმნა საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკა. რადიო თბილისი გილოცავთ საქართველოს დამოუკიდებლობის დღეს. პარალელურად დღეს უსტად 19 საათზე თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი პროტესტის ეპიცენტრი იქნება. მოქალაქეები კიდევ ერთხელ აჩვენებენ სამოქალაქო ერთობას და ხელისუფლების პოლიტიკას ქუჩაში გააპროტესტებენ. დიდი შეკრების ორგანიზატორები ამბობენ, რომ მათ ხელოვნურ პრობლემებს ქართული ოცნება უქმნის, რათა აქცია ვერ შედგეს. სენის აწყობა, ხმის გამაძლიერებლების დაყენება ყველაფერზე მერიაში და შინაგან საქმეთა სამინისტროში აქციის ორგანიზატორებს უარსებობენ. აქციის ორგანიზატორები ქართულ ოცნებას ახსენებენ, რომ ხალხ შეკრების და გამოხატვის უფლებას ვერც ერთი წერილით ვერ შეზღუდავენ. ოპოზიციის ამ ბრალდებებზე პასუხად ირაკლი კობახიძემ თქვა, რომ უარი აპარატურის შეტანაზე აქციის ორგანიზატორებს 26 მაისის ზეიმის გამო ეთქვათ. მოვისმინოთ ნიკა გვარამიას ხმა.
2: ვიღაცამ გადაწყვიტა თავისი შიშის თუ რამე სხვა მიზანშეწონილობის მისთვის ცნობილი მხოლოდ მიზანშეწონილობის გამო შეგვაცვლებინა ჩვენი გეგმები, ჩვენ და უამრავ საქართველოს მოქალაქეს. ამის გამო ეს გეგმები არ შეიცვლება. ჩვენი მოთხოვნა ემყარება კონსტიტუციას, ჩვენ მოახდენთ ჩვენი უფლების რეალიზაციას სრულად, იმიტომ რომ ეს გვეკუთვნის როგორც ამ ქვეყნის მოქალაქეებს. რაც შეეხება ივანიშვილის რეჟიმის ანტიკონსტიტუციურ გადაწყვეტილებებს და ანტიკონსტიტუციურ შეზღუდვებს, არ ვაპირებთ მორჩილება გამოუცხადოთ იმას, რაც ეწინააღმდეგება კანონის მოთხოვნებს და ეწინააღმდეგება საქართველოს ეროვნულ ინტერესებს.
3: ვიბოთ იმისათვის, რომ თქვათ, რომ ის ბევრი უსამართლობები, რაც ხდება ქვეყანაში, არის ჩვენთვის მიუღებელი, რომ ჩვენ გვიდა ნორმალურ განვითარებულ რეგიონის ლიდერ ევროკავშირის წევრ საქართველოში ვიცხოვროთ, სადაც თავი ფასეულობა არის ადამიანი. რაც შეეხება მათგან შეზღუდვებს, ხო? აი ხა ჯერ ამბობდნენ, რომ არავინ არ მივაო. თუ არავინ არ მივა, რატო ეშინიათ ან სენის დადგმის და ასე შემდეგ. ჩვენ ვფიქრობთ, რომ საკმაოდ ბევრი ადამიანი მოვა და ვამბობთ, რომ ხმის აპარატურა გვჭირდება, რომ ვესაუბროთ ამ ხალხს, ხო, უნდა მართო ეს პროცესი, არა? ხელოვნურად გვიხმიან ბარიერებს, თუმცა დღეს ჩვენ დავინახეთ პირველი უკან დახევარო, თუმცა არც ფსოლობაში და არაფერში ხელს არ შეგვიშლიან.
0: ამერიკის სახელმწიფო დეპარტამენტის დელეგაციამ თბილისში შეხვედრები დაიწყო. ოპოზიციის წარმომადგენლები შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის ევროპისა და ევრაზიის საქმეთა ბიუროს წარმომადგენელს პიტერ ანდრეუს შეხვდნენ. შეხვედრა სასტუმრო თბილისი მერიოთში გამართა. ოპოზიციის წარმომადგენლების განცხადებით საუბრის მთავარი თემები ქვეყანაში მიმდინარე პოლიტიკური პროცესები, მედიისა და სამოქალაქო საზოგადოების მდგომარეობა, ასევე დასავლეთთან ურთიერთობები იყო. ძლიერი საქართველოს წევრი გრიგოლ გეგელია ამბობს, რომ ვაშინგტონი საქართველოს საკითხ აქტიურად ინტერესდება და ამერიკული დელეგაციის ვიზიტები ამას პირდაპირ ადასტურებს. გეგელიას თქმით, ოპოზიცია შეხვედრაზე შეერთებული შტატების პოზიციებსა და ქართული ოცნების მიმართ არსებულ მოლოდინებზე კონკრეტული პასუხების მიღებას ელოდება. შეგახსენებთ, რომ პიტერ ანდრეული დღეს შეხვდა ირაკლი კობახიძესაც. შეხვედრა მთავრობის ადმინისტრაციაში გამართა და იქ კობახიძესთან ერთად მთავრობის ადმინისტრაციის უფროსი და საგარეო საქმეთა მინისტრი იმყოფებოდნენ. მოვისმინოთ გრიგოლ გეგელიას ხმა.
4: უპირველეს სკოლისა ჩანს ის რომ ამერიკის შეერთებული შტატები დაინტერესებული საქართველოს საკითხით ეს არის მესამე ვიზიტი ძალიან მოკლე პერიოდის განმავლობაში ეს არის მნიშვნელოვანი სიგნალი რომ ტრამპი არსადაც ასო პირიქით სულ უფრო მეტად არის დაინტერესებული იმით რომ საქართველოს შეგოს პოლიტიკური მშვიდობა და იმით რომ საქართველოს ეროვნული ინტერესები და ამერიკის ეროვნული ინტერესები ამ რეგიონში იყოს ძლიერად დაცული ჩვენ რა თქმა უნდა შეყვანას ახლა ვიწყებთ ამიტომაც შეგვიდეთ ველით იმას თუ ახლა ამერიკის გზავნილი ისინი არიან ძალიან კარგად ინფორმირებული და დღესაც კიდევ ხელჭერები არის ინფორმირებული ქვეყანაში მიმდინარე მოვლენთა დაკავშირებით და ჩვენ მოვლენი ძალიან კაფეო პასუხებს იმ კონკრეტულ საკითხებზე რაც ახლა დგას მათ შორის იმაზე თუ როგორ ხედავს ამერიკის შეერთებული შტატები ჩვენი კონკრეტული უთანხმოების გაგრძელებას რაც მოითხოვს ის ქართული რესურსების რეჟიმისგან და შესაბამისად როგორ წარიმართება ჩვენი პოლიტიკური ცნობა შემდეგ წლებში
0: პრემიერი ირაკლი კობახიძის განცხადებას რომ საქართველოს სიხარბე სამჯერ შემცირდა ეკონომისტებისა და ექსპერტების ნაწილის მხრიდან კრიტიკა მოჰყვა. სპეციალისტები ამბობენ რომ ხელისუფლება მოსახლეობის კეთილდღეობის შესაფასებლად აბსოლუტური სიღარიბის მაჩვენებელს იყენებს მაშინ როცა ევროკავშირის ტიპის ქვეყნებში ფართობით სიღარიბესა და გაღარიბების რისკზე აკეთებენ აქცენტს. ეკონომისტი გიორგი ხიშტოვანი აცხადებს რომ აბსოლუტური სიღარიბის მაჩვენებლის გამოყენება მოსახლეობის რეალური მდგომარეობის სრულ სურათს ვერ აჩვენებს და ქართული ოცნება ამ მონაცემებით მანიპულირებს. ფინანსისტის ნიკოლო შორღაია შეფასებით კი საქართველო უკვე დიდი ხანია უნდა გასცენოდა იმ სტანდარტებს სადაც მთავარ მიღწევა ჩემშილი ციკვდილის არ ქონა ითვლება და საზოგადოება ძალიან მცირე დით კმაყოფილებას აჩვევენ. ირაკლი კობახიძე მთავრობის ადმინისტრაციაში გამართულ ბრიფინგზე ქვეყნაში სიღარიბის ზონისა და მოქალაქეთა შემოსავლების გაზომვის კრიტერიუმებზე ისაუბრა. მისი განცხადებით ცხოვრების დონის შესაფასებლად მთავარი ინდიკატორი აბსოლუტური სიღარიბის მაჩვენებელია რომელიც საერთაშორისო სტანდარტებს ეფუძნება.
1: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს. კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8. ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3. თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
0: ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის მარკო რუბიოს განცხადებით ჰორმუზის სრუტე ნებისმიერი გზით უნდა გაიხსნას. სრუტეები უნდა გაიხსნას, ისინი გაიხსნება ამა თუ იმ გზით, ამიტომ ისინი უნდა გახსნან. განუცხადა რუბიომ ჟურნალისტებს ირანზე ამერიკის შეერთებული შტატების მიერ ახალი დარტყმების განხორციელების შემდეგ. მისი თქმით, ირანთან შეთანხმების მისაღწევად მოლაპარაკების ენის ჩამოყალიბება შეიძლება რამდენიმე დღე დასჭირდეს. შეერთებული შტატების ცენტრალური სარდლობის განცხადებით ირანის სამხრეთ ნაწილზე ახალი დარტყმები განახორციელეს. სარდლობის განცხადებაში აღნიშნულია, რომ დარტყმების სამიზნე იყო ირანის სარაკეტო ბაზები და ნავები, რომლებიც ნაღმების განთავსებას ცდილობდნენ. ამერიკის შეერთებული შტატების ცენტრალური სარდლობის მტკიცებით დარტყმები თავდაცვის მიზნით განხორციელდა და მიზნად ისახავდა შეერთებული შტატების ჯარების დაცვას ირანის ძალების მიერ შექმნილი საფრთხისგან. ცენტრალური სარდლობის განცხადებით ირანის სამხრეთ ნაწილზე ახალი დარტყმები განახორციელეს. სარდლობის განცხადებაში აღნიშნულია, რომ დარტყმების სამიზნე იყო ირანის სარაკეტო ბაზები და ნავები, რომლებიც ნაღმების განთავსებას ცდილობდნენ. ამერიკის ცენტრალური სარდლობის მტკიცებით დარტყმები თავდაცვის მიზნით განხორციელდა და მიზნად ისახავდა ამერიკის შარების დაცვას ირანის ძალების მიერ შექმნილი სიტუაციისგან. მადრიდის რეალი ყურადღებით აკვირდება მანჩესტერ სიტის ფორვარდის ერლინგ ჰალანდის გარშემო სიტუაციას. ესპანორმა გრანდმა შესაძლოა გააქტიუროს ნორვეგიული ფორვარდის შეძენის მცდელობები მას შემდეგ, რაც სიტის მთავარი მწვრთნელის პოსტი დატოვა გვარდიოლამ. ამის შესახებ გაზეთი ზე სანი წერს. წყაროსნობით რეალის ხელმძღვანელობა მზად არის ისარგებლოს ნებისმიერი მცდელობით იმ შემთხვევაში, თუ ჰალანდი მიანიშნებს ინგლისური კლუბიდან წასვლის სურვილის შესახებ. იტყობინებიან, რომ ჯერ კიდევ გვარდიოლას წასვლამდე ნორვეგიელი უკმაყოფილებას გამო ხატავდა გუნჩი თავისი როლის გამო, მაგრამ ნებისმიერი პოტენციური გარიგება მეტის მეტად რთული იქნება. 2025 წლის იანვარში ფორვარდმა გააფორმა კონტრაქტი, რომლითაც ის მანჩესტერ კლუბთან 2024 წლის აპრილამდეა დაკავშირებული. მიუხედავად ამისა, ესპანური წყაროები მიიჩნევა, რომ მწვრთნელის შეცვლამ შესაძლოა ნიშნავნად იმოქმედოს ჰალანდის გეგმებზე. იმ შემთხვევაში, თუ ნორვეგიელი გადაწყვეტს მანჩესტერ სიტის დატოვებას, რეალი მზად არის მას სარფიანი პირობები შესთავაზოს. ასეთ იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდზე, ასევე Telegram არხი თბილისი FM და შემოგვერდით. მადლობა ყურადღებისთვის. მე ქეთი გაბრიაძე ვარ. რადიო იწყება ჩვენთ.
5: ყიდით სახლს, ნაკვეთს, ვენახს, ტექნიკას ან მანქანას კახეთში. თავარია ხმა მიაწვდინოთ. თქვენი განცხადება რადიო ჰერეთის ეთერში, რუბრიკა რადიო მაკლერში. ეთერში გავა 15 ჯერ ყოველ დღე. ჯამში 450 ჯერ თვეში. მხოლოდ ასლარად. ეს არის ყველაზე სწრაფი, იაფი და ადგილობრივი გზამკვიდველამდე. დარეკეთ და განათავსეთ განცხადება ჰერეთის ეთერში. 577 50 10 28. რადიო ჰერეთი. საქმე იწყება ხმიდან.
6: რეკლამა.
7: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისტმა. ავტომობილის შეძენა თუ გსურს, შემოდი საიტზე moggo.gg და იქ დაგხვდები. ჩემი დახმარებით მანქანას დღესვე იყიდი, ასე რომ გელოდები, დაგვირეკე 0322 254 600. მოგო, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
5: კამარა, შენი ჭერის ახალი სტანდარტი. გასაჭიმი ჭერი ერთ დღეში. ასევე ვიწევთ დილერებსა და ხელოსნებს. ხარისხიანი მასალები პირდაპირ ჩვენთან. დარეკეთ 574-08-08-29.
8: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაგლდება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურებით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-00-11. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე უახლოეს ფილიალში. დიზელიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
5: ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577-50-10-28.
9: თქვენ უსმენთ რადიო ჰერეთს FM 102.8.

0: ეს ჰერეთია FM 102.8.
1: უსმინე მხოლოდ გამოუნებიანს FM 102.8.

გავიწყოთ 26 მაისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში იწვიმებს. ჰაერის ტემპერატურა 20 გრადუსი სითბო. წვიმა ანავარაუდევი აღმოსავლეთ საქართველოშიც, ტემპერატურა 22 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში 20 გრადუსია, ბათუმში 18, ფოთში 19, გონიოში 18 გრადუსი იქნება, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 21, ხელვაჩაურში 19, 16 გრადუსი იქნება ხულოში, ზუგდიდში 21, ქუთაისსა და ცხინვალში 20, ამბროლაურში 19, გორში ჰაერი 23 გრადუსამდე გათბება, გუდაურში 10 გრადუსი სითბო იქნება, ბაკურიანში 14, მესტიაში 12 გრადუსია, დედოფლისწყაროში 25, 21 გრადუსია სიღნაღში, ლაგოდეხსა და თელავში 22, 23 გრადუსამდე გათბება ჰაერი გურჯაანში, საგარეჯოსა და მცხეთაში 24 გრადუსია, ხოლო რუსთავში 25. რაც შეეხება ჩვენს დედაქალაქს, აქ ძლიერი ქარია მოსალოდნელი, ჰაერის ტემპერატურა 24 გრადუსი სითბოა.

0: 23-ამდე მსოფლიოს ქალაქები: ბუდაპეშტი 24 გრადუსია, მიუნხენში 20, პრაღაში 21, პარიზში ჰაერი 22 გრადუსამდე გათბება, თელ-ავივში 29 გრადუსამდე მიაღწევს ტემპერატურა, რომში 26 გრადუსი სითბოა, ბაქოში 25, ერევანში 28, სტამბოლში 23, კიევში ჰაერი 21 გრადუსამდე გათბება, ლონდონში 19 გრადუსი იქნება, ხოლო ნიუ-იორკში 25. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 26 მაისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით. რეკლამა.
1: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისტმა და დღეიდან შენ გვერდით მიგულე. თუ მანქანა უკვე ყავს და ფული გჭირდება, შემოდი საიტზე moggo.lg და სასურველი თანხის მიღებაში მე დაგეხმარები. დეტალები გაინტერესებს? მერე დამირეკე. 0322 254 600. მოგო, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
2: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
3: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური.
4: 577 50 10 28.

0: რეკლამა.
1: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისტმა. ავტომობილის შეძენა თუ გსურს, შემოდი საიტზე moggo.gi და იქ დაგხვდები. ჩემი დახმარებით მანქანას დღესვე იყიდი, ასე რომ გელოდები, დაგვირეკე. 0322 244 600. Moggo, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
2: ოლადის სახლი გთავაზობთ სამშენებლო მასალების მრავალფეროვან არჩევანს. ჩვენთან დაგხვდებათ პროფნასტილისა და მეტალოკრამიტის სახურავები, ვენახის ბოძები, თაბაშირ მუყაოსა და ფანჯრის პროფილები. ჩვენი პროდუქცია მზადდება უმაღლესი ხარისხის ნედლეულისგან. დაგვიკავშირდით ნომერზე 0322 33 93 33. აირჩიე ოლადის სახლი, მეტი სიმტკიცე შენი მშენებლობისთვის. კამარა, შენი ჭერის ახალი სტანდარტი. გასაჭიმი ჭერი ერთ დღეში. ასევე ვიწევთ დილერებსა და ხელოსნებს. ხარისხიანი მასალები პირდაპირ ჩვენთან. დარეკეთ 574-08-08-29.
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაგლდება თანხა? ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით? ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-0011. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr ან გვესტუმრე უახლოეს ფილიალში. დიზილიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
2: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური
0: 577-50-10-28.
4: უსმინე მხოლოდ გემოვნებიანს FM 102.8-ზე. Popularity breeds contempt.

0: ოპოზიციური ალიანსის ლიდერებმა მოსახლეობასთან დასკვნითი შეხვედრა მარჯანიშვილის მეტროსთან გამართეს. არასრულ ზონის მიმართ განხორციელებული ძალადობის ბრალდობით საბავშვო ბაღის აღმზრდელი დააკავეს. ირანის პრეზიდენტმა ქვეყანაში ინტერნეტზე ძდომის აღდგენის ბრძანება გასცა.
1: Media Holding-ი ჰერეთი წარმოგიდგენთ ახალანდებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალანდებს.
0: გამარჯობა რადიო თბილისის სტუდიიდან ახალ ამბებს ქეთი გაბრიაძე გაგაცნობთ. საქართველოს დამოუკიდებლობის დღეს აღნიშნავს დამოუკიდებლობის დღის აზეიმოღონისება თავისუფლების მოედანზე გამართება. წელსაწვევამდელები 26 მაის სამხედრო ფიცს ადებენ, რის შემდეგაც სავდაცვის ძალებს შეუერთდებიან. წვევამდელები ფიცს ასევე საქართველოს 12 ისტორიულ ადგილას ადებენ. თავისუფლების მოედანზე გალაგებულია სამხედრო ტექნიკა. ციტატა. 11 საათზე დაიწყება გეგმის აღსრულება და თითოეულ ჩვენს მოქალაქეს ექნება შესაძლებლობა, რომ მოვიდნენ და ნახონ ჩვენს მიერ დაგეგმილი 26 მაისის ღონისძიება, სადაც გამოფენილი იქნება თავდაცვის ძალებში არსებული შეიარაღება და ტექნიკა, ასევე აღჭურვილობა. ასევე საქართველოს 12 რეგიონში იქნება გამოფენა და მოქალაქეებს ექნება შესაძლებლობა, რომ ნახონ ეს ყველაფერი, განაცხადა ვიცე-პოლკოვნიკმა ლაშა ზაზაძემ. საქართველოს დამოუკიდებლობის დღეს ყოველი წლის 26 მაისს აღნიშნავს. სწორედ 1918 წლის 26 მაისს თბილისში საქართველოს ეროვნულმა საბჭომ მიიღო დამოუკიდებლობის აქტი. ამით დასრულდა რუსეთის იმპერიის შემადგენლობაში ყოფნის 117 წლიანი პერიოდი და შეიქმნა საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკა. რადიო თბილისი გილოცავთ საქართველოს დამოუკიდებლობის დღეს. პარალელურად დღეს უსტად 19 საათზე თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი პროტესტის ეპიცენტრი იქნება. მოქალაქეები კიდევ ერთხელ აჩვენებენ სამოქალაქო ერთობას და ხელისუფლების პოლიტიკას ქუჩაში გააპროტესტებენ. დიდი შეკრების ორგანიზატორები ამბობენ, რომ მათ ხელოვნურ პრობლემებს ქართული ოცნება უქმნის, რათა აქცია ვერ შედგეს. სენის აწყობა, ხმის გამაძლიერებლების დაყენება ყველაფერზე მერიაში და შინაგან საქმეთა სამინისტროში აქციის ორგანიზატორებს უარსეუბნებიან. აქციის ორგანიზატორები ქართულ ოცნებას ახსენებენ, რომ ხალხ შეკრების და გამოხატვის უფლება ბას ვერც ერთი წერილით ვერ შეუძლოდავენ. ოპოზიციის ამ ბრალდებებზე პასუხად ირაკლი კობახიძემ თქვა, რომ უარი აპარატურის შეტანაზე აქციის ორგანიზატორებს 26 მაისის ზეიმის გამოეთქვათ. მოვისმინოთ ნიკა გვარამიას და გიორგი ვაშაძის ხმა.
2: ვიღაცამ გადაწყვიტა თავისი შინშის თუ რამე სხვა მიზანშეწონილობის მისთვის ცნობილი მხოლოდ მიზანშეწონილობის გამო შეგვაცვლებინა ჩვენი გეგმები, ჩვენ და უამრავ საქართველოს მოქალაქეს. ამის გამო ეს გეგმები არ შეიცვლება. ჩვენი მოთხოვნა ემყარება კონსტიტუციას, ჩვენ მოახდენთ ჩვენი უფლების რეალიზაციას სრულად, იმიტომ რომ ეს გვეკუთვნის როგორც ამ ქვეყნის მოქალაქეებს. რაც შეეხება ივანიშვილის რეჟიმის ანტიკონსტიტუციურ გადაწყვეტილებებს და ანტიკონსტიტუციურ შეზღუდვებს, არ ვაპირებთ მორჩილება გამოუცხადოთ იმას, რაც ეწინააღმდეგება კანონის მოთხოვნებს და ეწინააღმდეგება საქართველოს ეროვნულ ინტერესებს.
3: ვიბოთ იმისათვის, რომ თქვათ, რომ ის ბევრი უსამართლობები, რაც ხდება ქვეყანაში, არის ჩვენთვის მიუღებელი, რომ ჩვენ გვიდა ნორმალურ განვითარებულ რეგიონის ლიდერ ევროკავშირის წევრ საქართველოში ვიცხოვროთ, სადაც თავი ფასეულობა არის ადამიანი. რაც შეეხება მათ გაშეზღუდვებს, ხო? აი ხა ჯერ ამბობდნენ, რომ არავინ არ მივაო. თუ არავინ არ მივა, რატო ეშინიათ ან სენის დადგმის და ასე შემდეგ. ჩვენ ვფიქრობთ, რომ საკმაოდ ბევრი ადამიანი მოვა და ვამბობთ, რომ ხმის აპარატურა გვჭირდება, რომ ვესაუბროთ ამ ხალხს, ხო? უნდა მართო ეს პროცესი, არა? ხელოვნურად გვიხმიან ბარიერებს. თუმცა დღეს ჩვენ დავინახეთ პირველი უკან დახევარო, თურმე არც ფსოლობაში და არაფერში ხელს არ შეგვიშლიან.
0: ოპოზიციური ალიანსის ლიდერებმა მოსახლეობასთან დასკვნითი შეხვედრა მარჯანიშვილის მეტროსთან გამართეს. 26 მაისის დაანონსებულ აქციამდე ალიანსის წევრებმა დედაქალაქის 30 ლოკაცია მოიარეს და მოქალაქეებს დეტალური ინფორმაცია მიაწოდეს, რატომ უნდა იდგნენ ქვეყნის მთავარ გამზირზე საქართველოს დამოუკიდებლობის დღეს. მოვისმინოთ ხმა ადგილიდან.
3: ყველა ვინ საქართველოს მხარდამჭერია, ყველას გთხოვთ მოხვიდეთ და ერთი რამ მინდა გავიაზროთ სულყველამ აბსოლუტურად, რა უნდა ვიყოთ ბევრნი, იმიტომ რომ აი ეს თავგასულობა, რასაც აქვს ადგილი ქართული ოცნების მხრიდან, შეჩერდეს. თუ ჩვენ ბევრნი არ ვიქნებით, ისინი უფრო და უფრო უარეს იზავენ, უფრო და უფრო მეც გააკეთებენ და ეს არ ნიშნავს მხოლოდ ჩვენი მეგობრების დაჭერას ან ჩვენ სისხლის სამართლებრივებას, ეს ნიშნავს, რომ ჯარიმებსაც გაზრდიან, ფასებზე დაგვსინებენ, უფრო მეც მოიპარავენ.
0: ირაკლი კობახიძის განცხადებას, რომ საქართველოში სიღარიბე სამჯერ შემცირდა, ეკონომისტებისა და ექსპერტების ნაწილის მხრიდან კრიტიკა მოჰყვა. სპეციალისტები ამბობენ, რომ ხელისუფლება მოსახლეობის კეთილდღეობის შესაფასებლად აბსოლუტური სიღარიბის მაჩვენებელს იყენებს მაშინ, როცა ევროკავშირის ტიპის ქვეყნებში ფარდობით სიღარიბესა და გაღარიბების რისკზე აკეთებენ აქცენტს. ეკონომისტი გიორგი ხიშტოვანი აცხადებს, რომ აბსოლუტური სიღარიბის მაჩვენებლის გამოყენება მოსახლეობის რეალური მდგომარეობის სრულ სურათს ვერ აჩვენებს და ქართული ოცნება ამ მონაცემებით მანიპულირებს. ფინანსისტის ნიკოლ შურღაიას შეფასებით კი საქართველო უკვე დიდი ხანია უნდა გასცნენოდა იმ სტანდარტებს, სადაც მთავარ მიღწევად შიმშილით სიკვდილის არ ქონა ითვლება და საზოგადოება ძალიან ცირედით კმაყოფილებას აჩვევენ. ირაკლი კობახიძე მთავრობის ადმინისტრაციაში გამართულ ბრიფინგზე ქვეყანაში სიღარიბის დონისა და მოქალაქეთა შემოსავლების გაზომვის კრიტერიუმებზე ისაუბრა. მისი განცხადებით, ცხოვრების დონის შესაფასებლად მთავარი ინდიკატორი აბსოლუტური სიღარიბის მაჩვენებელია, რომელიც საერთაშორისო სტანდარტებს ეფუძნება. შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომლებმა არასრულწლოვნის მიმართ განხორციელებული ძალადობის ბრალდებით საბავშვო ბაღის აღმზრდელი დააკავა. გამოძებით ადგინდა, რომ თბილისში არსებული ერთ-ერთი კერძო საბავშვო ბაღის აღმზრდელმა მცირეწლოვან აღსაზრდელზე ფიზიკურად იძალადა. გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 126-ე ძალადობის მუხლით მიმდინარეობს. გამოძებით ადგინდა, რომ თბილისში არსებული ერთ-ერთი კერძო საბავშვო ბაღის აღმზრდელმა მცირეწლოვან აღსაზრდელზე ფიზიკურად იძალადა. მიმდინარე გამოძების ფარგლებში სამართლ დამცველების მიერ ამოღებულია სათვალთვალო კამერების ჩანაწერები, რითაც ბრალდებულის დანაშაულებრივი ქმედება დასტურდება. ჩატარებული ოპერატიული ღონისძიებების და საგამოძიებო მოქმედებების შედეგად პოლიციამ დანაშაულის ჩამდენი პირი ბრალდებულის სახით დააკავა. გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 126-ე პირველი პრიმა ნაწილით მიმდინარეობს, არის გავრცელებულ ოფიციალურ განცხადებაში.
1: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს. კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
0: ირანის პრეზიდენტმა ქვეყანაში ინტერნეტზე წნომის აღდგენის ბრძანება გასცა. ინფორმაციას როუტერს ირანის სახელმწიფო მედიაზე დაყნობით ავრცელებს. ირანის პრეზიდენტმა მასუდ ფეზეშკიანმა საერთაშორისო ინტერნეტზე წნომის აღდგენის ბრძანება გასცა მას შემდეგ, რაც ქვეყანაში ინტერნეტზე წნომა ამერიკის შეერთებული შტატების ისრაელთან ომის დაწყების შემდეგ შეიზღუდა. ჯერჯერობით უცნობია, თუ როდის აღდგება ირანში ინტერნეტი, ან როგორ შეუერთდება ქვეყანას საერთაშორისო ქსელს. ინტერნეტ მონიტორინგის ორგანიზაცია NetBlocks-ის ცნობით, ირანში მოსახლეობის უმეტესობას ინტერნეტზე წვდომა უკვე 97 დღეა არ აქვს. ისრაელის პრემიერ-მინისტრმა ბენიამინ ნეთანიაჰუმ ისრაელის თავდაცვის ძალებს ჰეზბოლას წინააღმდეგ დარტყმების გაძლიერება უბრძანა. ჩვენ ჰეზბოლასთან ომში ვართ. ბოლო კვირების განმავლობაში ჩვენმა მამაცმა მებრძოლებმა 600-ზე მეტი ტერორისტის ლიკვიდაცია განახორციელეს, მაგრამ ჩვენ ტემპს არ ვანელებთ. პირიქით, მე მათ დავავალე, რომ ტემპი კიდევ უფრო გააძლიერო, ნაცხადებს ისრაელის პრემიერ-მინისტრი გავრცელებულ ვიდეო მიმართვაში. მისი თქმით, ჰეზბოლას ისრაელი გადამწყვეტ დარტყმას მიაყენებს. ჩვენ მათ დავარტყამთ. დღიედიახ, ისინი თავს გვესხმიან დრონებით, მაგრამ ჩვენი გუნდი ამაზე მუშაობს. თუმცა ახლა ის ჩვენგან დარტყმების გაძლიერებას და ძალის გაზრდას მოითხოვს, აღნიშნავს ნეთანიაჰუ. საბოლოოდ, მექსიკის პრეზიდენტის განცხადებით, მსოფლიო ჩემპიონატის მიმდინარეობისას ირანის საფეხბურთო ნაკრები მექსიკაში დარჩება. მექსიკის პრეზიდენტის კლაუდია შეინბაუმის ცნობით, ქვეყნის მთავრობამ ირანის საფეხბურთო ნაკრებს 2026 წლის მსოფლიო ჩემპიონატის მსვლელობისას ქვეყანაში დარჩენის ნებართვა მისცა. მისი თქმით, ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა ირანის საფეხბურთო ნაკრების მასპინძლობაზე უარი განაცხადა. კლაუდია შეინბაუმ აღნიშნა, რომ მექსიკას თხოვნით FIFA მიმართა მას შემდეგ, რაც შეერთებულმა შტატებმა ირანის საფეხბურთო ნაკრების მასპინძლობაზე ლობის სურვილი არ გამოთქვა, მიუხედავად იმისა, რომ ირანი ჯგუფური ეტაპის ყველა მატჩს ამერიკის შეერთებულ შტატებში თამაშობს. ცნობისთვის, 2026 წლის მსოფლიო ჩემპიონატს, რომელიც 11 ივლისიდან 19 ივლისამდე გაიმართება, ამერიკის შეერთებული შტატები, კანადა და მექსიკა მასპინძლობს. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე Telegram არხი თბილისი FM და შემოგვერდით. მადლობა ყურადღებისთვის. მე ქეთი გაბრიაძე ვარ. რადიო იწყება ჩვენთვის.

0: რეკლამა.
1: ხიდით სახლს, ნაკვეთს, ვენახს, ტექნიკას ან მანქანას კახეთში. თავარია ხმა მიაწვდინოთ. თქვენი განცხადება რადიო ჰერეთის ეთერში, რუბრიკა რადიო მაკლერში. ეთერში გავა 15 ჯერ ყოველ დღე. ჯამში 450 ჯერ თვეში. მხოლოდ 100 ლარად. ეს არის ყველაზე სწრაფი, იაფი და ადგილობრივი გზამკვიდველამდე. დარეკეთ და განათავსეთ განცხადება ჰერეთის ეთერში. 577 50 10 28. რადიო ჰერეთი. საქმე იწყება ხმიდან.
2: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისტმა. ავტომობილის შეძენა თუ გსურს, შემოდი საიტზე moggo.gi და იქ დაგხვდები. ჩემი დახმარებით მანქანას დღესვე იყიდი, ასე რომ გელოდები, დაგვირეკე. 0322 254 600. მოგო, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
1: კამარა, შენი ჭერის ახალი სტანდარტი. გასაჭიმი ჭერი ერთ დღეში. ასევე ვიწევთ დილერებსა და ხელოსნებს. ხარისხიანი მასალები პირდაპირ ჩვენთან. დარეკეთ 574-08-08-29. ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577-50-10-28.

გავიცნოთ 26 მაისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში იწვიმებს. ჰაერის ტემპერატურა 20 გრადუსი სითბო. წვიმა ანავარაუდევი აღმოსავლეთ საქართველოშიც, ტემპერატურა 22 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე: სოხუმში 20 გრადუსია, ბათუმში 18, ფოთში 19, გონიოში 18 გრადუსი იქნება, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 21, ხელვაჩაურში 19, 16 გრადუსი იქნება ხულოში, ზუგდიდში 21, ქუთაისსა და ცხინვალში 20, ამბროლაურში 19, გორში ჰაერი 23 გრადუსამდე გათბება, გუდაურში 10 გრადუსი სითბო იქნება, ბაკურიანში 14, მესტიაში 12 გრადუსია, დედოფლისწყაროში 25, 21 გრადუსია სიღნაღში, ლაგოდეხსა და თელავში 22, 23 გრადუსამდე გათბება ჰაერი გურჯაანში, საგარეჯოსა და მცხეთაში 24 გრადუსია, ხოლო რუსთავში 25. რაც შეეხება ჩვენს დედაქალაქს, აქ ძლიერი ქარია მოსალოდნელი, ჰაერის ტემპერატურა 24 გრადუსი სითბოა.

0: 5.93 მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 24 გრადუსია, მიუნხენში 20, პრაღაში 21, პარიზში ჰაერი 22 გრადუსამდე გათბება, თელავივში 29 გრადუსამდე მიაღწევს ტემპერატურა, რომში 26 გრადუსი სითბოა, ბაქოში 25, ერევანში 28, სტამბოლში 23, კიევში ჰაერი 21 გრადუსამდე გათბება, ლონდონში 19 გრადუსი იქნება, ხოლო ნიუ-იორკში 25. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 26 მაისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით. რეკლამა.
1: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისტმა და დღეიდან შენ გვერდით მიგულე. თუ მანქანა უკვე ქავს და ფული გჭირდება, შემოდი საიტზე moggo.lg და სასურველი თანხის მიღებაში მე დაგეხმარები. დეტალები გაინტერესებს? მერე დამირეკე. 0322 254 600. მოგო, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
2: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
3: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური.
4: 577 50 10 28.

0: ეს ჰერეთია FM 102.8.
1: I want to do bad things with you.

0: რეკლამა.
1: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისმა და დღეიდან შენ გვერდით მიგულე. თუ მანქანა უკვე ქავს და ფული გჭირდება, შემოდი საიტზე მოგგო წერტილი ჯი და სასურველი თანხის მიღებაში მე დაგეხმარები. დეტალები გაინტერესებს? მერე დამირეკე. 032-254-600. მოგო, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
2: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-0011. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე უახლოეს ფილიალში. დიზელიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
3: კამარა, შენი ჭერის ახალი სტანდარტი. გასაჭიმი ჭერი ერთ დღეში. ასევე ვიწევთ დილერებსა და ხელოსნებს. ხარისხიანი მასალები პირდაპირ ჩვენთან. დარეკეთ 574-08-08-29.
4: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური
5: 577-50-10-28.

ახლე ვაშენ ოქრო ვიპოვნე ვერ დავითვალე კარი გამიღო კარი გაუღე გზა დავინახე ლექსად ვაქციე მიწა გავრეცხე ცრემლი დავღვარე ნისლი ვატარე ზე ალაფარე

0: ევროკავშირის წარმომადგენლობა საქართველოს დამოუკიდებლობის დღეს უოცავენ. პუტინმა ოკუპირებულ ცხინვალთან მოკავშირეობის გაღრმავების კანონს ხელი მოაწერა. ოდესაზე რუსეთის იერიში შედეგად 3 ადამიანი დაშავდა.
1: Media Holding-ი ჰერეთი წარმოგიდგენთ ახალანდებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალანდებს.
0: გამარჯობა რადიო თბილისის სტუდიიდან ახალ ამბებს ქეთი გაბრიაძე გაგაცნობთ. 26 მაისი საქართველოს დამოუკიდებლობის დღეა. ზუსტად 100 წლის წინ 1918 წლის 26 მაისს საქართველოს ეროვნულმა საბჭომ თბილისში სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობის აქტი მიიღო და რუსეთის იმპერიისგან დამოუკიდებლობა გამოაცხადა. საქართველოს პირველმა რესპუბლიკამ მხოლოდ 3 წელი არსება. საქართველოს გასაბჭოების შემდეგ 26 მაისის დღესასწაულის აღნიშვნა აკრძალული იყო. 1918 წელს მოპოვებული დამოუკიდებლობის აღდგენა საქართველომ 70 წლის შემდეგ 1991 წლის 9 აპრილს მოახერხა. პირველი რესპუბლიკის დაარსების დღესასწაულს ქვეყანა ყოველ 26 მაისს აღნიშნავს. ევროკავშირი და მისი წევრი ქვეყნები საქართველოს დამოუკიდებლობის დღეს გულითა და დუღოცავენ. როგორც ევროკავშირის წარმომადგენლობის წევრი ქვეყნების საელჩოების ერთობლივ განცხადებაში ანათქვამი, ამ მნიშვნელოვან დღეს კვლავ ადასტურებენ ევროკავშირის ურყევ მხარდაჭერას საქართველოს დამოუკიდებლობის, სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობის მიმართ მით საერთაშორისო აღიარებულ საზღვრებში, კითხულობთ გავრცელებულ განცხადებაში. აზერბაიჯანელი ჟურნალისტის აფგან სადიგოვის განცხადებით მას ბაქოს საერთაშორისო აეროპორტში აზერბაიჯანის დატოვების უფლება არ მისცეს. ქვეყნიდან გასვლა აკრძალული მაქვს. საბაჟოზე მითხრეს, რომ ეს აკრძალვა რესპუბლიკის გენერალურმა პროკურატურამ და შინაგან საქმეთა სამინისტრომ დააწესა, წერს სოციალურ ქსელში სადიგოვი. აზერბაიჯანელი ჟურნალისტის თქმით, მას შემდეგ, რაც მის მიმართ ევროსასამართლოს გადაწყვეტილება დაირღვა, აზერბაიჯანისა და საქართველოს მთავრობების მხრიდან ყველნერი დანაშაული და საფრთხე მოსალოდნელია. ვლადიმერ პუტინმა ოკუპირებულ ცხინვალთან მოკავშირეობრივი თანამშრომლობის გაღრმავების შესახებ კანონს ხელი მოაწერა. ამის შესახებ ინფორმაციას რუსული სამთავრობო მედია აფცელებს. ხელშეკრულებას, რომელიც თავდაცვის, უსაფრთხოების, ეკონომიკის, ინფრასტრუქტურისა და სოციალური პოლიტიკის სფეროებში გაფართოებულ თანამშრომლობას გულისხმობს, ოკუპირებული ცხინვალის ეგრეთ წოდებულმა ლიდერმა ალან გაგლოევმა ხელი 9 მაისს მოაწერა. რუსეთის დუმამ კი 13 მაისს დაამტკიცა. ირაკლი კორბახიძის განცხადებას, რომ საქართველოში სიღარიბე 3 ჯერ შემცირდა, ეკონომისტებისა და ექსპერტების ნაწილის მხრიდან კრიტიკა მოჰყვა. სპეციალისტები ამბობენ, რომ ხელისუფლება მოსახლეობის კეთილდღეობის შესაფასებლად აბსოლუტური სიღარიბის მაჩვენებელს იყენებს მაშინ, როცა ევროკავშირის ტიპის ქვეყნებში ფართოდ სიღარიბესა და გაღარიბების რისკზე აკეთებენ აქცენტს. ეკონომისტი გიორგი ხიშტოვანი აცხადებს, რომ აბსოლუტური სიღარიბის მაჩვენებლის გამოყენება მოსახლეობის რეალური მდგომარეობის სრულ სურათს ვერ აჩვენებს და ქართული ოცნება მონაცემებით მანიპულირებს. ფინანსისტის ნიკოლოზ შურღაიას შეფასებით კი საქართველო უკვე დიდი ხანია უნდა გასცენო და იმ სტანდარტებს, სადაც მთავარ მიღწევად შიმშილით სიკვდილის არ ქონა ითვლება და საზოგადოება ძალიან ცირედით კმაყოფილებას აჩვევენ. ირაკლი კობახიძე მთავრობის ადმინისტრაციაში გამართულ ბრიფინგზე ქვეყანაში სიღარიბის დონისა და მოქალაქეთა შემოსავლების გაზომის კრიტერიუმებზე ისაუბრა. მისი განცხადებით, ცხოვრების დონის შესაფასებლად მთავარი ინდიკატორი აბსოლუტური სიღარიბის მაჩვენებელია, რომელიც საერთაშორისო სტანდარტებს ეფუძნება. ირაკლი კობახიძე ეს მტკიცებით 2020 წლის შემდეგ საქართველოში სიღარიბე ზუსტად 3 ჯერ 21.3%-დან 7.1%-ამდე შემცირდა. მას აქსტატის მონაცემებზე დაყრდნობით განაცხადა, რომ 2025 წელს 7.5%-იანი ეკონომიკური ზრდის ფონზე სიღარიბე საქართველოს 90.000 თანამოქალაქემ დაძლია. მოვისმინოთ ეკონომისტების შეფასებები.
2: საქართველო არის საშუალო შემოსავლიანობის სახელმწიფო. ამ ტიპის ქვეყნებში აბსოლუტურ სიღარიბეს, ანუ მაჩვენებელს რომ აქვს თუ არა ადამიანს საკვების პურის ფული ყოველდღიურად გამოყენება, როგორც არგუმენტი, რომ საქართველოში კეთილდღეობა არის მაღალ დონეზე, არის პოპულიზმი და მეტი არაფერი. ჩვენ ვართ საშუალო შემოსავლიანობის ქვეყანა. ჩვენ გვინდა გავხდეთ ევროკავშირის წევრი ქვეყანა. ევროპა იყენებს ფარდობითი სიღარიბის მაჩვენებელს. იმისთვის რომ შეაფასო შენ რამდენად არის ღარიბი ან სიღარიბის რისკის ქვეშ მდგომი მოსახლეობა, იყენე ფარდობით სიღარიბეს და ჩვენ ხედავთ რომ ბოლო წლებია საქართველოში ფარდობითი სიღარიბე არის დაახლოებით ერთ დონეზე და დაახლოებით მოსახლეობის 20% არის სიგაღარიბების რისკის ქვეშ. ამ საარსებო მინიმუმის მაჩვენებლები ეხმარება საქართველოში ქართულ ოცნებას, რომ შემდეგ გვაჩვენოს, რომ სიღარიბის, აბსოლუტური სიღარიბის მაჩვენებელი არის ჩამოსული 7%-ამდე.
3: სამაყო ნამდვილად არ არის, ეხლა აბსოლუტური სიღარიბე რიცხვებში რომ აღვხსნათ, ეს არის ადამიანი, რომელიც დღის განმავლობაში საშუალოდ მოიხმარს დოლარი და 70 ცენტზე ნაკლებს. აი ეს არის აბსოლუტური სიღარიბე და თუ ეს ასე ვთქვათ არის სამაყო, მაშინ ძალიან კიდე უფრო უარესად ყოფილა ქვეყანაში მდგომარეობა, ვიდრე ეს მონაცემებში ჩანს. მეორე საკითხია, რომ ამ აბსოლუტურ სიღარიბეში დაახლოებით 300,000-მდე ადამიანი ცხოვრობს, რაც ჩვენი რიცხოვნობის ქვეყნისთვის კატასტროფული მაჩვენებელია. მესამე საკითხი არის ის სოციალური დაუცველთა რაოდენობა, რომელიც რაღაცა 700,000-მდე არის, 700,000 აღწევს. აქედან გამომდინარე, მდგომარეობა ამ მიმართულებით ნამდვილად არ არის შემსუბუქებული.
4: თუ ჩვენ ვიზეიმებთ, რომ ბოლო 100 წლის განმავლობაში კანიბალიზმის ფაქტი არ ქონია და ბოლო 10 წლის განმავლობაში შიმშილით არავინ არ მომკვდარა, შეიძლება ვიღაცისთვის ეს საზეიმოდ გავხადოთ. ამავე დროს არსებობა ზომბად ქცევ ადამიანების მე საზეიმოდ არ მიმაჩნია. რა თქმა უნდა, აბსოლუტური სიღარიბეც ასევე მაჩვენებელი, ამავე დროს საქართველოს დიდი ხანია უნდა გასცენოს და ამ ტერმინებს და ამ საზღვებს და ამ ჩარჩოებს და ჩვენ დიდი ხანია თავს ვიქცევთ, ვიჩაგრავთ. რაღაცა ძალიან მცირედით მაყოფილებას ცდილობენ რომ მიგვაჩვიონ.
0: ამერიკის სახელმწიფო დეპარტამენტის დელეგაციამ თბილისში შეხვედრები დაიწყო. ოპოზიციის წარმომადგენლები ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის ევროპისა და ევრაზიის საქმეთა ბიუროს წარმომადგენელს პიტერ ანდრეულს შეხვდნენ. შეხვედრა სასტუმრო თბილისი მერიოთში შედგა. ოპოზიციის წარმომადგენლების განცხადებით საუბრის მთავარი თემები ქვეყანაში მიმდინარე პოლიტიკური პროცესები, მედიისა და სამოქალაქო საზოგადოების მდგომარეობა, ასევე დასავლეთთან ურთიერთობები იყო. მოვისმინოთ გრიგოლ გეგელიას ხმა.
2: უპირველეს ყოვლისა ჩანს ის რომ ამერიკის შეერთებული შტატები დაინტერესებული საქართველოს საკითხით, ეს არის მესამე ვიზიტი ძალიან მოკლე პერიოდის განმავლობაში. ეს არის მნიშვნელოვანი სიგნალი, რომ ტრამპი ახსენდა ცოტა პირიქით, სულ უფრო მეტად არის დაინტერესებული იმით, რომ საქართველოს იყოს პოლიტიკური მშვიდობა და იმით, რომ საქართველოს ეროვნული ინტერესები და ამერიკის ეროვნული ინტერესები ამ რეგიონში იყოს ძლიერად დაცული. ჩვენ რა თქმა უნდა შეხვედრას ახლა ვიწყებთ, ამიტომაც შეკვიდეთ ველით იმას, თუ ამერიკის გზავნილი, ისინი არიან ძალიან კარგად ინფორმირებული და დღესაც კოლეგები ინფორმირებული ქვეყანაში მიმდინარე მოვლენთა დაკავშირებით. თუმცა ჩვენ მოვლენი ძალიან მკაფიო პასუხებს იმ კონკრეტულ საკითხებზე, რაც ახლა დგას. მათ შორის იმაზე, თუ როგორ ხედავს ამერიკის შეერთებული შტატები ჩვენი ორმხრივი ურთიერთობების გაგრძელებას, რაც მოითხოვს ის ქართულ ესების რეჟიმისგან და შესაბამისად როგორ წარიმართება ჩვენი პოლიტიკური ცხოვრება შემდეგ წლებში.
1: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს. კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
0: რუსეთმა ოდესაზე იერიში მიიტანა. ამის შესახებ უკრაინული მედია წერს. თავდასხმის შედეგად 3 ადამიანი დაშავდა. თავდასხმამ ქალაქის ერთ-ერთ რაიონში ინფრასტრუქტურული ობიექტი დააზიანა. დღეს დარტყმის შედეგად უკვე ცნობილია 3 ადამიანის დაშავების შესახებ. ერთ-ერთი მათგანი მძიმე მდგომარეობაშია. სამედიცინო პერსონალი მათ ყველა საჭირო დახმარებას უწევს, განაცხადა ოდესის სამხედრო ადმინისტრაციის ხელმძღვანელმა სერგეი ლისაკმა. ირანის ქალაქ ბენდერაბაში აფეთქებების ხმები ისმოდა. ამის შესახებ ირანის ისლამური რევოლუციის გუშაგთა კორპუსის განცხადებაში აღნიშნული. ირანის საჰაერო თავდაცვის სისტემა გააქტიურდა მტრულის ამიზნეების აღსაკვეთად. აღნიშნულია გავრცელებულ ოფიციალურ ინფორმაციაში. რა გახდა აფეთქებების მიზეზი ამ დროისთვის უცნობია. აფეთქებები ასევე მოხდა სპარსეთის ყურეში. სამხრეთ ირანში მდებარე ბანდერაბასი, სადაც ირანის საზღვაო და საჰაერო ძალების მთავარი ბაზაა განლაგებული, სტრატეგიულ მდებარეობას იკავებს ჰორმუზის სრუტის გასწვრივ. საბოლოო საქართველოს ეროვნული ნაკრები თბილისში შეიკრიბა და ივნისის ამხანაგური მატჩებისთვის მზადება მიხელ მესხი 2-ზე დაიწყო. ვილის ანიოლის ხელმძღვანელობით ჩატარებულ პირველ ვარჯიში მხოლოდ 16 ფეხბურთელი მონაწილეობდა. ჯვაროსნები ორ ამხანაგურ შეხვედრას გამართავენ. 2 ივნის რუმინეთის წინააღმდეგ საქართველოს ნაკრების კაპიტანი გურამ კაშია ბოლო სანაკრებო მატჩს ჩაატარებს. 5 ივნის კი ჩვენი მეტოქე ბაჰრეინი იქნება. ორივე დაპირისპირება მიხელ მესხის სახელობის სტადიონზე გაიმართება. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე Telegram არხი თბილის FM და შემოგვერთით. მადლობა ყურადღებისთვის. მე ქეთი გაბრიაძე ვარ. რადიო იწყება ჩვენთვის.
5: ხიდ ყიდით სახლს, ნაკვეთს, ვენახს, ტექნიკას ან მანქანას კახეთში. თავარია ხმა მიაწვდინოთ. თქვენი განცხადება რადიო ჰერეთის ეთერში, რუბრიკა რადიო მაკლერში. ეთერში გავა 15 ჯერ ყოველ დღე. ჯამში 450 ჯერ თვეში. მხოლოდ ასლარად. ეს არის ყველაზე სწრაფი, იაფი და ადგილობრივი გზამკვიდველამდე. დარეკეთ და განათავსეთ განცხადება ჰერეთის ეთერში. 577 50 10 28. რადიო ჰერეთი. საქმე იწყება ხმიდან.
6: რეკლამა.
7: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისტმა. ავტომობილის შეძენა თუ გსურს, შემოდი საიტზე moggo.gi და იქ დაგხვდები. ჩემი დახმარებით მანქანას დღესვე იყიდი, ასე რომ გელოდები, დაგვირეკე. 0322 254 600. მოგო, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
5: ფოლადის სახლი გთავაზობთ სამშენებლო მასალების მრავალფეროვან არჩევანს. ჩვენთან დაგხვდებათ პროფნასტილისა და მეტალოკრამიტის სახურავები, ვენახის ბოძები, თაბაშირ მუყავსა და ფანჯრის პროფილები. ჩვენი პროდუქცია მზადდება უმაღლესი ხარისხის ნედლეულისგან. დაგვიკავშირდით ნომერზე 0322 33 83 33. აირჩიე ფოლადის სახლი, მეტი სიმტკიცე შენი მშენებლობისთვის. კამარა, შენი ჭერის ახალი სტანდარტი. გასაჭიმი ჭერი ერთ დღეში. ასევე ვიწევთ დილერებსა და ხელოსნებს. ხარისხიანი მასალები პირდაპირ ჩვენთან. დარეკეთ 574-08-08-29.
8: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაგლდებათ ახლა? ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით? ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურებით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-0011. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr ან გვესტუმრე უახლოეს ფილიალში. დიზელიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
5: ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577 50 10 28.

გავიცნოთ 26 მაისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში იწვიმებს. ჰაერის ტემპერატურა 20 გრადუსი სითბო. წვიმა ანავარაუდევი აღმოსავლეთ საქართველოშიც, ტემპერატურა 22 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში 20 გრადუსია, ბათუმში 18, ფოთში 19, გონიოში 18 გრადუსი იქნება, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 21, ხელვაჩაურში 19, 16 გრადუსი იქნება ხულოში, ზუგდიდში 21, ქუთაისსა და ცხინვალში 20, ამბროლაურში 19, გორში ჰაერი 23 გრადუსამდე გათბება, გუდაურში 10 გრადუსი სითბო იქნება, ბაკურიანში 14, მესტიაში 12 გრადუსია, დედოფლისწყაროში 25, 21 გრადუსია სიღნაღში, ლაგოდეხსა და თელავში 22, 23 გრადუსამდე გათბება ჰაერი გურჯაანში, საგარეჯოსა და მცხეთაში 24 გრადუსია, ხოლო რუსთავში 25. რაც შეეხება ჩვენს დედაქალაქს, აქ ძლიერი ქარია მოსალოდნელი, ჰაერის ტემპერატურა 24 გრადუსი სითბოა.

0: ახლა კი უცხოეთ ის ამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 24 გრადუსია, მიუნხენში 20, პრაღაში 21, პარიზში ჰაერი 22 გრადუსამდე გათბება, თელავივში 29 გრადუსამდე მიაღწევს ტემპერატურა, რომში 26 გრადუსი სითბოა, ბაქოში 25, ერევანში 28, სტამბოლში 23, კიევში ჰაერი 21 გრადუსამდე გათბება, ლონდონში 19 გრადუსი იქნება, ხოლო ნიუ-იორკში 25. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 26 მაისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით. რეკლამა.
1: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისტმა. ავტომობილის შეძენა თუ გსურს, შემოდი საიტზე moggo.gg და იქ დაგხვდები. ჩემი დახმარებით მანქანას დღესვე იყიდი, ასე რომ გელოდები, დაგვირეკე. 0322 244 600. მოგო, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
2: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
1: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისტმა და დღეიდან შენ გვერდით მიგულე. თუ მანქანა უკვე ქავს და ფული გჭირდება, შემოდი საიტზე moggo.gg და სასურველი თანხის მიღებაში მე დაგეხმარები. დეტალები გაინტერესებს? მე დამირეკე. 0322 244 600. მოგო, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
3: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური.
0: 577 50 10 28.

0: your worst behavior. Реклама.
1: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისმა და დღეიდან შენ გვერდით მიგულე. თუ მანქანა უკვე ხავს და ფული გჭირდება, შემოდი საიტზე moggo.lg და სასურველი თანხის მიღებაში მე დაგეხმარები. დეტალები გაინტერესებს? მერე დამირეკე. 0322 254 600. მოგო, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
2: კამარა, შენი ჭერის ახალი სტანდარტი. გასაჭიმი ჭერი ერთ დღეში. ასევე ვიწევთ დილერებსა და ხელოსნებს. ხარისხიანი მასალები პირდაპირ ჩვენთან. დარეკეთ 574-08-09-29. ფოლადის სახლით თავაზობთ სამშენებლო მასალების მრავალფეროვან არჩევანს. ჩვენთან დაგხვდებათ პროფნასტილისა და მეტალოკრამიტის სახურავები, ვენახის ბოძები, თაბაშირ მუყავსა და ფანჯრის პროფილები. ჩვენი პროდუქცია მზადდება უმაღლესი ხარისხის ნედლეულისგან. დაგვიკავშირდით ნომერზე 0322-33-83-33. აირჩიე ფოლადის სახლი, მეტი სიმტკიცე შენი მშენებლობისთვის.
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაგლდება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-0011. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.lg, ან გვესტუმრე უახლოეს ფილიალში. დიზელიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
2: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური
0: 577-50-10-28.
4: უსმინე მხოლოდ გემოვნებიანს FM 100.8-ზე.

0: თავისუფლების მოედანზე და მოუკიდებლობის დღისადმე მიძღვნილი საზეიმო ღონისძიება მიმდინარეობს. მედიის ცნობით ჰორმუზის რუტა შეიძლება 30 დღეში გაიხსნას. საბა გოგლიჩიძე იუთფორცა ემშვიდობა ჯვაროსნების მცველი უდინეზე სუბრუნდება.
1: Media Holding-ი ჰერეთი წარმოგიდგენთ ახალანდებს. ჩვენ ვყიდით რეკლამას და არა ახალანდებს.
0: გამარჯობა, რადიო თბილისის სტუდიიდან ახალ ამბებს ქეთი გაბრიელზე გაგაცნობთ. დღეს საქართველოს დამოუკიდებლობის 108 წლისთავზე იმობს სამწუთებში თავისუფლების მოედანზე საზეიმო ღონისძიება მიმდინარეობს. ცერემონიას მიხეილ ყაველაშვილი, ირაკლი კობახიძე, შალვა პაპუაშვილი, მინისტრთა კაბინეტი და პარლამენტის დეპუტატები ესწრებიან. გარდა ამისა, ღონისძიებაზე იმყოფებიან დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლები, მათ შორის საქართველოში ევროკავშირის ელჩი პაველ ჰერჩინსკი. ღონისძიებას ასევე ესწრება სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი უწმინდესი და უნეტარესი შიო მესამე და სხვა სასულიერო პირები. დღეს წვევამდელები სამხედრო ფიცს დადებენ, რის შემდეგაც სალდაცვის ძალებს შეუერთდებიან. წვევამდელების ფიცის დადების ცერემონია თბილისის გარდა საქართველოს 12 ისტორიულ ადგილას მოხდება. 26 მაისი საქართველოს დამოუკიდებლობის დღეა. ზუსტად 108 წლის წინ 1918 წლის 26 მაისს საქართველოს ეროვნულმა საბჭომ თბილისში სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობის აქტი მიიღო და რუსეთის იმპერიისგან დამოუკიდებლობა გამოაცხადა. მოვისმინოთ ხმა თავისუფლების მოედნიდან.
2: ეს დღე ჩვენია. ეს დღე საქართველოს ყველა მოქალაქისა, განურჩეულად მრწამსისა თუ ეთნიკური კუთვნილებისა. ლევანდელი 26 მაისი გამორჩეულია საქართველოსთვის. წელს 1700 წელი შესრულდა ქართლის გაქრისტიანებიდან. ამ უმნიშვნელოვანეს მოვლენამ განსაზღვრა ჩვენი ქვეყნის მთელი შემდგომი ბედი. და სწორედ ამ წლის მნიშვნელოვანების აღსანიშნავად წელს პირველად ფიცი დაიდება საქართველოს 12 მხარეში. იმ წმინდა ადგილებში, რომლებსაც განსაკუთრებული მნიშვნელობა აქვს ჩვენი ქვეყნისთვის. საქართველოს დამოუკიდებლობის დღისადმი მიძღვნილ საზეიმო ცერემონიალს გახსნილად ვაცხადებთ. ალბატონებო და ბატონებო, მივესალმოთ მოემართებიან დავით აღმაშენებლის სახელობის საქართველოს ეროვნული თავდაცვის აკადემიის იუნკერები. აკადემიის ისტორია 1918 წლიდან იწყება. 1993 წლის 28 მაისში შეიქმნა საქართველოს რესპუბლიკის გაერთიანებული სამხედრო აკადემია, რომელსაც 2003 წელს დიდი სახელმწიფო მოღვაწისა და ძლევამოსილი მხედართ მთავრის, საქართველოს მეფის დავით აღმაშენებლის სახელი მიენიჭა. აკადემია საქართველოს თავდაცვის ძალებისა და ქვეყნის ერთგული უმაღლესი განათლების ოფიცერთა კორპუსის ჩამოყალიბებას ემსახურება. აკადემიაში წარმატებით ფუნქციონირებს საბაკალავრო და სამაგისტრო პროგრამები, იუნკერთა სასწავლო ბატალიონი, უმცროს ოფიცერთა მომზადების სკოლა, სამეცნიერო კვლევითი და დისტანციური სწავლების ცენტრები.
0: დიუშანის კონტროვანი დისტროფის მქონე ბავშვების მშობლები დღეს 12 საათზე თავისუფლების მოედანზე საქართველოს დამოუკიდებლობისადმი მიძღვნილ ღონისძიებაში მიიღებენ მონაწილეობას. ამის შესახებ ერთობლივ განცხადებას ერთ-ერთი მშობელი კახა წიქარიშვილის სოციალურ ქსელში ავრცელებს. დიუშანი დაავადებული ბავშვების მშობლების განცხადებაში აღნიშნულია, რომ ისინი თავისუფლების მოედანზე ბანერს მიიტანენ და ხელისუფლებას შეახსენებენ, რომ მათი შვილები გადასარჩენები არიან. პარალელურად დღეს უსტად 19 საათზე თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი პროტესტის ეპიცენტრი იქნება. მოქალაქეები კიდევ ერთხელ აჩვენებენ სამოქალაქო ერთობას და ხელისუფლების პოლიტიკას, ქუჩაში გააპროტესტებენ. დიდი შეკრების ორგანიზატორები ამბობენ, რომ მათ ხელოვნურ პრობლემებს ქართული ოცნება უქმნის, რათა აქცია ვერ შედგეს. სენის აწყობა, ხმის გამაძლიერებლების დაყენება ყველაფერზე მერიაში და შინაგან საქმეთა სამინისტროში აქციის ორგანიზატორებს უარსეუბნებიან. აქციის ორგანიზატორები ქართულ ოცნებას ახსენებენ, რომ ხალხს შეკრების და გამოხატვის უფლება ვერცერთი წერილით ვერ შეუწყდავენ. ოპოზიციის ამ ბრალდებებზე პასუხად პრემიერმა ირაკლი კობახიძემ თქვა, რომ უარი აპარატურის შეტანაზე აქციის ორგანიზატორებს 26 მაისის სეიმის გამოეთქვათ. მოვისმინოთ ოპოზიციის ხმა.
3: ვიღაცამ გადაწყვიტა თავისი შიშის თუ რამე სხვა მიზანშეწონილობის მისთვის ცნობილი მხოლოდ მიზანშეწონილობის გამო შეგვაცვლელინა ჩვენი გეგმები ჩვენ და უამრავ საქართველოს მოქალაქეს ამის გამო ეს გეგმები არ შეიცვლება ჩვენი მოთხოვნა ემყარება კონსტიტუციას ჩვენ მოახდენთ ჩვენი უფლების რეალიზაციას სრულად იმიტომ რომ ეს გვეკუთვნის როგორც ამ ქვეყნის მოქალაქეებს რაც ეხება ივანიშვილის რეჟიმის ანტიკონსტიტუციურ გადაწყვეტილებებს და ანტიკონსტიტუციურ შეზღუდვებს არ ვაპირებთ მორჩილება გამოუცხადოთ იმას რაც ეწინააღმდეგება კანონის მოთხოვნებს და ეწინააღმდეგება საქართველოს ევროპულ ინტერესებს.
4: ვთქვით იმისათვის, რომ თქვათ, რომ ის ბევრი უსამართლობები, რაც ხდება ქვეყანაში, არის ჩვენთვის მიუღებელი, რომ ჩვენ გვიდან ნორმალურ განვითარებულ რეგიონის ლიდერ ევროკავშირის წევრ საქართველოში ვიცხოვროთ, სადაც თავი ფასეულობა არის ადამიანი. რაც შეეხება მათგა შეზღუდვებს, ხო? აი ხა ჯერ ამბობდნენ, რომ არავინ არ მივაო, თუ არავინ არ მივა, რატო ეშინიათ ან სენის დადგმის და ასე შემდეგ. ჩვენ ვფიქრობთ, რომ საკმაოდ ბევრი ადამიანი მოვა და ვამბობთ, რომ ხმის აპარატურა გვჭირდება, რომ ვესაუბროთ ამ ხალხს, ხო, უნდა მართო ეს პროცესი, არა? ხელოვნურად გვიხმიან ბარიერებს, თუმცა დღეს ჩვენ დავინახეთ პირველი უკან დახევარო, თურმე არც ფსოლობაში და არაფერში ხელს არ შეგვიშლიან.
0: ამერიკის სახელმწიფო დეპარტამენტის დელეგაციამ თბილისში შეხვედრები დაიწყო. ოპოზიციის წარმომადგენლები ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის ევროპისა და ევრაზიის საქმეთა ბიუროს წარმომადგენელს პიტერ ანდრეულს შეხვდნენ. შეხვედრა სასტუმრო თბილისში მერიოთში შედგა. ოპოზიციის წარმომადგენლების განცხადებით საუბრის მთავარი თემები ქვეყანაში მიმდინარე პოლიტიკური პროცესები, მედიისა და სამოქალაქო საზოგადოების მდგომარეობა, ასევე დასავლეთთან ურთიერთობები იყო. ძლიერი საქართველოს წევრი გრიგოლ გეგელია ამბობს, რომ ვაშინგტონი საქართველოს საკითხით აქტიურად ინტერესდება და ამერიკული დელეგაციის ვიზიტები ამას პირდაპირ ადასტურებს. გეგელიას თქმით, ოპოზიციის შეხვედრაზე ამერიკის შეერთებული შტატების პოზიციებსა და ქართული ცნობის მიმართ არსებულ მოლოდინებზე კონკრეტული პასუხების მიღებას ელოდება. შეგახსენებთ, რომ პიტერ ანდრეული ასევე შეხვდა ირაკლი კობახიძეს. შეხვედრა მთავრობის ადმინისტრაციაში გაიმართა და იქ კობახიძესთან ერთად მთავრობის ადმინისტრაციის უფროსი და საგარეო საქმეთა მინისტრი იმყოფებოდნენ.
1: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს. კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
0: რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა სერგეი ლავროვმა ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანს მარკო რუბიოს კევში სამხედრო ობიექტებზე სისტემური დარტყმების დაწყების შესახებ აცნობა. ამის შესახებ რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროში განაცხადეს. როგორც რუსული მედია წერს, ლავროვმა ამერიკელ კოლეგას ასევე შეახსენა რეკომენდაცია უკრაინის დედაქალაქიდან დიპლომატიური პერსონალისა და სხვა მოქალაქეების ევაკუაციის შესახებ და ამერიკის შეერთებული შტატების ინიციატივით ანკორიჯში უმაღლეს დონეზე მიღწეული შეთანხმებები უკრაინის კონფლიქტის თაობაზე. ამასთან გავრცელებული ცნობით რუბიომ და ლავროვმა ასევე გამოხატეს ორმხრივი მზაობა, რომ უთანხმოებების მიუხედავად გააქტიურონ ძალისხმევა ერთმანეთის ტერიტორიაზე რუსეთისა და ამერიკის დიპლომატიური მისიების საქმიანობის პირობების ნორმალიზებისთვის. ჰორმუზის სრუტე შეიძლება შეთანხმებიდან 30 დღეში გაიხსნას. ამის შესახებ გარდიანი იაპონურ გაზეთზე დაყნობით წერს. წყაროზე დაყნობით გაზეთი იტყობინება, რომ ვაშინგტონი და თეირანი განიხლავენ გეგმას, რომლის მიხედვითაც კრიტიკული სავაჭრო გზა შეთანხმებიდან 30 დღეში გაიხსნება. ამ პერიოდში კი ირანი სრუტეში განაღმით სამუშაოებს ჩაატარებს. ამ გზით სარგებლობას კვლავ შეძლებენ გემები თავისუფლად, ხოლო ირანი საფასურის გადახდას აღარ მოითხოვს. ამავდროულად ამერიკული სანქციები ეტაპობრივად მოიხსნება და ირანული გაყინული აქტივების გათავისუფლება მოხდება, ხოლო ცეცხლის შეწყვეტა 60 დღით გაგრძელდება, რათა ირანის ბირთვული პროგრამის შესახებ მოლაპარაკებები გაგრძელდეს. და ბოლოს, აბა გოგლიჩიძე მადლობა გადაუხადა ინგლისის ჩემპიონშიპის იუთ ფორდს და იჯერის ასრულების შემდეგ სერია A-ს დაუბრუნდა. ქართველმა მცველმა იანვრის სატრანსფერო ფანჯრის ბოლოს ინგლისურ კლუბთან კონტრაქტის გაფორმების შემდეგ 12 მატჩი ჩაატარა და თავდაპირველად ცენტრალურ დაცვაში შთამბეჭდავი თამაში ეჩვენა. თებერვლის ბოლოდან აპრილის შუა რიცხვებამდე 9 მატჩიდან 8-ში სასტარტო შემადგენლობაში იყო. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდზე, ასევე Telegram არხი თბილის FM და შემოგვერდით. მადლობა ყურადღებისთვის. მე ქეთი გაბრიაძე ვარ. რადიო იწყება ჩვენთვის.

0: რეკლამა.
1: ხიდით სახლს, ნაკვეთს, ვენახს, ტექნიკას ან მანქანას კახეთში. თავარია ხმა მიაწვდინოთ. თქვენი განცხადება რადიო ჰერეთის ეთერში, რუბრიკა რადიო მაკლერში. ეთერში გავა 15 ჯერ ყოველ დღე. ჯამში 450 ჯერ თვეში. მხოლოდ 100 ლარად. ეს არის ყველაზე სწრაფი, იაფი და ადგილობრივი გზამკვიდველამდე. დარეკეთ და განათავსეთ განცხადება ჰერეთის ეთერში. 577 50 10 28. რადიო ჰერეთი. საქმე იწყება ხმიდან.
2: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისმა. ავტომობილის შეძენა თუ გსურს, შემოდი საიტზე moggo.gi და იქ დაგხვდები. ჩემი დახმარებით მანქანას დღესვე იყიდი, ასე რომ გელოდები, დაგვირეკე. 0322 454 600. Moggo, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
1: კამარა, შენი ჭერის ახალი სტანდარტი. გასაჭიმი ჭერი ერთ დღეში. ასევე ვიწევთ დილერებსა და ხელოსნებს. ხარისხიანი მასალები პირდაპირ ჩვენთან. დარეკეთ 574-08-08-29. ფოლადის სახლი გთავაზობთ სამშენებლო მასალების მრავალფეროვან არჩევანს. ჩვენთან დაგხვდებათ პროფნასტილისა და მეტალოკრამიტის სახურავები, ვენახის ბოძები, თაბაშირ მუყაოსა და ფანჯრის პროფილები. ჩვენი პროდუქცია მზადდება უმაღლესი ხარისხის ნედლეულისგან. დაგვიკავშირდით ნომერზე 0322 33 83 33. აირჩიე ფოლადის სახლი მეტი სიმტკიცე შენი მშენებლობისთვის. ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577 50 10 28.

გავცნოთ 26 მაისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში იწვიმებს. ჰაერის ტემპერატურა 20 გრადუსი სითბო. წვიმა ანავარაუდევი აღმოსავლეთ საქართველოშიც, ტემპერატურა 22 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე: სოხუმში 20 გრადუსია, ბათუმში 18, ფოთში 19, გონიოში 18 გრადუსი იქნება, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 21, ხელვაჩაურში 19, 16 გრადუსი იქნება ხულოში, ზუგდიდში 21, ქუთაისსა და ცხინვალში 20, ამბროლაურში 19, გორში ჰაერი 23 გრადუსამდე გათბება, გუდაურში 10 გრადუსი სითბო იქნება, ბაკურიანში 14, მესტიაში 12 გრადუსია, დედოფლისწყაროში 25, 21 გრადუსია სიღნაღში, ლაგოდეხსა და თელავში 22, 23 გრადუსამდე გათბება ჰაერი გურჯაანში, საგარეჯოსა და მცხეთაში 24 გრადუსია, ხოლო რუსთავში 25. რაც შეეხება ჩვენს დედაქალაქს, აქ ძლიერი ქარია მოსალოდნელი, ჰაერის ტემპერატურა 24 გრადუსი სითბოა.

0: ახლაკი უცხოეთის ამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 24 გრადუსია, მიუნხენში 20, პრაღაში 21, პარიზში ჰაერი 22 გრადუსამდე გათბება, თელ ავივში 29 გრადუსამდე მიაღწევს ტემპერატურა, რომში 26 გრადუსი სითბოა, ბაქოში 25, ერევანში 28, სტამბოლში 23, კიევში ჰაერი 21 გრადუსამდე გათბება, ლონდონში 19 გრადუსი იქნება, ხოლო ნიუ-იორკში 25. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 26 მაისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა.
2: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისტმა და დღეიდან შენ გვერდით მიგულე. თუ მანქანა უკვე ყავს და ფული გჭირდება, შემოდი საიტზე მოგგო წერტილიჯი და სასურველი თანხის მიღებაში მე დაგეხმარები. დეტალები გაინტერესებს? მერე გამირეკე. 0322-244-600. მოგო, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-0011. შეავსე განაცხადის საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე უახლოეს ფილიალში. დიზელიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
4: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური
1: 577 50 10 28.

0: რეკლამა.
1: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისტმა. ავტომობილის შეძენა თუ გსურს, შემოდი საიტზე moggo.gg და იქ დაგხვდები. ჩემი დახმარებით მანქანას დღესვე იყიდი, ასე რომ გელოდები, დაგვირეკე. 0322 254 600. მოგო, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
2: ამარა, შენი ჭერის ახალი სტანდარტი. გასაჭიმი ჭერი ერთ დღეში. ასევე ვიწევთ დილერებსა და ხელოსნებს. ხარისხიანი მასალები პირდაპირ ჩვენთან. დარეკეთ 574-08-08-29.
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაგლდება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-00-11. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე უახლოეს ფილიალში. დიზელიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
2: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური
0: 577 50 10 28.

0: საქართველოს არის დამოუკიდებელი და სუვერენული, როგორც არასდროს ირაკლი კოლბახიძის მიმართვა დამოუკიდებლობის დღეს. სომხეთი და ამერიკა მარკო რუბიოს ვიზიტის დროს ურთიერთგაგების მემორანდუმს გააფორმებენ. ეიფელის კოშკის ნაწილი აუქციონზე გაიყიდა.
1: მედია ჰოლდინგი ჰერეთი წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს. ჩვენ ვყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
0: გამარჯობა, რადიო თბილისის სტუდიიდან ახალ ამბებს ქეთი გაბრიაძე გაგაცნობთ. ყოველი ერის ისტორიაში არის თარიღები, რომელიც მის რაობასა და მომავალს განსაზღვრავს. ქართველი ერისთვის ასეთი დღე არის 26 მაისი. ამის შესახებ პრეზიდენტმა მიხეილ ყავალაშვილმა საქართველოს დამოუკიდებლობის დღისადმე მიძღვნილ ღონისძიებაზე განაცხადა. მიხეილ ყავალაშვილმა თანამემამულეებს 26 მაისი მიულოცა, განსაკუთრებით კი მათ, ვინც დღეს სამშობლოს ერთგულებაში ხდება და ჯარისკაცის სახელი მოიპოვა. მომისმინოთ მისი ხმა.
2: ძვირფასო თანამემამულენო, გილოცავ ჩვენი ისტორიის უმთავრეს ეროვნულ დღესასწაულს, საქართველოს დამოუკიდებლობის დღეს. განსაკუთრებით გილოცავთ მათ, ვინც დღეს სამშობლოს ერთგულება შეფიცეთ და საქართველოს ჯარისკაცის სახელი მოიპოვეთ. ყოველი ერის ისტორიაში არის თარიღები, რომელიც მის რაობასა და მომავალს განსაზღვრავს. ქართველი ერისთვის ასეთი დღე 26 მაისია. 108 წლის წინ, საუკუნოვანი ანექსიის შემდეგ, ქვეყანამ აღიდგინა სახელმწიფოებრიობა და მსოფლიო მიხილა დამოუკიდებელი თავისუფალი საქართველო. ჩვენმა წინაპრებმა ხმლით, კალმით, ლოცვით და თავდადებული საქმით დღემდე მოიტანეს ქართული სახელმწიფოებრიობის წმინდა იდეა და საუკუნეების განმავლობაში გადატანილი არაერთი განსასწრების მიუხედავად ჩვენ გადავრჩით. გადავრჩით, რადგან გავიმარჯვეთ უმთავრეს ომში, დავიცავით უმაღლესი ღირებულებები, სარწმუნოება, იდენტობა, ტრადიციები, დარდავთმეთ მშობლიური ენა. ამ ურთულეს გზაზე ეროვნული იდენტობის, ისტორიული მეხსიერებისა და სულიერების შენარჩუნებაში გარდამტეხი როლი შეასრულა ჩვენმა დედა ეკლესიამ, რომელიც საუკუნეები რუდუნებით ინახავს ქართულ ცნობიერებას და თანამედროვე ქაოტურ სამყაროშიც ჩვენი დიდი იმედია. წელს ქრისტიანობის სახელმწიფო რელიგიად გამოცხადების 1700 წლის იუბილეს აღვნიშნავთ.
0: საქართველოს არის დამოუკიდებელი და სუვერენული, როგორც არასდროს ამ სიტყვებით მიმართა ირაკლი გობახიძემ თავისუფლების მოედანზე საქართველოს დამოუკიდებლობის დღისადმე მიძღვნილ ღონისძიებაზე შეკრებილ მოქალაქეებს. ირაკლი გობახიძემ თავის სიტყვაში აღნიშნა, რომ 35 წელი გავიდა დამოუკიდებლობის აღდგენიდან და ჩვენ კლავაც გავდივართ 40 წლიან მოსეს გზას, თქვა მან. მოვისმინოთ მისი სიტყვაც.
3: დღეს ჩვენ განსაკუთრებულ თარიღს აღნიშნავთ. დღეს კიდევ ერთხელ ვიხსენებ ჩვენი ერის მრავალსაუკუნოვან ბრძოლას სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობისთვის, ჩვენი თავისუფლებას მოყარე ხალხისა და დიდი მოღვაწეების სიმამაცისა და სიბრძნეს და იმ არადილ ღირებულებებს, რომლებმაც საუკუნეების განმავლობაში შეგვინარჩუნა ეროვნული ღირსება და ეროვნული თვითყოფადობა. წელს ჩვენი ქვეყანა აღნიშნავს 1700 წლის იუბილეს ქრისტიანობის სახელმწიფო რელიგიად გამოცხადებიდან. 326 წელს ქრისტიანობა ჩვენი ეროვნული იდენტობის განუყოფელ ნაწილად და ერთ-ერთ უმთავრეს საყრდენად იქცა. ქრისტიანობამ განსაზღვრა უნიკალური ქართული კულტურა, რომელთა თითოეული ჩვენგანი ასევე ამაყობ. 1700 წელი არწმენა გვაძლიერებს და სიყვარული გვაერთიანებს. ქრისტიანობამ ჩვენს ხალხს მოამადლა სიყვარულის გამორჩეული კულტურა და ნიჭი, რომელსაც ბოროტება და სიძულვილი ვერასოდეს დაამარცხებს. ამ 17 საუკუნის მანძილზე ჩვენ გარშემო იმპერიები ქრებოდა. საქართველომ კი დღემდე შეინარჩუნა ეროვნული თვითყოფადობა და დამოუკიდებლობა. რომ არა უფლის მფარველობა და ქართველი ხალხის რწმენა, რომ ღვთისმშობლის წილხვედრი ქვეყნის შვილები ვართ, ისტორიის ეს სასწაული ვერ შედგებოდა. გიორგი მერჩული ამბობდა: ქართლად ფრიადი ქვეყანა იაღი რაცხების, რომელსაც საშინა ქართული თაენითა შამი შეიწირვის და ლოცვაი ყოველი აღესრულების. საქართველოს ეროვნული იდენტობის ეს ფორმულა ილია ჭავჭავაძემ, წმინდა ილია მართალმა სამი სიტყვით გამოხატა: მამული, ენა, სარწმუნოება. ეს არის ის სამი უმთავრესი ეროვნული ღირებულება, რომელსაც თავგანწირვით ისალდნენ ჩვენი წინაპრები და რომლის ტკიცეთ დაცვა თითეული ჩვენგანის ყალია. დღეს, როდესაც ჩვენი ქვეყნის ქრისტიანულ ტრადიციებზე სიამაყით საუბრობთ, უდიდესი მადლიერება უნდა გამოხატო ჩვენი სულიერი მამის, უწმინდეს და უნეტარესი კათოლიკოს პატრიარქის ილია მეორის მიმართ, რომელმაც საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესია აღორძინა და რომელმაც ჩვენს დედა ეკლესიას ავტოკეფალია აღუდგინა.
0: დიუშენის კონტოვანი დისტროფის მქონე ბავშვების მშობლები თავისუფლების მოედანზე საქართველოს დამოუკიდებლობისამი მიძღვნილ ღონისძიებაში იღებენ მონაწილეობას. ამის შესახებ ერთობლივ განცხადებას ერთ-ერთი მშობელი კახა წიქარიშვილი სოციალურ ქსელში ავრცელებს. დიუშენი დაავადებული ბავშვების მშობლების განცხადებაში აღნიშნულია, რომ ისინი თავისუფლების მოედანზე ბანერს გამოიტანენ და ხელისუფლებაში ახსენებენ, რომ მათი შვილები გადასარჩენები არიან. Параллелურად დღეს უსტად 19 საათზე თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი პროტესტის ეპიცენტრი გახდება. მოქალაქეები კიდევ ერთხელ აჩვენებენ სამოქალაქო ერთობას და ხელისუფლების პოლიტიკას ქუჩაში გააპროტესტებენ. დიდი შეკრების ორგანიზატორები ამბობენ, რომ მათ ხელოვნურ პრობლემებს ქართული ოცნება უქმნის, რათა აქცია ვერ შედგეს. მოვისმინოთ მათი სათქმელი.
4: ვიღაცამ გადაწყვიტა თავისი შინშის თუ რამე სხვა მიზანშეწონილობის მისთვის ცნობილი მხოლოდ მიზანშეწონილობის გამო შეგვაცვლებინა ჩვენი გეგმები, ჩვენ და უამრავ საქართველოს მოქალაქეს, ამის გამო ეს გეგმები არ შეიცვლება. ჩვენი მოთხოვნა ემყარება კონსტიტუციას, ჩვენ მოახდენთ ჩვენი უფლების რეალიზაციას სრულად, იმიტომ რომ ეს გვეკუთვნის როგორც ამ ქვეყნის მოქალაქეებს. რაც ეხება ივანიშვილის რეჟიმის ანტიკონსტიტუციურ გადაწყვეტილებებს და ანტიკონსტიტუციურ შეზღუდვებს, არ ვაპირებთ მორჩილება გამოუცხადოთ იმას, რაც ეწინააღმდეგება კანონის მოთხოვნებს და ეწინააღმდეგება საქართველოს ეროვნულ ინტერესებს.
5: Вклибот იმისათვის, რომ თქვათ, რომ ის ბევრი უსამართლობები, რაც ხდება ქვეყანაში, არის ჩვენთვის მიუღებელი, რომ ჩვენ გვიდა ნორმალურ განვითარებულ რეგიონის ლიდერ ევროკავშირის წევრ საქართველოსში ვიცხოვროთ, სადაც თავი ფასეულობა არის ადამიანი. რაც ეხება მათ გაშეზღუდვებს, ხო? აი ხათ ჯერ ამბობდნენ, რომ არავინ არ მივაო, თუ არავინ არ მივა, რატო ეშინიათ ან სცენის დადგმის და ასე შემდეგ. ჩვენ ვფიქრობთ, რომ საკმაოდ ბევრი ადამიანი მოვა და ვამბობთ, რომ ხმის აპარატურა გვჭირდება, რომ ვესაუბროთ ამ ხალხს, ხო? უნდა მართო ეს პროცესი, არა? ხელოვნურად გვიხმიან ბარიერებს, თუმცა დღეს ჩვენ დავინახეთ პირველი უკან დახევარო, თუმცა არც ფსოლობაში და არაფერში ხელს არ შეგვიშლიან.
1: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს. კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8. ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3. თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
0: ახლო აღმოსავლეთის ქვეყნები ამერიკის შეერთებული შტატების ბაზების ფარის როლში აღარ იქნებიან. ამის შესახებ აღნიშნულია განცხადებაში, რომელსაც ირანის უზენაესი ლიდერი მოჯთაბა ხამენეი ავრცელებს. ხამენეის წერილობით მიმართვაში საუბარია სპარსეთის ყურის რეგიონსა და მსოფლიოსთვის ახალი წესრიგის შექმნაზე. შეერთებულ შტატებს არ მხოლოდ აღარ ექნება უსაფრთხო თავშესაფარი თავისი ბოროტებისთვის და რეგიონში სამხედრო ბაზების განსათავსებლად, არამედ დღითიდღე უფრო და უფრო შორდება თავის ყოფილ სტატუსს, აცხადებს ირანის უზენაესი ლიდერი. მესამტკიცებით ისრაელი და მისი ლიდერები სავალალო არსებობის ბოლო ეტაპს უახლოვდებიან. სამხრეთი და შეერთებული შტატები ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის მარკო რუბიოს ვიზიტის დროს ურთიერთგაგების მემორანდუმს მოაწერენ ხელს. ინფორმაცია სომხური მედია შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტზე დაყნობით ავრცელებს. სახელმწიფო დეპარტამენტი ცნობით სომხეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი არარატ მირზოიანი და სახელმწიფო მდივანი რუბიო ერევანში შეხვდებიან ერთმანეთს, რის შემდეგაც მირზოიანი და რუბიო ურთიერთგაგების მემორანდუმს ხელმოწერის ცერემონიაში მიიღებენ მონაწილეობას. ხელმოწერის ცერემონიის შემდეგ მირზოიანი და მარკო რუბიო მედიასთან ერთობლივ განცხადებასაც გააკეთებენ. და ბოლოს ეიფელის კოშკის ნაწილი აუქციონზე თითქმის 450,000 ევროდ გაიყიდა. საუბარია კოშკის ისტორიული კიბის ფრაგმენტზე, 14 საფეხურიან სექციაზე, რომლის სიმაღლე დაახლოებით 2 მეტრი და 70 სანტიმეტრია, ხოლო წონა თითქმის 1.4 ტონას შეადგენს. ეს ნაწილი ნაგებობის მეორე და მესამე დონეებს აკავშირებდა ერთმანეთთან. სწორედ ამ კიბით ადიოდნენ 1899 წლის მსოფლიო გამოფენის სტუმრები, რომლებისთვისაც ინჟინერმა გუსტავ ეიფელმა თავისი კოშკი დააპროექტა, რაც მოგვიანებით პარიზის სიმბოლოდ გადაიქცა. 1893 წელს კოშკის მეორე და მესამე დონეებს შორის არსებული კიბის დემონტაჟი განახორციელეს, რადგან ის ზედმეტად სახიფადოდ მიიჩნიეს და თანამედროვე ლიფტებით შეცვალეს. ამის შემდეგ კონსტრუქცია 24 ნაწილად დაჭრეს. დღეს მისი ცალკეული ფრაგმენტები ნიუ-იორკში თავისუფლების ხანდაკებასთან იაპონიის მუზეუმებსა და კერძო ბაღებში, ხოლო ერთ-ერთი მათგანი დისლეილენდში ინახება. ასეთი იყო ახალი ამბები. ამ დროისთვის მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე Telegram არხი თბილისი FM და შემოგვერდით. მადლობა ყურადღებისთვის. მე ქეთი გაბრიაძე ვარ. რადიო იწყება ჩვენთ.
6: ყიდით სახლს, ნაკვეთს, ვენახს, ტექნიკას ან მანქანას კახეთში. თავარია ხმა მიაწვდინოთ. თქვენი განცხადება რადიო ჰერეთის ეთერში, რუბრიკა რადიო მაკლერში. ეთერში გავა 15 ჯერ ყოველ დღე, ჯამში 450 ჯერ თვეში, მხოლოდ 100 ლარად. ეს არის ყველაზე სწრაფი, იაფი და ადგილობრივი გზამკვიდველამდე. დარეკეთ და განათავსეთ განცხადება ჰერეთის ეთერში. 577 50 10 28. რადიო ჰერეთი. საქმე იწყება ხმიდან.
0: რეკლამა.
6: ფოლადის სახლით თავაზობთ სამშენებლო მასალების მრავალფეროვან არჩევანს. ჩვენთან დაგხვდებათ პროფნასტილისა და მეტალოკრამიტის სახურავები, ვენახის ბოძები, თაბაშირ მუყაოსა და ფანჯრის პროფილები. ჩვენი პროდუქცია მზადდება უმაღლესი ხარისხის ნედლეულისგან. დაგვიკავშირდით ნომერზე 0322 33 83 33. აირჩიე ფოლადის სახლი მეტი სიმტკიცე შენი მშენებლობისთვის.
7: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისმა და დღეიდან შენ გვერდით მიგულე. თუ მანქანა უკვე ყავს და ფული გჭირდება, შემოდი საიტზე moggo.gg და სასურველი თანხის მიღებაში მე დაგეხმარები. დეტალები გაინტერესებს? მე დამირეკე. 0322 254 600. მოგო, გაიუმჯობეს ეს ცხოვრება.
6: კამარა, შენი ჭერის ახალი სტანდარტი. გასაჭიმი ჭერი ერთ დღეში. ასევე ვიწევთ დილერებსა და ხელოსნებს. ხარისხიანი მასალები პირდაპირ ჩვენთან. დარეკეთ 574-08-08-29. ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577-50-10-28.

ნაცრისფერი ყვავილებით მოგირთავ მინდო და გეტყვირო ბეშენ მიყვარხა ნაცრისფერი გრძნობით მოგი

გავცნოთ 26 მაისის სამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში იწვიმებს. ჰაერის ტემპერატურა 20 გრადუსი სითბო. წვიმა ანავარავდები აღმოსავლეთ საქართველოშიც ტემპერატურა 22 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში 20 გრადუსია, ბათუმში 18, ფოთში 19, გონიოში 18 გრადუსი იქნება, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 21, ხელვაჩაურში 19, 16 გრადუსი იქნება ხულოში, ზუგდეთში 21, ქუთაისსა და ცხინვალში 20, ამბროლაურში 19, გორში ჰაერი 23 გრადუსამდე გათბება, გუდაურში 10 გრადუსი სითბო იქნება, ბაკურიანში 14, მესტიაში 12 გრადუსია, დედოფლისწყაროში 25, 21 გრადუსია სიღნაღში, ლაგოდეხსა და თელავში 22, 23 გრადუსამდე გათბება ჰაერი გურჯაანში, საგარეჯოსა და მცხეთაში 24 გრადუსია, ხოლო რუსთავში 25. რაც შეეხება ჩვენს დედაქალაქს, აქ ძლიერი ქარია მოსალოდნელი, ჰაერის ტემპერატურა 24 გრადუსი სითბოა.

0: ახლა კი უცხოვეთ ის ამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 24 გრადუსია, მიუნხენში 20, პრაღაში 21, პარიზში ჰაერი 22 გრადუსამდე გათბება, თელავივში 29 გრადუსამდე მიაღწევს ტემპერატურა, რომში 26 გრადუსი სითბოა, ბაქოში 25, ერევანში 28, სტამბოლში 23, კიევში ჰაერი 21 გრადუსამდე გათბება, ლონდონში 19 გრადუსი იქნება, ხოლო ნიუ-იორკში 25. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 26 მაისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა. კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
2: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური.
3: 577 50 10 28.

0: ყიდით სახლს, ნაკვეთს, ბენაკს, ტექნიკას ან მანქანას კახეთში. თავარია ხმა მიაწვდინოთ. თქვენი განცხადება რადიო ჰერეთის ეთერში, რუბრიკა რადიო მაკლერში. ეთერში გავა 15 ჯერ ყოველ დღე. ჯამში 450 ჯერ თვეში. მხოლოდ 100 ლარად. ეს არის ყველაზე სწრაფი, იაფი და ადგილობრივი გზამკვიდველამდე. დარეკეთ და განათავსეთ განცხადება ჰერეთის ეთერში. 577 50 10 28. რადიო ჰერეთი. საქმე იწყება ხმიდან.
1: რეკლამა.
2: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისტმა. ავტომობილის შეძენა თუ გსურს, შემოდი საიტზე moggo.gg და იქ დაგხვდები. ჩემი დახმარებით მანქანას დღესვე იყიდი, ასე რომ გელოდები, დაგვირეკე. 0322 254 600. მოგო, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაგლდება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურებით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-0011. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gg, ან გვესტუმრე უახლოეს ფილიალში. დიზელიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
0: კამარა, შენი ჭერის ახალი სტანდარტი. გასაჭიმი ჭერი ერთ დღეში. ასევე ვიწევთ დილერებსა და ხელოსნებს. ხარისხიანი მასალები პირდაპირ ჩვენთან. დარეკეთ 574-08-08-29. ფოლადის სახლი გთავაზობთ სამშენებლო მასალების მრავალფეროვან არჩევანს. ჩვენთან დაგხვდებათ პროფნასტილისა და მეტალოკრამიტის სახურავები, ვენახის ბოძები, თაბაშირ მუყავსა და ფანჯრის პროფილები. ჩვენი პროდუქცია მზადდება უმაღლესი ხარისხის ნედლეულისგან. დაგვიკავშირდით ნომერზე 0322-33-83-33. აირჩიე ფოლადის სახლი, მეტი სიმტკიცე შენი მშენებლობისთვის.
4: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური
1: 577-50-10-28.

0: ერთად გეგმავთ, ერთად ვსვლით ოპოზიციის ალიანსში მასშტაბური საპროტესტო მსვლელობისთვის ემზადება. დიუშენით დაავადებული ბავშვების მშობლები თავისუფლების მოედანზე არ შეუშვეს. იტალიაში ორ ადამიანს სავარაუდოდ ებოლას ვირუსი გამოუვლინდა.
1: Media Holdingi Hereti წარმოგიდგენთ ახალანდებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალანდებს.
0: გამარჯობა, რადიო თბილისის სტუდიიდან ახალ ამბებს ქეთი გაბრიაძე გაგაცნობთ. ზოგიერთ დღესაც სურს არ ვიყოთ დამოუკიდებელი სახელმწიფო. ამის შესახებ შალვა პაპუაშვილმა დამოუკიდებლობის დღისადმე მიძღვნილ საზეიმო აღლუმზე სიტყვით გამოსვლისას განაცხადა. პარლამენტის თავმჯდომარემ აღნიშნა, რომ დღევანდელ დღესასწაულს განსაკუთრებული მნიშვნელობა აქვს, რადგან წელს აღინიშნება საქართველოში ქრისტიანობის სახელმწიფო რელიგიად გამოცხადების 1700 წლის თავი. განცხადება გააკეთა საქართველოს თავდაცვის მინისტრმა ირაკლი ჩიქოვანმაც. მოვისმინოთ ორივე სხვა.
2: ეს თარიღი გვახსენებს, რომ ქართული სახელმწიფო და ქართული ეკლესია 17 საუკუნის განმავლობაში ერთად ქმნიდნენ იმ სულიერ და ეროვნულ საფუძველს, რომლებმაც ურთულეს ეპოქაში გადაგვარჩინეს. გადაგვარჩინა ჩვენმა თვითშეგნებამ და სამმა უმთავრესმა საუნჯემ: ქვეყნის სიყვარულმა, ტრადიციების ერთგულებამ და რწმენის სიმტკიცემ, რომელთა მთავარი შემქმნელი და შემნახველია ორი ინსტიტუცია: ქართული სახელმწიფო და ქართული ეკლესია. ეს არის იმ ერთი სხეულის ორი საყრდენი, რომელსაც საქართველო ჰქვია. ორი საუკუნის წინ ჩვენ ეს ორივე საყრდენი გამოგვაცალეს. ოქროს ჯაჭვი გამოგვაბეს და ჩვენი ძმენისგან დაცლა განიზრახეს. მას შემდეგ ვიბრძვით ჩვენი დამოუკიდებლობისთვის და ეს ბრძოლა ჯერ კიდევ მოსაგებია. 35 წელია ერი და ბერი ერთად გავდივართ სახელმწიფო ყოფნის, დამოუკიდებლად ქცევის და სუვერენიტეტის მოპოვების ეკლიან გზას. ზოგიერთ დღესაც სურს მოგინგრიოს ჩვენი ორი საყრდენი. არ ვიდგეთ ფეხზე, მათ წესებს მიუყვეთ და საკუთარზე უარი ვთქვათ. ახალ ოქროს ჯაჭვზე გამობმებულებმა ვაკეთოთ ყველაფერი, მაგრამ არ ვიყოთ დამოუკიდებელი სახელმწიფო. ვეყუდნეთ სხვას და არა საკუთარ თავს. ეს არ გამოვა.
3: სწრაფად ცვალება თანამედროვე რეალობაში, სადაც ტრადიციული ღირებულებების და ეროვნული იდენტობის წასვლის მცდელობა თვალსაჩინოა. ეროვნულ ინტერესებზე დაფუძნებული პოლიტიკის წარმოება გადამწყვეტია დამოუკიდებელი და სუვერენული მომავლის შესანარჩუნებლად. ბატონო პრეზიდენტო, ბატონო პრემიერ-მინისტრო, დარწმუნებული ვარ, თქვენი ლიდერობით და პოლიტიკური გუნდის სიმტკიცით შევძლოთ დავიცვათ მამული ენა და სარწმუნოება.
0: ერთად გეგმავთ, ერთად ვსვლით. ოპოზიციის ალიანსი თბილისში დაგეგმილი მასშტაბური საპროტესტო მსვლელობისთვის ემზადება. პოლიტიკური ლიდერები მოქალაქეებს მოუწოდებენ აქციას შეუერთდნენ, რომელიც 19 საათზე თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პირველ კორპუსთან დაიწყება და მარშით რუსთაველის გამზერზე გადაინაცვლებს. მოვისმინოთ ოპოზიციის წარმომადგენლების ხმები.
4: დღეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი დღე იმ თვალსაზრისით, რომ ასეთი ხალხმრავალი აქცია ძალიან დიდი ხანია არ გამართულა და ფსიქოლოგიური თვალსაზრისით ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ რეჟიმმა დაინახოს, რომ ჩვენ არა მხოლოდ გამძლეობის ბრძოლას ვიგებთ, არამედ ვიგებთ ბრძოლას სიმრავლისთვის. ადამიანები, ვინც აქ მოვლენ, ნახავენ როგორც ცვლილებას თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტიდან პარლამენტისკენ, რაშიც რა თქმა უნდა გვეწინააღმდეგებოდა ეს ეგრეთ წოდებული ხელისუფლება, მაგრამ ბუნებრივია, რომ ჩვენი გეგმები არ შეიცვალა და ჩვენ ვაპირებთ ცვლილებას სახელმწიფო უნივერსიტეტიდან პარლამენტისკენ. ასევე ბუნებრივია იქნება სიტყვით გამოსვლები, ჩვენ მაინც მოვახერხებთ, რომ ის შინაარსები მივიტანოთ მოქალაქეებამდე, რის მიტანაც გვინდოდა და სხვადასხვა ფორმით, რა თქმა უნდა.
5: მე მგონი აქ რაღაცა დაფარული გეგმა არ ყოფილა, ახლა ჩვენ რაღაცებს ვისმენთ სხვადასხვა სახის ინსინუაციებს და რაღაც დისკრედიტაციებს ხელობას, რა ბუნებრივია ხელისუფლებას ამ ტიპის ხელისუფლებას ყოველთვის აქვს. ადამიანები იქნებიან პირველ რიგში, იქნება მარში და ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს იმას, რომ ეს მარში იყოს მრავალრიცხოვანი და ბევრი ადამიანი იყოს. სწორედ ეს არის მთავარი ფაქტორი, როდესაც ამა თუ იმ ქვეყანაში და მათ შორის ამ ქვეყანაში ის ხალხი, ვის გაწყვეტილებას იღებს, დაფიქრდება, ან თუ არ დაფიქრდება, იზოლებული იქნება შემდეგ ცვლილებები განახორციელებს.
6: რა თქმა უნდა, მიმართვა იქნება, სხვადასხვა პარტიის აღმოსავლები მიმართავენ მოქალაქეებს და ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ ამ დღის ექსკლუზივი არ შეიძლება ქონდეს ანტიქართულ ძალას, ანტიქართულ ოცნებას, ხალხს, რომელსაც აღნიშნა შაჰაბასობა, რომელსაც პუტინს მოუხადა ბოდიში, მათ არ უნდა ქონდეთ ექსკლუზივი ამ დღის აღნიშვნას. ხდება, რა თქმა უნდა, ხალხმრავალი აქცია, დიდი მუხტის მატარებელი აქცია, აუცილებლად იქნება გადამდები მოტივაციის მიმცემი ხასიათის და რა თქმა უნდა გამოიწვევს აი ამ საპროტესტო მუხტის ისევ აწევას და დინამიკის გაზრდასაც, რა თქმა უნდა, საპროტესტო მოძრაობაში. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ დღეს უკვე ძალიან ბევრი და აქციამ ჩაიროს ისე, როგორც არის დაგეგმილი.
0: დუშანის კონტოვანი დისტროფიტა დაბული ბავშვების მშობლების თავისუფლების მოედანზე არ შეუშვეს. მოედანთან მისასვლელი გზების ნაწილი სამართალდამცველებმა გადაკეტეს და აქციის მონაწილეებს დამოუკიდებლობის დღისადმი მიძღვნილი ღონისიების პარალელურად ტერიტორიაზე შესვლის შესაძლებლობა არ მისცეს. მშობლებს ადგილზე სურდათ გაეშალათ ბანერი, მიეცით წამალი ბავშვებს, თუმცა სამართალდამცველებმა მათ ამის უფლება არ მისცა. აქციის მონაწილეები ამბობენ, რომ მათი მიზანი დუშანის კონტოვანი დისტროფიის მქონე ბავშვების პრობლემებზე საზოგადოების ყურადღების მიპყრობა. მას შემდეგ რაც პოლიციისგან უარი მიიღეს, მშობლებმა ტერიტორიაზე შესვლა ბანერის გარეშეც სცადეს, თუმცა არც ამის საშუალება მიეცათ. მოვისმინოთ ხმა ადგილიდან.
7: არ
8: ეს არის ერთი ქვეყნის ორი მხარე. იქით ზეიმობენ, აქეთ ბავშვები იხოცებიან და შუაში არიან ესენი. ორი საქართველო დავინახეთ. ზუსტადაც აქ ხიარულობენ. ყველაფერი კარგად აქვს და ჩვენ კიდე გაჭირებული ხალხი განწარებულები და სიტყვის თქმის უფლებასაც არ გვაძლევენ.
9: ერთმა დედამ დააქცია თავრობა, რომელსაც არ მოუსმინენ და ვარესი იქნებ ახლა ას მშობელს ებრძოლები. ას ბავშვს კლავენ. ასი მშობელი 300 ადამიანი ამ გარდა 300 ადამიანი 300 ნათესს ავიყავ. თითოეულ ჩვენ მიმიფურთხებია ყველა სამსახურისთვის. შეერი მოგტე მირჩევნი.
1: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს. კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8. ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3. თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
0: იტალიაში ორ ადამიანს სავარაუდოდ ებოლას ვირუსი გამოვლინდა. როგორც ევრონიუსი უწყება, ვირუსის სავარაუდო შემთხვევები კომოს პროვინციაში დააფიქსირეს, რის გამოც ლომბარდიის რეგიონში გავრცელება გავრცელდა. თუმცა იტალიის შანდაცვის სამინისტროში ამბობენ, რომ ებოლას იტალიაში გავრცელების რისკი ძალიან დაბალია. საქმე ეხება ერთ ქალსა და ერთ მამაკაც, რომლებიც ბოლო 24 საათში დაბრუნდნენ იტალიაში უგანდიდან, სადაც მათ სამეთვე გაატარეს ჰუმანიტარული ორგანიზაციის თანამშრომლებად. ორივე მათგანს უკვე გამოვლინდა ებოლასთვის დამახასიათებელი სიმპტომები, ესაა ცხელება, პირღებინება და ნაწლავური პრობლემები. ორივე მათგანი მილანის ინფექციურ საავადმყოფოშია გადაყვანილი. ექიმები მათი ოჯახის წევრების მდგომარეობასაც აკვირდებიან. ჯერ ადგილობრივ ხელისუფლებას არ დაუდასტურებია, რომ პაციენტებს ნამდვილად ებოლას ვირუსი აქვთ. ამერიკის ცენტრალური სარდლობის განცხადებით ირანის სამხრეთ ნაწილზე ახალი დარტყმები განხორციელეს. სარდლობის განცხადებაში აღნიშნულია, რომ დარტყმები სამიზნე იყო ირანის სარაკეტო ბაზები და ნავები, რომლებიც ნაღმების განთავსებას ცდილობდნენ. ამერიკის შეერთებული შტატების ცენტრალური სარდლობის მტკიცებით დარტყმები თავდაცვის მიზნით განხორციელდა და მიზნად ისახავდა ამერიკის ჯარების დაცვას ირანის ძალების მიერ შექმნილი საფრთხისგან. და ბოლოს მადრიდის რეალი ყურადღებით აკვირდება მანჩესტერ სიტის ფორვარდის ერლინგ ჰალანდის გარშემო სიტუაციას. ესპანურ მაგნატმა შესაძლოა გააქტიუროს ნორვეგიელი ფორვარდის შეძენის მცდელობები მას შემდეგ, რაც სიტის მთავარი მწვრთნელის პოსტი დატოვა გვარდიოლამ. ამის შესახებ გაზეთი ზე საანი წერს. წყაროს ცნობით, რეალის ხელმძღვანელობა მზადარის ისარგებლოს ნებისმიერი მცდელობით იმ შემთხვევაში, თუ ჰალანდი მიანიშნებს ინგლისური კლუბიდან წასვლის სურვილის შესახებ. იტყობინებია, რომ ჯერ კიდევ გვარდიოლას წასვლამდე ნორვეგიელი უკმ კმაყოფილებას გამოხატავდა გუნჩი თავისი როლის გამო, მაგრამ ნებისმიერი პოტენციური გარიგება მეტისმეტად რთული იქნება. 2025 წლის იანვარში ფორვარდმა გააფორმა კონტრაქტი, რომლითაც ის მანჩესტერ კლუბთან 2024 წლის აფხულამდეა დაკავშირებული. მიუხედავად ამისა, ესპანური წყაროები მიიჩნევა, რომ მწვრთნელის შეცვლამ შესაძლოა მნიშვნელოვნად იმოქმედოს ჰალანდის გეგმებზე. იმ შემთხვევაში, თუ ნორვეგიელი გადაწყვეტს მანჩესტერ სიტის დატოვებას, რეალი მზად არის მას სარფიანი პირობები შესთავაზოს. ასეთი იყო ახალი ამბები. ამ დროისთვის მოზობნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური ფეისბუქ გვერდზე, ასევე ტელეგრამ არხი თბილის FM და შემოგვერდით. მადლობა ყურადღებისთვის. მე ქეთი გაბრიაძე ვარ. რადიო იწყება ჩვენთვის.

0: რადიო თბილისი. შენი ინფორმაციის დალღა. FM 93.5. რადიო იზრდება ჩვენით.
1: რეკლამა.
2: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგოსტილისმა და დღეიდან შენ გვერდით მიგულე. თუ მანქანა უკვე ხავს და ფული გჭირდება, შემოდი საიტზე moggo.lg და სასურველი თანხის მიღებაში მე დაგეხმარები. დეტალები გაინტერესებს? მერე დამირეკე. 0322 254 600. მოგო, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
3: ეძებთ სახლს ბუნებაში, მაგრამ ქალაქთან ახლოს, ულამაზეს ტბებთან ვარდისანი 12 პრემიალურ ვილას აშენებს. სოფელ ჭოპორჩი, თბილისიდან მხოლოდ 18 წუთში. ბუნება, სიმწონე და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო თქვენი ყოველდღიურობა გახდება. მშენებლობა უკვე დაწყებულია. ვილების რაოდენობა კი სწრაფად მცირდება. დარეკეთ ახლავე 597 81 82 82.
0: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.
4: ყოველ დღე მსოფლიო ოქროს ჰიტები რადიო თბილისზე FM 93.5.
5: თბილის 8-დან 9-მდე და დღის 4-დან 5 საათამდე
4: იმოგზაურეთ წარსულში. მოუსმინე მსოფლიო ლეგენდებს. მუსიკა რომელიც უკდავია. FM 80

0: რეკლამა.
1: ხიდით სახლს, ნაკვეთს, ვენახს, ტექნიკას ან მანქანას კახეთში. თავარია ხმა მიაწვდინოთ. თქვენი განცხადება რადიო ჰერეთის ეთერში, რუბრიკა რადიო მაკლერში. ეთერში გავა 15 ჯერ ყოველ დღე. ჯამში 450 ჯერ თვეში. მხოლოდ 100 ლარად. ეს არის ყველაზე სწრაფი, იაფი და ადგილობრივი გზამკვიდველამდე. დარეკეთ და განათავსეთ განცხადება ჰერეთის ეთერში. 577 50 10 28. რადიო ჰერეთი. საქმე იწყება ხმიდან.
2: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისმა და დღეიდან შენ გვერდით მიგულე. თუ მანქანა უკვე ქავს და ფული გჭირდება, შემოდი საიტზე mokko.gi და სასურველი თანხის მიღებაში მე დაგეხმარები. დეტალები გაინტერესებს? მერე დამირეკე. 0322 254 600. მოგო, გაიუმჯობეს ეს ცხოვრება.
1: კამარა, შენი ჭერის ახალი სტანდარტი. გასაჭიმი ჭერი ერთ დღეში. ასევე ვიწევთ დილერებსა და ხელოსნებს. ხარისხიანი მასალები პირდაპირ ჩვენთან. დარეკეთ 574-08-08-29.
3: ავტომობილი შეძენა გინდა და გაგლდება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-0011. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr ან გვესტუმრე უახლოეს ფილიალში. დიზელიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
1: ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577-50-10-28.
4: უსმინე მხოლოდ გემოვნებიანს FM 107.8.

გავცნოთ 27 მაისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში მზიანი ამინდი იქნება, ჰაერის ტემპერატურა 27 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოშიც მზიანი ამინდიანი ამარავდები, შესაძლებელია წვიმაც. ტემპერატურა 23 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში 14 გრადუსია, ბათუმსა და ფოთში 17, ურეკში ჰაერი 16 გრადუსამდე გათბება, გონიოში 17 გრადუსია, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 18, ხულოში 13, ხელვაჩაურსა და ზუგდიდში 18 გრადუსი იქნება, ქუთაისში 26, ცხინვალში 17, ამბროლაურში 16 გრადუსამდე მიაღწევს ტემპერატურა, გორში 19 გრადუსია, უდაურში 8, ბაკურიაში 11, 12 გრადუსი იქნება მესტიაში, დედოფლისწყაროში 26, სიღნაღსა და ლაგოდეხში 18 გრადუსი სითბო იქნება, თელავში 20, გურჯაანში 21, საგარეჯოში 19, 20 გრადუსია მცხეთაში, ხმელთაშში 21. რაც შეეხება თბილისს, აქ მზიანი და ქარიანი ამინდია ნამარაუდები, ჰაერის ტემპერატურა 25 გრადუსი სითბო.

0: ხო კი უცხოეთ ის ამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 22 გრადუსია, მიუნხენში 18, პრაღაში 19, 20 გრადუსი სითბო იქნება პარიზში, თელავივში 30, რომში 23 გრადუსი სითბოა, ბაქოში 24, ერევანში 26, 21 გრადუსამდე გაწყდება ჰაერი სტამბოლში, კიევში 19, ლონდონში 24 გრადუსია, ხოლო ნიუ-იორკში 23 გრადუსი სითბო. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 27 მაისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით. რეკლამა.
1: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისტმა და დღეიდან შენ გვერდით მიგულე. თუ მანქანა უკვე ხავს და ფული გჭირდება, შემოდი საიტზე moggo.lg და სასურველი თანხის მიღებაში მე დაგეხმარები. დეტალები გაინტერესებს? მერე დამირეკე. 0322-254-600. მოგო, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
2: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური.
0: 577-410-1028.

0: რეკლამა.
1: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისტმა და დღეიდან შენ გვერდით მიგულე. თუ მანქანა უკვე ყავს და ფული გჭირდება, შემოდი საიტზე moggo.gr და სასურველი თანხის მიღებაში მე დაგეხმარები. დეტალები გაინტერესებს? მერე დამირეკე. 0322 254 600. მოგო, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
2: ოლადის სახლით თავაზობთ სამშენებლო მასალების მრავალფეროვან არჩევანს. ჩვენთან დაგხვდებათ პროფნასტილისა და მეტალოკრამიტის სახურავები, ვენახის ბოძები, თაბაშირ მუყავსა და ფანჯრის პროფილები. ჩვენი პროდუქცია მზადდება უმაღლესი ხარისხის ნედლეულისგან. დაგვიკავშირდით ნომერზე 0322 33 83 33. აირჩიე ოლადის სახლი, მეტი სიმტკიცე შენი მშენებლობისთვის. კამარა, შენი ჭერის ახალი სტანდარტი. გასაჭიმი ჭერი ერთ დღეში. ასევე ვიწევთ დილერებსა და ხელოსნებს. ხარისხიანი მასალები პირდაპირ ჩვენთან. დარეკეთ 574-08-08-29.
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაგლდება თანხა? ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით? ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-0011. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr ან გვესტუმრე უახლოვეს ფილიალში. დიზელიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
2: ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577-40-10-28.
4: უსმინე მხოლოდ გემოვნებიანს FM 102.8-ზე.

0: დამოუკიდებლობის დღესადმე მიძღვნილ ღონისძიებას გერმანიის და დიდი ბრიტანეთის ელჩი არესწრებოდნენ. უწყვეტი პროტესტის მონაწილეებს პოლიციამ თავისუფლების მოედანზე დროშების გაშლის უფლება არ მისცა. პოლონეთში სარკინიგზო ავარიას მსხვერპლი მოჰყვა.
1: Media Holding-ი ჰერეთი წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს. ჩვენ მყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
0: გამარჯობა რადიო თბილისის სტუდიიდან ახალ ამბებს ქეთი გაბრიაძე გაგაცნობთ. ყოველი ერის ისტორიაში არის თარიღები, რომელიც მის რაობასა და მომავალს განსაზღვრავს. ქართველი ერისთვის ასეთი დღე 26 მაისი ამის შესახებ. მიხეილ ყაველაშვილმა საქართველოს დამოუკიდებლობის დღისადმე მიძღვნილ ღონისძიებაზე განაცხადა. მიხეილ ყაველაშვილმა თანამემამულეებს 26 მაისი მიულოცა, განსაკუთრებით კი მათ, ვინც დღეს სამშობლოს ერთგულება შეჰფიცა და ჯარისკაცის სახელი მოიპოვა. მიხეილ ყაველაშვილმა აღნიშნა, რომ დამოუკიდებლობის დღეს შეგვახსენებს, რომ ვიყოთ უფრო მტკიცენი, ერთსულოვანნი და მხოლოდ ჩვენი ქვეყნის ინტერესებიდან გამომდინარე განსაზღვროთ, როგორი იქნება საქართველოს მომავალი. მოვისმინოთ მისი სიტყვა.
2: ძვირფასო თანამემამულენო, გილოცავ ჩვენი ისტორიის უმთავრეს ეროვნულ დღესასწაულს, საქართველოს დამოუკიდებლობის დღეს. განსაკუთრებით გილოცავთ მათ, ვინც დღეს სამშობლოს ერთგულება შეჰფიცეთ და საქართველოს ჯარისკაცის სახელი მოიპოვეთ. ყოველი ერის ისტორიაში არის თარიღები, რომელიც მის რაობასა და მომავალს განსაზღვრავს. ქართველი ერისთვის ასეთი დღე 26 მაისია. 108 წლის წინ, საუკუნოვანი ანექსიის შემდეგ, ქვეყანამ აღიდგინა სახელმწიფოებრიობა და მსოფლიო მიხილა დამოუკიდებელი თავისუფალი საქართველო. ჩვენმა წინაპრებმა ხმლით, კალმით, ლოცვით და თავდადებული საქმით დღემდე მოიტანეს ქართული სახელმწიფოებრიობის წმინდა იდეა და საუკუნეების განმავლობაში გადატანილი არაერთი განსაცდელის მიუხედავად ჩვენ გადავრჩით. გადავრჩით, რადგან გავიმარჯვეთ უმთავრეს ომში, დავიცავით უმაღლესი ღირებულებები, სარწმუნოება, იდენტობა, ტრადიციები და არ დავთმეთ მშობლიური ენა. ამ ურთულეს გზაზე ეროვნული იდენტობის, ისტორიული მეხსიერებისა და სულიერების შენარჩუნებაში გარდამტეხი როლი შეასრულა ჩვენმა დედა ეკლესიამ, რომელიც საუკუნეები რუდუნებით ინახავს ქართულ ცნობიერებას და თანამედროვე ქაოტურ სამყაროშიც ჩვენი დიდი იმედია. წელს ქრისტიანობის სახელმწიფო რელიგიად გამოცხადების 1700 წლის იუბილეს აღნიშნავთ.
0: საქართველო არის დამოუკიდებელი და სუვერენული, როგორც არასდროს. ამ სიტყვებით მიმართა ირაკლი ყობახიძემ თავისუფლების მოედანზე საქართველოს დამოუკიდებლობის დღისადმე მიძღვნილ ღონისძიებაზე შეკრებილ მოქალაქეებს. ირაკლი ყობახიძემ თავის სიტყვაში აღნიშნა, რომ 25 წელი გავიდა დამოუკიდებლობის აღდგენიდან და ჩვენ კვლავაც გავდივართ 40-წლიან მოსეს გზას, ამბობს პრემიერი. მოვისმინოთ მისი სიტყვაც.
3: დღეს ჩვენ განსაკუთრებულ თარიღს აღნიშნავთ. დღეს კიდევ ერთხელ ვიხსენებ ჩვენი ერის მრავალსაუკუნოვან ბრძოლას სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობისთვის, ჩვენი თავისუფლებას მოყარე ხალხისა და დიდი მოღვაწეების სიმამაცისა და სიბრძნეს და იმ არადილ ღირებულებებს, რომლებმაც საუკუნეების განმავლობაში შეგვინარჩუნა ეროვნული ღირსება და ეროვნული თვითყოფადობა. წელს ჩვენი ქვეყანა აღნიშნავს 1700 წლის იუბილეს ქრისტიანობის სახელმწიფო რელიგიად გამოცხადებიდან. 326 წელს ქრისტიანობა ჩვენი ეროვნული იდენტობის განუყოფელ ნაწილად და ერთ-ერთ უმთავრეს საყრდენად იქცა. ქრისტიანობამ განსაზღვრა უნიკალური ქართული კულტურა, რომელთა სითოლი ჩვენგანი ასე ამაყობთ. 1700 წელი არწმენა გვაძლიერებს და სიყვარული გვაერთიანებს. ქრისტიანობამ ჩვენს ხალხს მოამადლა სიყვარულის გამორჩეული კულტურა და ნიჭი, რომელსაც ბოროტება და სიძულვილი ვერასოდეს დაამარცხებს. ამ 17 საუკუნის მანძილზე ჩვენ გარშემო იმპერიები ქრებოდა. საქართველომ კი დღემდე შეინარჩუნა ეროვნული თვითყოფადობა და დამოუკიდებლობა. რომ არა უფლის ფარველობა და ქართული ხალხის რწმენა, რომ ღვთისმშობლის წილხვედრი ქვეყნის შვილები ვართ, ისტორიის ეს სასწაული ვერ შედგებოდა. გიორგი მერჩული ამბობდა: ქართლად ფრიადი ქვეყანა იაღი რაცხების, რომელსაც საშინა ქართულითა ენითა შამი შეიწირვის და ლოცვაი ყოველი აღესრულების. საქართველოს ეროვნული იდენტობის ეს ფორმულა ილია ჭავჭავაძემ, წმინდა ილია მართალმა სამი სიტყვით გამოხატა: მამული, ენა, სარწმუნოება. ეს არის ის სამი უმთავრესი ეროვნული ღირებულება, რომელსაც თავგანწირვით ისალდნენ ჩვენი წინაპრები და რომლის ტკიცეთ დაცვა თითეული ჩვენგანის ვალია. დღეს, როდესაც ჩვენი ქვეყნის ქრისტიანულ ტრადიციებზე სიამაყით საუბრობთ, უდიდესი მადლიერება უნდა გამოხატო ჩვენი სულიერი მამის, უწმინდეს და უნეტარესი კათოლიკოს პატრიარქის ილია მეორის მიმართ, რომელმაც საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესია აღორძინა და რომელმაც ჩვენს დედა ეკლესიას ავტოკეფალია აღუდგინა.
0: და დამოუკიდებლობის დღისადმი მიცნულ ღონისძიებას გერმანიის ელჩი პეტერ ფიშერი და დიდი ბრიტანეთის ელჩი გარეთ იორდი არესწრებოდნენ. როგორც ოცნებაში აცხადებენ ღონისძიებაზე, დიპლომატიური კორპუსის ყველა წარმომადგენელი იყო მიწვეული. ლევან მახაშვილი განმარტავს, რომ თავად საელჩოს გადასაწყვეტია ცერემონიას ელჩების დონეზე დაესწრებოდნენ თუ წარმომადგენლობის დონეზე. ცნობისთვის 26 მაისის ღონისძიებაზე იმყოფებოდნენ დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლები, მათ შორის საქართველოში ევროკავშირის ელჩი პაველ ჰერჩინსკი. დროშების გამოფენა გვინდოდა, რათა ჩვენ ჯარს, ჩვენს მოკავშირეებს და უშუალოდ ომში მყოფ უკრაინას ენახა ჩვენი მხარდაჭერა. მილიციამ არ მოგცა საშუალება. ამის შესახებ სოციალურ ქსელში მოქალაქე ლექსო სამხარაძე წერს. მისი თქმით, ჩინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომლებმა საქართველოს, ამერიკის შეერთებული შტატების, ევროკავშირისა და უკრაინის დროშების გასვლის საშუალება ისეთ ადგილზე არ მისცა, სადაც ამას ჯარი, მედია და ხელისუფლების წარმომადგენლები დაინახავდნენ. ლექსო სამხარაძე წერს, რომ საქართველოს დამოუკიდებლობის დღის ნიშნო პარტიულ ღონისძიებად იქცა.
1: უსმინე ჩვენს რადიოსადგურებს. კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
0: პოლონეთში სარკინიგზო ავარიას მსხვერპლი მოხვა. ინფორმაციას ადგილობრივი მედია ვრცელებს. სარკინიგზო ავარია პოლონეთის ქალაქ როგოზნოს მახლობლად მოხდა, რის შედეგადაც ერთი ადამიანი დაიღუპა და 18 მოქალაქე დაშავდა. სახანძრო სამსახურის ცნობით, როგოზნოდან პოზნანისკენ მიმავალ მატარებელ სატვირთო ავტომობილი შეეჯახა, რის შემდეგაც მატარებელი ლიანდაგიდან გადავიდა, ხოლო სატვირთოს ცეცხლი გაუჩნდა. შემთხვევის შედეგად სატვირთო ავტომობილის მძღოლი დაიღუპა. ისრაელის პრემიერ-მინისტრმა ბენიამინ ნეთანიაჰუმ ისრაელის თავდაცვის ძალებს ჰეზბოლას წინააღმდეგ დარტყმების გაძლიერება უბრძანა. ჩვენ ჰეზბოლასთან ომში ვართ. ბოლო კვირების განმავლობაში ჩვენმა მამაცმა მებრძოლებმა 600-ზე მეტი ტერორისტის ლიკვიდაცია განახორციელეს. მაგრამ ჩვენ ტემპს არ ვანელებთ. პირიქით, მე მათ დავავალე, რომ ტემპი კიდევ უფრო გააძლიერონ, აცხადებს ისრაელის პრემიერ-მინისტრი გავრცელებულ ვიდეო მიმართვაში. მისი თქმით, ჰეზბოლას ისრაელი გადამწყვეტ დარტყმას მიაყენებს. ჩვენ მათ დავარტყამთ, დიახ, ისინი თავს გვესხმიან დრონებით, მაგრამ ჩვენი გუნდი ამაზე მუშაობს, თუმცა ახლა ეს ჩვენგან დარტყმების გაძლიერებას და ძალის გაზრდას მოითხოვს, აღნიშნავს ნეთანიაჰუ. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა სერგეი ლავროვმა ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანს მარკო რუბიოს კიევში სამხედრო ობიექტებზე სისტემური დარტყმების დაწყების შესახებ აცნობა. ამის შესახებ რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროში განაცხადეს. როგორც რუსული მედია ამბობს, ლავროვმა ამერიკელ კოლეგას ასევე შეახსენა რეკომენდაცია უკრაინის დედაქალაქიდან დიპლომატიური პერსონალისა და სხვა მოქალაქეების ევაკუაციის შესახებ და ამერიკის შეერთებული შტატების ინიციატივით ანკორიჯში უმაღლეს დონეზე მიღწეული შეთანხმებები უკრაინის კონფლიქტის თაობაზე. ამასთან გავრცელებული ცნობით, რუბიომ და ლავროვმა ასევე გამოხატეს ორმხრივი მზაობა, რომ უთანხმოების მიუხედავად გააქტიურონ ძალისხმევა ერთმანეთის ტერიტორიაზე რუსეთისა და ამერიკის შეერთებული შტატების დიპლომატიური მისიების საქმიანობის პირობების ნორმალიზებისთვის. მექსიკის პრეზიდენტის განცხადებით, მსოფლიო ჩემპიონატის მიმდინარეობისას ირანის საფეხბურთო ნაკრები მექსიკაში დარჩება. მექსიკის პრეზიდენტის კლაუდია შეინბაუმის ცნობით, ქვეყნის მთავრობამ ირანის საფეხბურთო ნაკრებს 2026 წლის მსოფლიო ჩემპიონატის მსვლელობისას ქვეყანაში დარჩენის ნებართვა მისცა. მისი თქმით, ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა ირანის საფეხბურთო ნაკრების მასპინძლობაზე უარი განაცხადა. კლაუდია შეინბაუმა აღნიშნა, რომ მექსიკას თხოვნით ფიფა მიმართა მას შემდეგ, რაც ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა ირანის საფეხბურთო ნაკრების მასპინძლობის სურვილი არ გამოთქვა. მიუხედავად იმისა, რომ ირანი ჯგუფურ ეტაპის ყველა მატჩს ამერიკის შეერთებულ შტატებში თამაშობს. ცნობისთვის, 2026 წლის მსოფლიო ჩემპიონატს, რომელიც 11 ივლისიდან 19 ივლისამდე გაიმართება, ამერიკის შეერთებული შტატები, კანადა და მექსიკა მასპინძლობენ. ასეთი იყო ახალი ამბები. ამ დროისთვის მოწებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე Telegram არხი თბილისი FM და შემოგვერთით. მადლობა ყურადღებისთვის. მე ქეთი გაბრიაძე ვარ. რადიო იწყება ჩვენთ.
4: ყიდით სახლს, ნაკვეთს, ვენახს, ტექნიკას ან მანქანას კახეთში. თავარია ხმა მიაწვდინოთ. თქვენი განცხადება რადიო ჰერეთის ეთერში, რუბრიკა რადიო მაკლერში. ეთერში გავა 15 ჯერ ყოველ დღე, ჯამში 450 ჯერ თვეში, მხოლოდ 100 ლარად. ეს არის ყველაზე სწრაფი, იაფი და ადგილობრივი გზამკვიდველამდე. დარეკეთ და განათავსეთ განცხადება ჰერეთის ეთერში. 577 50 10 28. რადიო ჰერეთი. საქმე იწყება ხმიდან.
0: რეკლამა.
5: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისტმა. ავტომობილის შეძენა თუ გსურს, შემოდი საიტზე moggo.gg და იქ დაგხვდები. ჩემი დახმარებით მანქანას დღესვე იყიდი, ასე რომ გელოდები, დაგვირეკე. 0322 254 600. Moggo, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
6: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზი ლიზინგის მომსახურებით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-0011. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე უახლოეს ფილიალში. დიზი ლიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
4: კამარა, შენი ჭერის ახალი სტანდარტი. გასაჭიმი ჭერი ერთ დღეში. ასევე ვიწევთ დილერებსა და ხელოსნებს. ხარისხიანი მასალები პირდაპირ ჩვენთან. დარეკეთ 574-08-08-29. ფოლადის სახლით თავაზობთ სამშენებლო მასალების მრავალფეროვან არჩევანს. ჩვენთან დაგხვდებათ პროფნასტილისა და მეტალოკრამიტის სახურავები, ვენახის ბოძები, თაბაშირმუყავსა და ფანჯრის პროფილები. ჩვენი პროდუქცია მზადდება უმაღლესი ხარისხის ნედლეულისგან. დაგვიკავშირდით ნომერზე 0322 33 83 33. აირჩიე ფოლადის სახლი მეტი სიმტკიცე შენი მშენებლობისთვის. ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577 50 10 28.

0: ამინდი.
1: გავცნოთ 27 მაისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში მზიანი ამინდი იქნება, ჰაერის ტემპერატურა 27 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოშიც მზიანი ამინდია ნამარავდები, შესაძლებელია წვიმაც. ტემპერატურა 23 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში 14 გრადუსია, ბათუმსა და ფოთში 17, ურეკში ჰაერი 16 გრადუსამდე გათბება, გონიოში 17 გრადუსია, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 18, ხულოში 13, ხელვაჩაურსა და ზუგდიდში 18 გრადუსი იქნება, ქუთაისში 26, ცხინვალში 17, ამბროლაურში 16 გრადუსამდე მიაღწევს ტემპერატურა, გორში 19 გრადუსია, უდაურში 8, ბაკურიაში 11, 12 გრადუსი იქნება მესტიაში, დედოფლისწყაროში 26, სიღნაღსა და ლაგოდეხში 18 გრადუსი სითბო იქნება, თელავში 20, გურჯაანში 21, საგარეჯოში 19, 20 გრადუსია მცხეთაში, ხლორუსთავში 21. რაც შეეხება თბილისს, აქ მზიანი და ქარიანი ამინდია ნამარაუდები, ჰაერის ტემპერატურა 25 გრადუსი სითბო.

0: კი უცხოეთი სამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 22 გრადუსია, მიუნხენში 18, პრაღაში 19, 20 გრადუსი სითბო იქნება პარიზში, თელ-ავივში 30, რომში 23 გრადუსი სითბოა, ბაქოში 24, ერევანში 26, 21 გრადუსამდე გაცხება ჰაერი სტამბოლში, კიევში 19, ლონდონში 24 გრადუსია, ხოლო ნიუ-იორკში 23 გრადუსი სითბო. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 27 მაისს. ჩვენი რადიოსადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით. რეკლამა.
1: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისტმა და დღეიდან შენ გვერდით მიგულე. თუ მანქანა უკვე ქავს და ფული გჭირდება, შემოდი საიტზე მოგგო წერტილიჯი და სასურველი თანხის მიღებაში მე დაგეხმარები. დეტალები გაინტერესებს? მერე დამირეკე. 0322-454-600. მოგო, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
2: ოლადის სახლით თავაზობთ სამშენებლო მასალების მრავალფეროვან არჩევანს. ჩვენთან დაგხვდებათ პროფნასტილისა და მეტალოკრამიტის სახურავები, ვენახის ბოძები, თაბაშირ მუყავსა და ფანჯრის პროფილები. ჩვენი პროდუქცია მზადდება უმაღლესი ხარისხის ნედლეულისგან. დაგვიკავშირდით ნომერზე 0322-43-83-33. აირჩიე ოლადის სახლი, მეტი სიმტკიცე შენი მშენებლობისთვის.
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაგლდება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-0011. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr ან გვესტუმრე უახლოეს ფილიალში. დიზელიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
2: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური
4: 577 50 10 28.

0: ეს ჰერეთია FM 102.8.
1: I want to do bad things with you.

0: რეკლამა.
1: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისტმა. ავტომობილის შეძენა თუ გსურს, შემოდი საიტზე moggo.gi და იქ დაგხვდები. ჩემი დახმარებით მანქანას დღესვე იყიდი, ასე რომ გელოდები, დაგვირეკე. 0322 254 600. მოგო, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
2: ამარა, შენი ჭერის ახალი სტანდარტი. გასაჭიმი ჭერი ერთ დღეში. ასევე ვიწევთ დილერებსა და ხელოსნებს. ხარისხიანი მასალები პირდაპირ ჩვენთან. დარეკეთ 574-08-08-29.
3: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
4: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაგლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურებით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-0011. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე უახლოეს ფილიალში. დიზელიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
5: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური
0: 577 50 10 28.

0: სამთავრობო კვარტალში საპოლიციო ძალების განსაკუთრებული მობილიზებაა. დეტალები რამდენიმე წუთში. პოლიციამ ოპოზიციის ალიანსის წარმომადგენლებს რუსთაველზე სენის დადგმის უფლება არ მისცა. ბელგიაში მატარებლისა და სასკოლო ავტობუსის შეჯახების შედეგად რამდენიმე ადამიანი დაიღუპა.
1: Media Holding-ი ჰერეთი წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
0: გამარჯობა, რადიო თბილისის სტუდიიდან ახალ ამბებს ქეთი გაბრიელზე გაგაცნობთ. რუსეთის სომხეთში საქართველოს სცენარის გათამაშებას გეგმავს. სომხური მედია რუსული დაზვერვის ავარაუდო საიდუმლო დოკუმენტს აქვეყნებს, სადაც განხილულია 2012 წლის ქართული მოვლენები და ის მეთოდები, რომლითაც მათი მტკიცებით კრემლის საქართველოში პოლიტიკური ძალაუფლების ცვლილებას უწყობდა ხელს. გამოცემა წერს, რომ მოსკოვის სომხეთში ანალოგიური სქემით მოქმედებას განიხილავს და ქვეყნის სათავეში ოლიგარქ სამუელ კარაპეტიანის მოყვანას გეგმავს. იმავე მოდელით, როგორითაც დოკუმენტის ავტორების შეფასებით საქართველოში ბიძინა ივანიშვილი გაძლიერდა. სკანდალური მასალის გავრცელების შემდეგ პოლიტიკურ დღესასრულში ახალი კითხვა გაჩნდა. არის თუ არა ეს ირიბი მინიშნება, რომ 2012 წლის ქართულ პოლიტიკურ პროცესებში რუსული სპეცსამსახურებით მონაწილეობდნენ და ისინი ხელს უწყობდნენ რუსეთში გამდიდრებული ბიზნესმენის ხელისუფლებაში მოსვლას. დოკუმენტის ავთენტურობა ოფიციალურად ამდრომდე დადასტურებული არ არის, თუმცა მისმა შინაარსმა უკვე მწვავე პოლიტიკური შეფასებები გამოიწვია როგორც სომხეთში, ისე საქართველოში. მოვისმინოთ ოპოზიციის და ქართული ოცნების წარმომადგენლების შეფასება.
2: ეს რასაც ახლა სომხეთში ცდილობს რუსეთი, რუსეთმა ფაშინიანის წინააღმდეგ, ეს რუსეთმა გააკეთა 2012 წელს სააკაშვილის და ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წინააღმდეგ. რუსეთის სტილი არის ეს, როდესაც ხედავს, რომ მისთვის მისი გავლენის ქვეყანაში, როგორც მას წარმოუდგენია, რომ რომელიღაც ქვეყანა არის მისი გავლენის კონკრეტული ხელისუფლება მოდის, რომელიც არ ითვალისწინებს რუსეთის ამბიციებს, ის მერე იწყებს მასთან ბრძოლა ზუსტად იმ მეთოდებით, რა მეთოდებითაც ის ახლა ებრძვის ფაშინიანს, იმიტომ რომ სომხეთის დაკარგვა და რუსეთისთვის არის გეოპოლიტიკური კატასტროფა და სომხეთმა ძალიან კაფიოდ აირჩია ევროპული გზა, ხო? ეს ერთხელ 2012 წელს მას საქართველოში შეძლო.
3: უნებრივია, რომ რუსეთის ინტერესია, რომ ფაშინიანმა წააგოს არჩევნები, რუსეთმა მოახდინოს ჩარევა და მავნე გავლენა ამ საარჩევნო პროცესზე. ეს არის ფაქტი. სომხეთის ხელისუფლებას აქვს ძალიან მაღალი რეიტინგი. ასევე ვარ დარწმუნებული, რომ ძირითად პოლიტიკურ ძალებს შორის სომხეთის არსებული ხელისუფლება არის გამოკვეთილად პროდასალური და მას აქვს ასევე არ მხოლოდ სომეხი ხალხის მხარდაჭერა, არამედ დასავლელი პარტნიორების მხარდაჭერაც, რაც მნიშვნელოვანია, რომ რუსეთმა ვერ შეძლოს მავნე გავლენის ოპერაციები სომხეთის არჩევნებზე. ამიტომ დარწმუნებული ვარ, რომ სომხეთი გაივლის ამ ტესტს და პაშინიანი გამოიმარჯვებს ამ არჩევნებში.
4: ის პარალელი, რომელიც თქვენ გააავლეთ, უბრალოდ რომ თქვა, მე თქვენ ადგილზე ესე პარალელს არ გავავლებ, იმიტომ რომ
5: სამსახურების დოკუმენტში წერია, მე არ ვავლებ.
4: თქვენ გააავლეთ პარალელი და 2012 წლის მოვლენებს, რომელსაც საქართველოში ადგილი ჰქონდა, ეს იყო მთელი მოსახლეობის მიერ გამოხატული პროცესები და ეს იყო მართლა გულწრფელი პროტესტი, რომელიც არსებობდა იმ რეჟიმის მიმართ. და ეს პროტესტი მოსახლეობის უდიდეს მხარდაჭერა, ეხლა თქვენ გააიგივეთ რაღაც რუსულ ოპერაციასთან, რაღაც ამდაგვარი პარალელის გავლება გადაწყვიტეთ. 2012 წლის შედარი გაიგივება რაღაც რუსულ სპეცოპერაციასთან, მე ფიქრობ, რომ ეს არის სამარცხვინო პოზიცია და სამარცხვინო შედარება, ესეთი შედარების გაკეთება.
0: სამთავრობო კვარტალში სპეცდანიშნულების რაზმის თანამშრომლების განსაკუთრებული მობილიზებაა. კადრებში, რომელიც მედიამ გადაიღო, ჩანს საპოლიციო ძალები, რომლებიც გამოგებული არიან როგორც პარლამენტის შიდა პერიმეტრზე, ისე მთავრობის კანცელარიასთან. ვრცელდება ვიდეო კადრები, სადაც ჩანს, რომ პოლიციის დანაყოფები პარლამენტის და მთავრობის კანცელარიის პერიმეტრზე ავტობუსებით და სამარშრუტო ტაქსებით გამთენი ისე შეიყვანეს. ცნობისთვის, ოპოზიციური ალიანსის ორგანიზებით დღეს თბილისში საპროტესტო აქცია გამართება. მოქალაქეები თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პირველ კორპუსთან შეიკრიბებიან, რუსთაველის გამზერისკენ მარშით გამართებიან. მსვლელობა პარლამენტთან დასრულდება, სადაც დაგეგმილია პოლიტიკური ლიდერების სიტყვით გამოსვლა. თბილისის საპატრულო პოლიციის ხელმძღვანელის გოგა მემანიშვილის ბრძანებით ამ დროისთვის ოპოზიციის ალიანსის წარმომადგენლებს რუსთაველის გამზერზე სენის შეტანის და აწყობის ნება არ დართეს. გოგა მემანიშვილმა ჟურნალისტებთან განაცხადა, რომ ოპოზიციის ალიანს მეორე განცხადებაზე პასუხი არ მიუღია და რატომ გადაწყვიტეს, რომ სენის დადგმის უფლება ჰქონდათ ვერ ხვდება. მისი თქმით, დამატებით შეტანილ განცხადებასთან დაკავშირებით გაირკვევა და აქციის ორგანიზატორებს გააგებინებს, შეძლებენ თუ არა ისინი ტექნიკის შეტანას და სენის დადგმას. კოალიციის ცვლილებებისთვის ერთ-ერთი ლიდერის ნიკა გორემიას განცხადებით, ის ისინი ხალხისთვის ხელის შეშლას არაპირებენ. შესაბამისად, როცა რუსაველის გამზერი დაცარიელდება, ისინი ძალიან სწრაფად დაამონტაჟებენ სენას. ცნობისთვის, ოპოზიციის ალიანს დღეს საქართველოს დამოუკიდებლობის აღსანიშნავად მასშტაბური საპროტესტო მსვლელობა აქვს დაგეგმილი. მოქალაქეები თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პირველ კორპუსთან შეიკრიბებიან და მარშით რუსაველის გამზერზე გადაინაცვლებენ. მოვისმინოთ ხმა ადგილიდან.
6: როცა ხალხის მოძრაობა აღარ იქნება, ვერ შევავალ მონტაჟებს სერვისზე.
7: მე ამასთან დაკავშირებით უარი გეთქვა.
6: არ გეთქვა უარი,
7: კარგადი სიტყვა მას შესახებ და მე ვიცი და თქვენ არის ესე.
6: არა, არ მოსულა უარი. დავაჯავნე გუშინ წერილი, რატომ ეს შევიდა ჯერ?
7: ვერ შევიდა, იმიტომ არ გაჟა.
6: არა, რატომ? მაგას ვიტყოდ რატომ თორე. გავიგე რა მაგას პასუხს მოძლებ ეგეც. რატომ ეს მაინტერესებს? ანუ აქ არფერი არ ხდება, ხალხი როცა აღარ იქნება, რა მიზეს მეუბნები?
7: ახალი გადაადგენდა რამე.
6: ეხლა გავიგე
7: კონკრეტულ შემთხვევაში, კონკრეტულ შემთხვევაში პასუხი გაგეცა და ეს
6: დაარგამცემია
7: ორივე მაღაზიაში
6: დაუ. არა, არ ყოფილა. თქვენგან ეგ პასუხი არ ყოფილა. მიწეს რომ შეავსე განცხადება კონკრეტული ხარვეზებით, გავუგზავნე, პასუხი არ მოსულა.
7: და განცხადებია. განცხადებითაც მოგმართეთ, აღნიშნავთ დაკავშირებით პასუხი გაეცა და დავანტებით.
8: მეორე განცხადებაც არის შემოტანილი როგორც
7: პასუხი არ მეუღია და რატო გადაწყვიტეს რომ ვაძლევთ იქნებას ზურგზე. დამატები შეიძლება როგორც მითხრა განცხადება და მაგასთან დაკავშირებით არა ვარ საქმის კურსში გავერკვევით და გეტყვით
8: დინამიკების შეტანა რამე საფრთხის შემცველი ა ბატონო გოგა დინამიკების შეტანა რამე საფრთხის შემცველი ახალმა მინისტრმა უნდა მიიღოს გადაწყვეტილება ვინ უნდა მიიღოს გადაწყვეტილება
7: რომ ჩვენ ადგილზე ვიღებთ
8: და რატომ მიიღებთ ჩვენ უნდა მიიღოს ხო
7: ბატონო დავესაუბრებ კომპეტენტურ პირს არის და შემდეგ მოგახსენებ
8: კომპეტენტური ვინ არის მინისტრი შეიძლება
7: აქციის რომელიმე აქციის მონაწილე ან ორგანიზატორი
8: შეიძლება
9: იმართება მრავალათასიანი აქცია, მრავალათასიან აქციას სჭირდება ხმა. აქცია ტარდება იმისთვის, რომ პროტესტი გამოხატოთ. პროტესტის გამოხატვა სჭირდება ხმა. გვინდა ხმის შეტანა. ვესაუბრებით პოლიციას, არ ვაპირებთ არანაირად ჯაჯგურს. ჩვენ უკვე დავინახეთ, რომ ძალიან ეშინიათ მშვიდობიანი აქციის, იმიტომ რომ ჩვენ ძალიან კარგად ვხედავდით სამთვიანი დამხობას რო ანონსებდნენ, რამ ხელა სცენა აწყობინეს და რამდენი საათი დაუთმეს ამ ყველაფერს, ხო? ჩვენ არაფერი არ გვინდა. გვინდა რომ მრავალათასიანი მარშით რომ მოვალთ, აგ გქონდეს ხმა.
10: ოზაგსონენ ნახეთ რომ არაერთხელ სადა ქართულს რომ ხელი შეშლა და არანაირად ცდილობს რომ რაც შეიძლება რაღაც მეტი ხალხი არ გამოვიდეს და ხელი შეუჩაროს ამ პროცესს, მაგრამ მიუხედავად ამისა პროცესი მიდის სწორად, ხალხს აქვს სურვილი რომ ოზაგს მაისის ნაწილი და დღესაც ვოლდებით ამ ადამიანებს რომ შემოგვიერთდნენ. არა, ქრისტიანობა ხა კიდე რას იწვის ქართულებსება? თავარი არის ის რომ ოზაგს შვიდ საათზე მოვიდნენ თესავის პროექტებში და ჩვენთან ერთად მშვიდობით მოვიდნენ სწორედ რუსთავის გამზირისკენ.
1: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8 ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3 თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5
0: ბულგარეთში მატარებლის ეთი სასკოლო ავტობუსის შეჯახების შედეგად რამდენიმე ადამიანი დაიღუპა. ინფორმაციას როიტერი რამდენიმე წყაროზე დაყნობით ავრცელებს. მათივე ცნობით შემთხვევა ბელგიის ქალაქ ბუგენჰაუტში მოხდა. ბელგიის საზოგადოებრივი მაუწყებლის ცნობით ავტობუსში 7 მოსავლი და 2 ზრდასრული იმყოფებოდა. ინციდენტზე კომენტარი გააკეთა ბელგიის იუსტიციის მინისტრმა. მისი თქმით, ტრაგედიის აღსაწერად სიტყვები უძლურია. სხვაფრის შესახებ ჯერჯერობით ინფორმაცია უცნობია. საბერძნეთის ხელისუფლება თურქეთის სამხედრო ავიაციას ქვეყნის საჰაერო სივრცის დარღვევაში ედანაშაულებს. ბერძნული მედიის თანახმად, ერთ-ერთი ინციდენტს ორ ბერძნულ F-16-სა და ორ თურქულ F-16 შორის საჰაერო შეტაკების იმიტაცია მოჰყვა. გავრცელებული ცნობით, 2026 წლის დასაწყისიდან ეს უკვე მესამე ინციდენტია. წინა ინციდენტები 26 მარტს და 12 მაისს დაფიქსირდა. საბერძნეთის ხელისუფლების განცხადებით, 25 მაისს საჰაერო სივრცის 10 დარღვევა მოხდა. იმ დროისთვის ეგეოსის ზღვის ჩრდილო-აღმოსავლეთ რეგიონში სამხედრო წვრთნები არ მიმდინარეობდა, რადგან 2026 წლის წვრთნები 22 მაისს დასრულდა. და ბოლოს, საქართველოს ეროვნული ნაკრები თბილისში შეიკრიბა და ივნისის ამხანაგური მატჩებისთვის მზადება მიხეილ მესხი 2-ზე დაიწყო. ვილის ანიოლის ხელმძღვანელობით ჩატარებულ პირველ ვარჯიში მხოლოდ 16 ფეხბურთელი მონაწილეობდა. ჯვაროსნები ორ ამხანაგურ შეხვედრას გამართავენ. 2 ივნის რუმინეთის წინააღმდეგ საქართველოს ნაკრების კაპიტანი გურამ კაშია ბოლოს სანაკრებო მატჩს ჩაატარებს. 5 ივნის კი ჩვენი მეტოქე ბაჰრეინი იქნება. ორივე დაპირისპირება მიხეილ მესხის სახელობის სტადიონზე გამართება. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოზებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე Telegram არხი თბილისი FM და შემოგვერთით. მადლობა ყურადღებისთვის. მე ქეთი გაბრიაძე ვარ. რადიო იწყება ჩვენ.
11: ყიდით სახლს, ნაკვეთს, ვენახს, ტექნიკას ან მანქანას კახეთში. თავარია ხმა მიაწვდინოთ. თქვენი განცხადება რადიო ჰერეთის ეთერში რუბრიკა რადიო მაკლერში. ეთერში გავა 15 ჯერ ყოველ დღე. ჯამში 450 ჯერ თვეში. მხოლოდ 100 ლარად. ეს არის ყველაზე სწრაფი, იაფი და ადგილობრივი გზამკვიდველამდე. დარეკეთ და განათავსეთ განცხადება ჰერეთის ეთერში. 577 50 10 28. რადიო ჰერეთი. საქმე იწყება ხმიდან.
0: რეკლამა.
12: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაგლდება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურებით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-0011. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე უახლოეს ფილიალში. დიზელიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
11: კამარა, შენი ჭერის ახალი სტანდარტი. გასაჭიმი ჭერი ერთ დღეში. ასევე ვიწევთ დილერებსა და ხელოსნებს. ხარისხიანი მასალები პირდაპირ ჩვენთან. დარეკეთ 574-08-08-29. ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577-50-10-28.

გავცნოთ 27 მაისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში მზიანი ამინდი იქნება, ჰაერის ტემპერატურა 27 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოშიც მზიანი ამინდიან ამარავდები, შესაძლებელია წვიმაც, ტემპერატურა 23 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში 14 გრადუსია, ბათუმსა და ფოთში 17, ურეკში ჰაერი 16 გრადუსამდე გათბება, გონიოში 17 გრადუსია, ოზურგეთსა და შეკვეთელში 18, ხულოში 19, ხელვაჩაურსა და ზუგდიდში 18 გრადუსი იქნება, ქუთაისში 26, ცხინვალში 17, ამბროლაურში 16 გრადუსამდე მიაღწევს ტემპერატურა, გორში 19 გრადუსია, უდაურში 8, ბაკურიანში 11, 12 გრადუსი იქნება მესტიაში, დედოფლისწყაროში 26, სიღნაღსა და ლაგოდეხში 18 გრადუსი სითბო იქნება, თელავში 20, გურჯაანში 21, საგარეჯოში 19, 20 გრადუსია მცხეთაში, ხვარუსთავში 21. რაც შეეხება თბილისს, აქ მზიანი და ქარიანი ამინდია ნავარაუდები, ჰაერის ტემპერატურა 25 გრადუსი სითბო.

0: კი უცხოეთი სამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 22 გრადუსია, მიუნხენში 18, პრაღაში 19, 20 გრადუსი სითბო იქნება პარიზში, თელავივში 30, რომში 23 გრადუსი სითბოა, ბაქოში 24, ერევანში 26, 21 გრადუსამდე გაწყვება ჰაერი სტამბოლში, კიევში 19, ლონდონში 24 გრადუსია, ხოლო ნიუ-იორკში 23 გრადუსი სითბო. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 27 მაისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა.
2: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური.
1: 577-50-10-28.
3: უსმინე მხოლოდ გემოვნებიანს. FM 102.8-ზე.
4: I want to talk to you. The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears.

0: რეკლამა.
1: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისტმა. ავტომობილის შეძენა თუ გსურს, შემოდი საიტზე moggo.gg და იქ დაგხვდები. ჩემი დახმარებით მანქანას დღესვე იყიდი, ასე რომ გელოდები, დაგვირეკე 0322 254 600. მოგო, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
2: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურებით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-0011. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე უახლოეს ფილიალში. დიზელიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
0: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს, ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
3: კამარა, შენი ჭერის ახალი სტანდარტი. გასაჭიმი ჭერი ერთ დღეში. ასევე ვიწევთ დილერებსა და ხელოსნებს. ხარისხიანი მასალები პირდაპირ ჩვენთან. დარეკეთ 574-08-08-29. ოლადის სახლით თავაზობთ სამშენებლო მასალების მრავალფეროვან არჩევანს. ჩვენთან დაგხვდებათ პროფნასტილისა და მეტალოკრამიტის სახურავები, ვენახის ბოძები, თაბაშირ მუყაოსა და ფანჯრის პროფილები. ჩვენი პროდუქცია მზადდება უმაღლესი ხარისხის ნედლეულისგან. დაგვიკავშირდით ნომერზე 0322 33 83 33. აირჩიე ოლადის სახლი მეტი სიმტკიცე შენი მშენებლობისთვის.
4: ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577 50 10 28.

0: ოპოზიციის ალიანსის ინფორმაციით, პოლიციამ ტექნიკით სავსე მანქანა გასაცად. ძალდობა საბავშვო ბაღის აღსაზრდელზე ოჯახი პასუხისმგებლობას ბაღის დირექტორსაც აკისრებს. საფრანგეთში ძლიერ სიცხეს 7 ადამიანი ემსხვერპლა.
1: მედია ჰოლდინგი ჰერეთი წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
0: გამარჯობა, რადიო თბილისის სტუდიიდან ახალ ამბებს ქეთი გაბრიაძე გაგაცნობთ. ოპოზიციის ალიანსის ინფორმაციით, პოლიციამ ტექნიკით სავსე მანქანა გასტაცად. ფაქტი რუსთავის გამზერზე რედისონთან მოხდა. ვიდეო სოციალურ ქსელში გიორგი პატარაია აქვეყნებს. ოპოზიციის ალიანსის სენის ადგმასთან დაკავშირებით უარი უთხრეს. განცხადება ამის შესახებ თბილისის საპატრულო პოლიციის ხელმძღვანელმა გოგა მემანიშვილმა გააკეთა. პოლიციის მაღალჩინოს ნისტმით აქციის გამართვასთან დაკავშირებით ოპოზიციურმა ალიანსმა შინაგან საქმეთა სამინისტროში დაკორექტირებული განცხადება ერთი დღით ადრე შეიტანა, მაშინ როცა მემანიშვილის მტკიცებით ხუთი დღით ადრე უნდა შეეტანა. კოალიცია ცვლილებებისთვის ერთ-ერთი ლიდერის ნიკა გვარამიას განცხადებით უარის მიუხედავად ოპოზიციის ალიანსის წარმომადგენლები კვლავი დარჩებიან და ტექნიკის შეტანა შეეცდებიან. მოვისმინოთ გიორგი პატარაიას მიერ გავრცელებული ვიდეო მიმართვიდან ხმა.
2: მანქანა ჩამოგვართვეს ეხლა აგე სადაც იყო გახმოვანება, არანაირი დარღვევა არ არის, აგენ მოვიდნენ აი ეს პიროვნებები. არა, ერთი წამ დამიხსენი და ამიხსენი სად დაიყვანეთ მანქანა, კაცო, გააჩერეთ მანქანა. ე
0: თბილისის საპატრულო პოლიციის ხელმძღვანელის გოგა მემანიშვილის ბრძანებით ამ დროისთვის ოპოზიციის ალიანსის წარმომადგენლებს რუსთაველის გამზერზე სენის შეტანის და აწყობის ნება არ დართეს. მემანიშვილმა ჟურნალისტებთან განაცხადა, რომ ოპოზიციის ალიანს მეორე განცხადებაზე პასუხი არ მიუღია და რატომ გადაწყვეტეს, რომ სენის დათქმის უფლება ჰქონდათ, ვერ ხვდება. მისივე თქმით, დამატებით შეტანილ განცხადებასთან დაკავშირებით გაერკვევა და აქციის ორგანიზატორებს გააგებინებს, შეძლებენ თუ არა ისინი ტექნიკის შეტანას და სენის დათქმას. კოალიცია ცვლილებებისთვის ერთ-ერთი ლიდერის ნიკა გვარამიას განცხადებით, ისინი ხალხისთვის ხელი შეშლას არ აპირებენ. შესაბამისად, როცა რუსთაველის გამზირი დაცარიელდება, ისინი ძალიან სწრაფად დაამონტაჟებენ სენეს. ცნობისთვის, ოპოზიციის ალიანს დღეს საქართველოს ამოუკიდებლობის აღსანიშნავად მასშტაბური საპროტესტო მცდელობა აქვს დაგეგმილი. მოქალაქეები 19 საათზე თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პირველ კორპუსთან შეიკრიბებიან და მაშინ რუსთაველის გამზირზე გადაინაცვლებენ. მოვისმინოთ ხმა ადგილიდან.
3: როცა ხალხის მოძრაობა აღარ იქნება, ვერ შევა დამონტაჟების სენას და
4: მე ამასთან დაკავშირებით უარი გეთქვა,
3: არ გეთქვა მოწერილი
4: კარგად ისწრებდა შესახებ და კი მე ვიცი და თვარის ისეა.
3: არა, არ მოსულა უარი, მე დავაჯავნე გუშინ წერილი, არა რატომ ვერ შევიდა ჯერ
4: ვერ შეიძლება იმიტომ რომ არ გაჟა.
3: არა, რატომ მაგას ვიტყოდო, რატომ თორე გავიგე რომ მაგას პასუხს მოძლებ ეგეც. რატომ ეს მაინტერესებს? ანუ აქ არფერი არ ხდება, ხალხი როცა აღარ იქნება, რა მიზეზს მეუბნები?
4: ფასი გადაადგინდება.
3: ეხლა გავიგე
4: კონკრეტულ შემთხვევაში, კონკრეტულ შემთხვევაში პასუხი გაგეცა და ეს
3: ძალიან გამცემია
4: ორივე მაღაზიაში
3: საუბარი. არა, არა, არ ყოფილა. თქვენგან ეს პასუხი არ ყოფილა. მიწეს რომ შეავსე განცხადება კონკრეტული ხარვეზები, გავუგზავნე, პასუხი არ მოსულა.
4: დაელოდოთ პასუხი. რა განცხადებია? განცხადებითაც მოგმართეთ, აღნიშნულთან დაკავშირებით პასუხი გაეცა და დავანტებით.
5: მეორე განცხადებაც არის შემოტანილი,
4: როგორც პასუხი არ მეუღიათ, რატო გადაწყვეტეს რომ ვაძლევთ იქნებას ვერც. დამატებით. შეიძლება როგორც მითხრა განცხადება და მაგასთან დაკავშირებით არა ვარ საქმის კურსში გავერკვევით და გეტყვით.
5: დინამიკების შეტანა, რამე საფრთხის შემცველი, ა ბატონო გოგა. დინამიკების შეტანა, რამე საფრთხის შემცველი, ახალმა მინისტრმა უნდა მიიღოს გადაწყვეტილება, ვინ უნდა მიიღოს გადაწყვეტილება,
4: რომ ჩვენ ადგილზე ვიღებთ.
5: რატომ ვერ იღებთ მაშინ და თქვენ უნდა მიიღოთ ხო
4: ბატონო? დავესაუბრე კომპეტენტური სარსა შემდეგ მოგახსენებ.
5: კომპეტენტური ვინ არის? მინისტრი
4: შეიძლება ჩაიო. რომელიმე აქციის მონაწილეა ორგანიზატორი
5: გავხსენო. არა,
6: იმართება მრავალათასიანი აქცია, მრავალათასიან აქციას სჭირდება ხმა. აქცია ტარდება იმისთვის, რომ პროტესტი გამოხატოთ. პროტესტის გამოხატვა სჭირდება ხმა. გვინდა ხმის შეტანა, ვესაუბრებით პოლიციას, არ ვაპირებთ არანაირად ჯაჯგურს, ჩვენ უკვე დავინახეთ, რომ ძალიან ეშინიათ მშვიდობიანი აქციის, იმიტომ რომ ჩვენ ძალიან კარგად ვიგავდით სამთვიან დამხობას რომ ანონსებდნენ, რამ ხელა სცენა აწყობინეს და რამდენი საათი დაუძმეს ამ ყველაფერს, ხო? ჩვენ არაფერი არ გვინდა. გვინდა რომ მრავალათასიანი მარშით რომ მოვალთ, აგ გქონდეს ხმა.
7: ოზაგისონენ ნახეთ რომ არაერთხელ სადა ქართულს რომ ხელი შეშლა და არანაირად ცდილობს რომ რაღაცა მეტი ხალხი არ გამოვიდეს და ხელი შეუჩაროს ამ პროცესს, მაგრამ მიუხედავად ამისა პროცესი მიდის სწორად, ხალხს აქვს სურვილი რომ ხალხს ოზაგის ხმა ისის ნაწილი და დღესაც ველოდებით ამ ადამიანებს რომ შემოგვიერთდნენ. არა, ქართულს ახლა კიდე რასაც ქართულდება, თავარი არის ის რომ ოზაგის შვიდ საათზე მოვიდნენ საზოგადოებრივ კონფერენციაზე, მშვიდობის მოვიდნენ სწორედ რუსავის გამზირისგან.
0: ერთ-ერთი კერძო საბავშვო ბაღის აღმზრდელი, რომელიც ჩინაგან საქმეთა სამინისტრო მარასულ წონის მიმართ განხორციელებული ჯალადობის ფაქტზე დააკავა ბრალის ოფიციალურ წარდგენას დროებითი მოთავსების იზოლატორში ელოდება. ამ დროისთვის უცნობია აღიარებს თუ რა ბაღის აღმზრდელი დანიშნავს. ბავშვის ბები ამბობს, რომ დაზიანებები რამდენჯერმე შენიშნეს და ამის შესახებ ბაღის დირექტორს აცნობეს, თუმცა მას რეაგირება არ მოუხდენია. ბების თქმით, მათთვის ისეთივე დამნაშავეა ბაღის დირექტორი, როგორც ის აღმზრდელი, რომელიც დააკავეს. ცნობის თუ შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომელმა სულწონის მიმართ განხორციელებული ძალადობის ბრალდებით საბავშვო ბაღის აღმზრდელი გუშინ 25 მაისს დააკავეს. გამოძიებით დადგინდა, რომ თბილისში არსებულ ერთ-ერთ კერძო საბავშვო ბაღის აღმზრდელმა ცირიწლოვან აღსაზრდელზე ფიზიკურად იძალადა. მოვისმინოთ ბაღის თანამშრომლების და ასევე ბების ხმა.
8: არა, შეგიძლიათ რომ გითხრათ, ეს ვიდეო კამერები მშობლები იძახიან, რომ რამდენიმე ხნის განმავლობაში გრძელდებოდა. პოლიციელებმა დაგება ეს გამოკითხვაზე, დანაშაულის დაფარვასთან გვაქვს საქმე, რასაც ვითარ საუბრობენ ეს ოჯახის წევრები. გამოკითხვაზე არ ყოფილა. ხარ დიდი ხნის განმავლობაში მუშაობდა ეს ადამიანი თქვენთან? კადრებში რა ჩანს? ძალადობს ბავშვზე ეს ქალბატონი, რომელიც თქვენ თამაშობდა? არ გინახავთ ეს ძალადობრივი ფაქტები? ნახეთ ეს დაზიანებები, რა დაზიანებებიც ბავშვს ჰქონდა? არ გვიდას ყურებთ ამ ამბავს, რომ თქვენს ბავშვში ეს ინციდენტი მოხდა. იცნობით ამ ქალბატონს, ვინც არის მასწავლებელი ამ ბაზაზე?
9: ეფესე ვერ გეტყვით პასუხს, ვერ გასწევთ.
8: ან დაზიანებები თქვენ არ გინახავთ ამ ბავშვს, არ მოუყვანიათ თქვენთან დირექტორს მაინც, რომ ეს დაზიანებები შეგვემოწმებინათ, შეგეფასებინათ?
10: კიდემ გამოიყანა დაჩი და შეამჩნია დაზიანება კისრის არეში. Ну, ამის შემდეგ დაფიქსირდა 6 ჯერ. რა თქმა უნდა, პირველივე შემთხვევიდან მოყოლებული დედა ატყობინებდა ბაღის დირექტორს, ანი ჯოლბორც ამის შესახებ და სთხოვდა კამერები ენახათ და გაერკვიათ რა ჯერდა ბავშვს. Ну, მათ რეაგირება არ მოუხდენიათ არც ერთხელ. ფაქტი ამ კამერაშიც ჩანს ბოლოს, რომელიც დააფიქსირდა, რომელიც უკვე პოლიციამ რო გახსნა კამერები და უკვე რო კამერა და უკვე რო ნახა ეს ფაქტი, იქ ჩანს რომ ბავშვი თვითონ არ ეპოვება და ეწინა აღმდეგება და ამიტომ ნუ უფრო მეტი მოხდა. ამ ბოლო შემთხვევის შემდეგ პოლიცია რო ჩაერთო, ეს ქალბატონი დღესდღეობით დაკავებულია. ჩვენთვის თანაბრად დამნაშავეა ეს ბაღის დირექტორი ანა ჯოლბორტი, რომელიც პირველივე დღიდან იყო საქმის კურსში.
1: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
0: საფრანგეთში ძლიერ სიცხეს 7 ადამიანი ემსხვერპლა. საფრანგეთის ენერგეტიკის მინისტრის მოდ ბრეჟონის თქმით, გარდაცვლილების შემთხვევები პირდაპირ ანირიბად არის დაკავშირებული ტემპერატურის მკვეთრ მატებასთან. როიტერის ინფორმაციით, რამდენიმე მათგანი მაღალ ტემპერატურას ემსხვერპლა, ნაწილი კი ტბებსა და მდინარეებში დაიხრჩო. მედიის ინფორმაციით, საფრანგეთში შაბათიდან საშუალოზე მაღალი ტემპერატურა ფიქსირდება. მეტეოროლოგიური აგენტის მეტეო ფრანსის ინფორმაციით, ქვეყნის ჩრდილო-დასავლეთში ბრეტანის დიდ ნაწილში საფრთხის ნარინჯისფერი დონე გამოცხადდა. მათი ვარაუდით, ჰაერის ტემპერატურა დღეს 36 გრადუს ცელსიუსამდე გაიზრდება. მეტეო ფრანსის ცნობით, ძლიერი სიცხე 4 შაბათს და 5 შაბათსაც გაგრძელდება. ვილიარეალის თავდამსხმელი გიორგი მიქაუტაძე ივნისში ამხანაგურ შეხვედრებში საქართველოს ნაკრებს ვერ დაეხმარება. ინფორმაციას ჯეო თიმი აგრძელებს. საფეხბურთო პორტალის ცნობით, მიზეზი ტრავმაა. ჯვაროსნების თავდამსხმელმა ლა ლიგის ბოლო ტურში მადრიდის ატლეტიკოსთან შეხვედრაში გოლი გაიტანა, მაგრამ შეხვედრის ბოლოს დაშავდა და შესაცვლელი გახდა. რამდენად სერიოზულია ქართველი თავდამსხმელის ტრავმა ჯერ უცნობია. გიორგიმ სეზონი 13 გოლით და 6 საგოლე გადაცემით დაასრულა და ევროპის ლიგების გუნდებში ყველაზე შედეგიან დებიუტანტებში მოხვდა. საფრანგეთის ნაკრებო პაუზაზე საქართველოს ნაკრები ორ ამხანაგურ შეხვედრას გამართავს. 2 ივნის რუმინეთს უმასპინძლებს, ხოლო 5 ივნის ბაჰრეინს. ორივე შეხვედრა მიხელ მესხის სახელობის სტადიონზე გაიმართება. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე Telegram არხი თბილისი FM-დან შემოგვიერთდით. მადლობა ყურადღებისთვის. მე ქეთი გაბრიაძე ვარ. რადიო იწყება ჩვენთვის.

0: ყიდით სახლს, ნაკვეთს, ვენახს, ტექნიკას ან მანქანას კახეთში. თავარია ხმა მიაწვდინოთ. თქვენი განცხადება რადიო ჰერეთის ეთერში, რუბრიკა რადიო მაკლერში. ეთერში გავა 15 ჯერ ყოველ დღე, ჯამში 450 ჯერ თვეში, მხოლოდ 100 ლარად. ეს არის ყველაზე სწრაფი, იაფი და ადგილობრივი გზამკვიდველამდე. დარეკეთ და განათავსეთ განცხადება ჰერეთის ეთერში. 577 50 10 28. რადიო ჰერეთი. საქმე იწყება ხმიდან.
1: რეკლამა.
2: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისტმა. ავტომობილის შეძენა თუ გსურს, შემოდი საიტზე moggo.gg და იქ დაგხვდები. ჩემი დახმარებით მანქანას დღესვე იყიდი, ასე რომ გელოდები, დაგვირეკე. 0322 254 600. მოგო, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
0: ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577 50 10 28.

0: ამინდი.
1: გავცნოთ 27 მაისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში მზიანი ამინდი იქნება, ჰაერის ტემპერატურა 27 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოშიც მზიანი ამინდიან აღარავდები, შესაძლებელია წვიმაც. ტემპერატურა 23 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სახუმში 14 გრადუსია, ბათუმსა და ფოთში 17, ურეკში ჰაერი 16 გრადუსამდე გათბება, გონიოში 17 გრადუსია, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 18, ხულოში 13, ხელვაჩაურსა და ზუგდიდში 18 გრადუსი იქნება, ქუთაისში 26, ცხინვალში 17, ამბროლაურში 16 გრადუსამდე მიაღწევს ტემპერატურა, გორში 19 გრადუსია, უდაურში 8, ბაკურიაში 11, 12 გრადუსი იქნება მესტიაში, დედოფლისწყაროში 26, სიღნაღსა და ლაგოდეხში 18 გრადუსი სითბო იქნება, თელავში 20, გურჯაანში 21, საგარეჯოში 19, 20 გრადუსია მცხეთაში, ხლორუსთავში 21. რაც შეეხება თბილისს, აქ მზიანი და ქარიანი ამინდია ნავარაუდები, ჰაერის ტემპერატურა 25 გრადუსი სითბო.

0: ახლა კი უცხოეთი სამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 22 გრადუსია, მიუნხენში 18, პრაღაში 19, 20 გრადუსი სითბო იქნება პარიზში, თელავივში 30, რომში 23 გრადუსი სითბოა, ბაქოში 24, ერევანში 26, 21 გრადუსამდე გაცხდება ჰაერი სტამბოლში, კიევში 19, ლონდონში 24 გრადუსია, ხოლო ნიუ-იორკში 23 გრადუსი სითბო. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 27 მაისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა.
2: ავტომობილი შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-0011. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე უახლოეს ფილიალში. დიზელიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
3: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისმა და დღეიდან შენ გვერდით მიგულე. თუ მანქანა უკვე ყავს და ფული გჭირდება, შემოდი საიტზე moggo.gr და სასურველი თანხის მიღებაში მე დაგეხმარები. დეტალები გაინტერესებს? მერე დამირეკე. 0322 244 600. მოგო, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
4: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური
1: 577 50 10 28.

0: რეკლამა.
1: ხიდით სახლს, ნაკვეთს, ბენახს, ტექნიკას ან მანქანას კახეთში. თავარია ხმა მიაწვდინოთ. თქვენი განცხადება რადიო ჰერეთის ეთერში, რუბრიკა რადიო მაკლერში. ეთერში გავა 15 ჯერ ყოველ დღე. ჯამში 450 ჯერ თვეში. მხოლოდ ასლარად. ეს არის ყველაზე სწრაფი, იაფი და ადგილობრივი გზამკვიდველამდე. დარეკეთ და განათავსეთ განცხადება ჰერეთის ეთერში. 577 50 10 28. რადიო ჰერეთი. საქმე იწყება ხმიდან.
2: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაგლდება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურებით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-0011. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე უახლოეს ფილიალში. დიზელიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
1: ფოლადის სახლი გთავაზობთ სამშენებლო მასალების მრავალფეროვან არჩევანს. ჩვენთან დაგხვდებათ პროფნასტილისა და მეტალოკრამიტის სახურავები, ვენახის ბოძები, თაბაშირ მუყაოსა და ფანჯრის პროფილები. ჩვენი პროდუქცია მზადდება უმაღლესი ხარისხის ნედლეულისგან. დაგვიკავშირდით ნომერზე 0322 33 83 33. აირჩიე ფოლადის სახლი მეტი სიმტკიცე შენი მშენებლობისთვის. კამარა, შენი ჭერის ახალი სტანდარტი. გასაჭიმი ჭერი ერთ დღეში. ასევე ვიწევთ დილერებსა და ხელოსნებს. ხარისხიანი მასალები პირდაპირ ჩვენთან. დარეკეთ 574-08-08-29.
3: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისმა. ავტომობილის შეძენა თუ გსურს, შემოდი საიტზე moggo.gr და იქ დაგხვდები. ჩემი დახმარებით მანქანას დღესვე იყიდი, ასე რომ გელოდები, დაგვირეკე 0322 254 600. მოგო, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
1: ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577 50 10 28.

0: ერთად გეგმავთ ერთად სვლით ოპოზიციის ალიანსში მასშტაბური საპროტესტო მსვლელობისთვის ემზადება. დიუშენი დაავადებული ბავშვების მშობლები თავისუფლების მოედანზე არ შეუშვეს. იტალიაში ორ ადამიანს სავარაუდოდ ებოლას ვირუსი გამოუვლინდა.
1: Media Holdingi Hereti წარმოგიდგენთ ახალანდებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალანდებს.
0: გამარჯობა რადიო თბილისის სტუდიიდან ახალ ამბებს ქეთი გაბრიაძე გაგაცნობთ. ზოგიერთ დღესაც სურს არ ვიყოთ დამოუკიდებელი სახელმწიფო. ამის შესახებ შალვა პაპუაშვილმა დამოუკიდებლობის დღისადმე მიძღვნილ საზეიმო აღლუმზე სიტყვით გამოსვლისას განაცხადა. პარლამენტის თავმჯდომარემ აღნიშნა, რომ დღევანდელ დღესასწაულს განსაკუთრებული მნიშვნელობა აქვს, რადგან წელს აღინიშნება საქართველოში ქრისტიანობის სახელმწიფო რელიგიად გამოცხადების 1700 წლისთავი. განცხადება გააკეთა საქართველოს თავდაცვის მინისტრმა ირაკლი ჩიქოვანმაც. მოვისმინოთ ორივე სხვა.
2: ეს თარიღი გვახსენებს, რომ ქართული სახელმწიფო და ქართული ეკლესია 17 საუკუნის განმავლობაში ერთად ქმნიდნენ იმ სულიერ და ეროვნულ საფუძველს, რომლებმაც ურთულეს ეპოქაში გადაგვარჩინეს. გადაგვარჩინა ჩვენმა თვითშეგნებამ და სამმა უმთავრესმა საუნჯემ: ქვეყნის სიყვარულმა, ტრადიციების ერთგულებამ და რწმენის სიმტკიცემ, რომელთა მთავარი შემქმნელი და შემნახველია ორი ინსტიტუცია: ქართული სახელმწიფო და ქართული ეკლესია. ეს არის იმ ერთის ხეულის ორი საყრდენი, რომელსაც საქართველო ჰქვია. ორი საუკუნის წინ ჩვენ ეს ორივე საყრდენი გამოგვაცალეს. ოქროს ჯაჭვი გამოგვაბეს და ჩვენი ძმებისგან დაცლა განიზრახეს. მას შემდეგ ვიბრძვით ჩვენი დამოუკიდებლობისთვის და ეს ბრძოლა ჯერ კიდევ მოსაგებია. 35 წელია ერი და ბერი ერთად გავდივართ სახელმწიფოდ ყოფნის, დამოუკიდებლად ქცევის და სუვერენიტეტის მოპოვების ეკლიან გზას. ზოგიერთ დღესაც სურს მოგინგრიოს ჩვენი ორი საყრდენი. არ ვიდგეთ ფეხზე, მათ წესებს მიუყვეთ და საკუთარზე უარი თქვათ. ახალ ოქროს ჯაჭვზე გამობმებულებმა ვაკეთოთ ყველაფერი, მაგრამ არ ვიყოთ დამოუკიდებელი სახელმწიფო. ვეყუდნეთ სხვას და არა საკუთარ თავს. ეს არ გამოვა.
3: სწრაფად ცვალება თანამედროვე რეალობაში, სადაც ტრადიციული ღირებულებების და ეროვნული იდენტობის წასვლის ცდელობა თვალსაჩინოა. ეროვნულ ინტერესებზე დაფუძნებული პოლიტიკის წარმოება გადამწყვეტია დამოუკიდებელი და სუვერენული მომავლის შესანარჩუნებლად. ბატონო პრეზიდენტო, ბატონო პრემიერ-მინისტრო, დარწმუნებული ვარ, თქვენი ლიდერობით და პოლიტიკური გუნდის სიმტკიცით შევძლოთ დავიცვათ მამული, ენა და სარწმუნოება.
0: ერთად გეგმავთ ერთად ვცვლით. ოპოზიციის ალიანსი თბილისში დაგეგმირი მასშტაბური საპროტესტო მსვლელობისთვის ემზადება. პოლიტიკური ლიდერები მოქალაქეებს მოუწოდებენ აქციას შეუერთდნენ, რომელიც 19 საათზე თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პირველ კორპუსთან დაიწყება და მარშით რუსთაველის გამზირზე გადაინაცვლებს. მოვისმინოთ ოპოზიციის წარმომადგენლების ხმები.
4: დღეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი დღე იმ თვალსაზრისით, რომ ასეთი ხალხმრავალი აქცია ძალიან დიდი ხანი არ გამართულა და ფსიქოლოგიური თვალსაზრისით ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ რეჟიმმა დაინახოს, რომ ჩვენ არამხოლოდ გამძლეობის ბრძოლას ვიგებთ, არამედ ვიგებთ ბრძოლას სიმრავლისთვის. ადამიანები, ვინც აქ მოვლენ, ნახავენ როგორც ცვლილებას თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტიდან პარლამენტისკენ, რასშიც რა თქმა უნდა გვეწინააღმდეგებოდა ეს ეგრეთ წოდებული ხელისუფლება, მაგრამ ბუნებრივია, რომ ჩვენი გეგმები არ შეიცვალა და ჩვენ ვაპირებთ ცვლილებას სახელმწიფო უნივერსიტეტიდან პარლამენტისკენ. ასევე ბუნებრივია იქნება სიტყვით გამოსვლები, ჩვენ მაინც მოვახერხებთ, რომ ის შინაარსები მივიტანოთ მოქალაქეებამდე, რის მიტანაც გვინდოდა და სხვადასხვა ფორმით, რა თქმა უნდა.
5: მე მგონი აქ რაღაცა დაფარული გეგმა არ ყოფილა, ახლა ჩვენ რაღაცებს ვისმენთ სხვადასხვა სახის ინსინუაციებს და რაღაც დისკრედიტაციებს ხელობას ვარ. ბუნებრივია ხელისუფლებას ამ ტიპის ხელისუფლებას ყოველთვის აქვს. ადამიანები იქნებიან პირველ რიგში, იქნება მარში და ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს იმას, რომ ეს მარში იყოს მრავალრიცხოვანი და ბევრი ადამიანი იყოს. სწორედ ეს არის მთავარი ფაქტორი, როდესაც ამა თუ იმ ქვეყანაში და მათ შორის ამ ქვეყანაში ის ხალხი, ვის გაწყვეტებას იღებს, დაფიქრდება, ან თუ არ დაფიქრდება, იზოლებული იქნება შემდეგ ცვლილებები განახორციელებს.
6: რა თქმა უნდა, მიმართვა იქნება, სხვადასხვა პარტიის აღმასრულებლები მიმართავენ მოქალაქეებს და ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ ამ დღის ექსკლუზივი არ შეიძლება ქონდეს ანტიქართულ ძალას, ანტიქართულ ოცნებას, ხალხს, რომელსაც აღნიშნა შაჰაბასობა, რომელსაც პუტინს მოუხადა ბოდიში, მათ არ უნდა ქონდეთ ექსკლუზივი ამ დღის აღნიშვნის. ხდება, რა თქმა უნდა, ხალხმრავალი აქცია, დიდი მუხტის მატარებელი აქცია, აუცილებლად იქნება გადამდები მოტივაციის მიმცემი ხასიათის და რა თქმა უნდა, გამოიწვევს აი ამ საპროტესტო მუხტის ისევ აწევასა დინამიკის გაზრდასაც, რა თქმა უნდა, საპროტესტო მოძრაობაში. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ დღეს უკვე ძალიან ბევრი და აქციამ ჩაიროს ისე, როგორც არის დაგეგმილი.
0: დიუშენის კუთვანი დისტროფით აღადებული ბავშვების მშობლების თავისუფლების მოედანზე არ შეუშვეს. მოედანთან მისასვლელი გზების ნაწილი სამართალ დამცველებმა გადაკეტეს და აქციის მონაწილეებს დამოუკიდებლობის დღისადმი მიძღვნილი ღონისიების პარალელურად ტერიტორიაზე შესვლის შესაძლებლობა არ მისცეს. მშობლებს ადგილზე სურდათ გაეშალათ ბანერი მიეცით წამალი ბავშვებს, თუმცა სამართალ დამცველებმა მათ ამის უფლება არ მისცა. აქციის მონაწილეები ამბობენ, რომ მათი მიზანი დიუშენის კუთვანი დისტროფიის მქონე ბავშვების პრობლემებზე საზოგადოების ყურადღების მიპყრობა. მას შემდეგ რაც პოლიციისგან უარი მიიღეს მშობლებმა ტერიტორიაზე შესვლა ბანერის გარეშე ცდადეს, თუმცა არც ამის საშუალება მიეცათ. მოვისმინოთ ხმა ადგილიდან.
7: არ
8: ეს არის ერთი ქვეყნის ორი მხარე. იქით ზეიმობენ, აქეთ ბავშვები იხოცებიან და შუაში არიან ესენი. ორი საქართველო დავინახეთ. ზუსტადაც აქ ხიარულობენ. ყველაფერი კარგად აქვს და ჩვენ კიდე გაჭირვებული ხალხი გამწარებულები და სიტყვის თქმის უფლებასაც არ გვაძლევენ.
9: ერთმა დედამ დააქცია თავრობა, რომელსაც არ მოუსმინე და ვარესი იქნება ახლა 100 მშობელს ებრძოლები. 100 ბავშვს კლავენ. და სიმშობელ 300 ადამიანი ამგარ და 300 ადამიანს 300 ნათეს ავიყავ. თითოეულ ჯო მიმიფურთხებია ყველა სამსახურისთვის. შეერი მოვკდე მირჩევნი.
1: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს. კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8. ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3. თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
0: იტალიაში ორ ადამიანს სავარაუდოდ ებოლას ვირუსი გამოვლინდა. როგორც ევრონიუსი უწყება, ვირუსის სავარაუდო შემთხვევები კომოს პროვინციაში დააფიქსირეს, რის გამოც ლომბარდიის რეგიონში გაფრთხილება გავრცელდა. თუმცა იტალიის შანდაცვის სამინისტროში ამბობენ, რომ ებოლას იტალიაში გავრცელების რისკი ძალიან დაბალია. საქმე ეხება ერთ ქალსა და ერთ მამაკაც, რომლებიც ბოლო 24 საათში დაბრუნდნენ იტალიაში უგანდიდან, სადაც მათ სამეთვე გაატარეს ჰუმანიტარული ორგანიზაციის თანამშრომლებად. ორივე მათგანს უკვე გამოვლინდა ებოლასთვის დამახასიათებელი სიმპტომები, ესაა ხელება, პირღებინება და ნაწლავური პრობლემები. ორივე მათგანი მილანის ინფექციურ საავადმყოფოშია გადაყვანილი. ექიმები მათი ოჯახის წევრების მდგომარეობასაც აკვირდებიან. ჯერ ადგილობრივ ხელისუფლებას არ დაუდასტურებია, რომ პაციენტებს ნამდვილად ებოლას ვირუსი აქვთ. ამერიკის ცენტრალური სარდლობის განცხადებით ირანის სამხრეთ ნაწილზე ახალი დარტყმები განხორციელეს. სარდლობის განცხადებაში აღნიშნულია, რომ დარტყმები სამიზნე იყო ირანის სარაკეტო ბაზები და ნავები, რომლებიც ნაღმების განთავსებას ცდილობდნენ. ამერიკის შეერთებული შტატების ცენტრალური სარდლობის მტკიცებით დარტყმები თავდაცვის მიზნით განხორციელდა და მიზნად ისახავდა ამერიკის ჯარების დაცვას ირანის ძალების მიერ შექმნილი საფრთხისგან. და ბოლოს, მადრიდის რეალი ყურადღებით აკვირდება მანჩესტერ სიტის ფორვარდის ერლინგ ჰალანდის გარშემო სიტუაციას. ესპანურ მაგნატმა შესაძლოა გააქტიუროს ნორვეგიელი ფორვარდის შეძენის მცდელობები მას შემდეგ, რაც სიტის მთავარი მწვრთნელის პოსტი დატოვა გვარდიოლამ. ამის შესახებ გაზეთი ზე საანი წერს. წყაროს ცნობით, რეალის ხელმძღვანელობა მზადარის ისარგებლოს ნებისმიერი მცდელობით იმ შემთხვევაში, თუ ჰალანდი მიანიშნებს ინგლისური კლუბიდან წასვლის სურვილის შესახებ. იტყობინებია, რომ ჯერ კიდევ გვარდიოლას წასვლამდე ნორვეგიელი უკმა განყოფილებას გამოხატავდა გუნჩი თავისი როლის გამო, მაგრამ ნებისმიერი პოტენციური გარიგება მეტისმეტად რთული იქნება. 2025 წლის იანვარში ფორვარდმა გააფორმა კონტრაქტი, რომლითაც ის მანჩესტერ კლუბთან 2024 წლის აფხულამდე დაკავშირებული. მიუხედავად ამისა, ესპანური წყაროები მიიჩნევა, რომ მწვრთნელის შეცვლა შესაძლოა, მნიშვნელოვნად იმოქმედოს ჰალანდის გეგმებზე. იმ შემთხვევაში, თუ ნორვეგიელი გადაწყვეტს მანჩესტერ სიტის დატოვებას, რეალი მზად არის მას სარფიანი პირობები შესთავაზოს. ასეთი იყო ახალი ამბები. ამ დროისთვის მაზობნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდზე, ასევე Telegram არხი თბილის FM და შემოგვერდით. მადლობა ყურადღებისთვის. მე ქეთი გაბრიაძე ვარ. რადიო იწყება ჩვენთვის.

0: ყიდით სახლს, ნაკვეთს, ბენახს, ტექნიკას ან მანქანას კახეთში. თავარია ხმა მიაწვდინოთ. თქვენი განცხადება რადიო ჰერეთის ეთერში, რუბრიკა რადიო მაკლერში. ეთერში გავა 15 ჯერ ყოველ დღე. ჯამში 450 ჯერ თვეში. მხოლოდ 100 ლარად. ეს არის ყველაზე სწრაფი, იაფი და ადგილობრივი გზამკვიდველამდე. დარეკეთ და განათავსეთ განცხადება ჰერეთის ეთერში. 577 50 10 28. რადიო ჰერეთი. საქმე იწყება ხმიდან.
1: რეკლამა.
2: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისტმა და დღეიდან შენ გვერდით მიგულე. თუ მანქანა უკვე ქავს და ფული გჭირდება, შემოდი საიტზე მოგგო წერტილიჯი და სასურველი თანხის მიღებაში მე დაგეხმარები. დეტალები გაინტერესებს? მერე დამირეკე. 0322 254 600. მოგო, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურებით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-0011. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr ან გვესტუმრე უახლოეს ფილიალში. დიზელიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
0: ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577 50 10 28.

გავცნოთ 27 მაისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში მზიანი ამინდი იქნება, ჰაერის ტემპერატურა 27 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში მზიანი ამინდია ნამარავდები, შესაძლებელია წვიმაც. ტემპერატურა 23 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სახუმში 14 გრადუსია, ბათუმსა და ფოთში 17, ურეკში ჰაერი 16 გრადუსამდე გათბება, გონიოში 17 გრადუსია, ოზურგეთსა და შეკვეთელში 18, ხულოში 13, ხელვაჩაურსა და ზუგდიდში 18 გრადუსი იქნება, ქუთაისში 26, ცხინვალში 17, ამბროლაურში 16 გრადუსამდე მიაღწევს ტემპერატურა, გორში 19 გრადუსია, უდაურში 8, ფაკურიაში 11, 12 გრადუსი იქნება მესტიაში, დედოფლისწყაროში 26, სიღნაღსა და ლაგოდეხში 18 გრადუსი სითბო იქნება, თელავში 20, გურჯაანში 21, საგარეჯოში 19, 20 გრადუსია მცხეთაში, ხოლო რუსთავში 21. რაც შეეხება თბილისს, აქ მზიანი და ქარიანი ამინდია ნამარავდები, ჰაერის ტემპერატურა 25 გრადუსი სითბოა.

0: ახლა კი უცხოეთი სამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 22 გრადუსია, მიუნხენში 18, პრაღაში 19, 20 გრადუსი სითბო იქნება პარიზში, თელავივში 30, რომში 23 გრადუსი სითბოა, ბაქოში 24, ერევანში 26, 21 გრადუსამდე გაწყდება ჰაერი სტამბოლში, კიევში 19, ლონდონში 24 გრადუსია, ხოლო ნიუ-იორკში 23 გრადუსი სითბო. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 27 მაისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა.
2: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისმა და დღეიდან შენ გვერდით მიგულე. თუ მანქანა უკვე ყავს და ფული გჭირდება, შემოდი საიტზე მოგგო წერტილი ჯი და სასურველი თანხის მიღებაში მე დაგეხმარები. დეტალები გაინტერესებს? მე დამირეკე. 0322 244 600. მოგო, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
3: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
4: ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577 50 10 28.

0: რეკლამა.
1: ოლადის სახლით თავაზობთ სამშენებლო მასალების მრავალფეროვან არჩევანს. ჩვენთან დაგხვდებათ პროფნასტილისა და მეტალოკრამიტის სახურავები, ვენახის ბოძები, თაბაშირ მუყავსა და ფანჯრის პროფილები. ჩვენი პროდუქცია მზადდება უმაღლესი ხარისხის ნედლეულისგან. დაგვიკავშირდით ნომერზე 0322 33 83 33. აირჩიე ოლადის სახლი მეტი სიმტკიცე შენი მშენებლობისთვის. ამარა, შენი ჭერის ახალი სტანდარტი. გასაჭიმი ჭერი ერთ დღეში. ასევე ვიწევთ დილერებსა და ხელოსნებს. ხარისხიანი მასალები პირდაპირ ჩვენთან. დარეკეთ 574-08-08-39.
2: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაგლდება თანხა? ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით? ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურებით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-0011. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr ან გვესტუმრე უახლოეს ფილიალში. დიზელიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
3: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისმა. ავტომობილის შეძენა თუ გსურს, შემოდი საიტზე moggo.gr და იქ დაგხვდები. ჩემი დახმარებით მანქანას დღესვე იყიდი, ასე რომ გელოდები. დაგვირეკე 0322 254 600. მოგო, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
1: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური
0: 577 50 10 28.
4: უსმინე მხოლოდ გემოვნებიანს.

0: საქართველო არის დამოუკიდებელი და სუვერენული, როგორც არასდროს ირაკლი კოლბახიძის მიმართვა დამოუკიდებლობის დღეს. სომხეთი და ამერიკა მარკო რუბიოს ვიზიტის დროს ურთიერთგაგების მემორანდუმს გააფორმებენ. ეიფელის კოშკის ნაწილი აუქციონზე გაიყიდა.
1: Media Holding-ი ჰერეთი წარმოგიდგენთ ახალანდებს. ჩვენ მყიდით რეკლამას და არა ახალანდებს.
0: გამარჯობა, რადიო თბილისის სტუდიიდან ახალ ამბებს ქეთი გაბრეძე გაგაცნობთ. ყოველი ერის ისტორიაში არის თარიღები, რომელიც მის რაობასა და მომავალს განსაზღვრავს. ქართველი ერისთვის ასეთი დღე არის 26 მაისი. ამის შესახებ პრეზიდენტმა მიხეილ ყავალაშვილმა საქართველოს დამოუკიდებლობის დღისადმე მიცნულ ღონისძიებაზე განაცხადა. მიხეილ ყავალაშვილმა თანამემამულეებს 26 მაისი მიულოცა, განსაკუთრებით კი მათ, ვინც დღეს სამშობლოს ერთგულებაში ეხმიცა და ჯარისკაცის სახელი მოიპოვა. მომისმინოთ მისი ხმა.
2: ძვირფასო თანამემამულენო, გილოცავ ჩვენი ისტორიის უმთავრეს ეროვნულ დღესასწაულს, საქართველოს დამოუკიდებლობის დღეს. განსაკუთრებით გილოცავთ მათ, ვინც დღეს სამშობლოს ერთგულება შეფიცეთ და საქართველოს ჯარისკაცის სახელი მოიპოვეთ. ყოველი ერის ისტორიაში არის თარიღები, რომელიც მის რაობასა და მომავალს განსაზღვრავს. ქართველი ერისთვის ასეთი დღე 26 მაისია. 108 წლის წინ, საუკუნოვანი ანექსიის შემდეგ, ქვეყანა აღიდგინა სახელმწიფოებრიობა და მსოფლიო მიხილა დამოუკიდებელი თავისუფალი საქართველო. ჩვენმა წინაპრებმა ხმლით, კალმით, ლოცვით და თავდადებული საქმით დღემდე მოიტანეს ქართული სახელმწიფოებრიობის წმინდა იდეა და საუკუნეების განმავლობაში გადატანილი არაერთი განსაცდელის მიუხედავად ჩვენ გადავრჩით. გადავრჩით, რადგან გავიმარჯვეთ უმთავრეს ომში, დავიცავით უმაღლესი ღირებულებები, სარწმუნოება, იდენტობა, ტრადიციები, დარდავთმეთ მშობლიური ენა. ამ ურთულეს გზაზე ეროვნული იდენტობის, ისტორიული მეხსიერებისა და სულიერების შენარჩუნებაში გარდამტეხი როლი შეასრულა ჩვენმა დედა ეკლესიამ, რომელიც საუკუნეები რუდუნებით ინახავს ქართულ ცნობიერებას და თანამედროვე ქაოტურ სამყაროშიც ჩვენი დიდი იმედია. წელს ქრისტიანობის სახელმწიფო რელიგიად გამოცხადების 1700 წლის იუბილეს აღვნიშნავთ.
0: საქართველო არის დამოუკიდებელი და სუვერენული, როგორც არასდროს. ამ სიტყვებით მიმართა ირაკლი გობახიძემ თავისუფლების მოედანზე საქართველოს დამოუკიდებლობის დღისადმე მიცნულ ღონისძიებაზე შეკრებილ მოქალაქეებს. ირაკლი გობახიძემ თავის სიტყვაში აღნიშნა, რომ 35 წელი გავიდა დამოუკიდებლობის აღდგენიდან და ჩვენ კლავაც გავდივართ 40 წლიან მოსეს გზას, თქვა მან. მოვისმინოთ მისი სიტყვაც.
3: დღეს ჩვენ განსაკუთრებულ თარიღს აღვნიშნავთ. დღეს კიდევ ერთხელ ვიხსენებ ჩვენი ერის მრავალსაუკუნოვან ბრძოლას სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობისთვის, ჩვენი თავისუფლებას მოყარე ხალხისა და დიდი მოღვაწეების სიმამაცისა და სიბრძნეს და იმ არადილ ღირებულებებს, რომლებმაც საუკუნეების განმავლობაში შეგვინარჩუნა ეროვნული ღირსება და ეროვნული თვითყოფადობა. წელს ჩვენი ქვეყანა აღნიშნავს 1700 წლის იუბილეს ქრისტიანობის სახელმწიფო რელიგიად გამოცხადებიდან. 326 წელს ქრისტიანობა ჩვენი ეროვნული იდენტობის განუყოფელ ნაწილად და ერთ-ერთ უმთავრეს საყრდენად იქცა. ქრისტიანობამ განსაზღვრა უნიკალური ქართული კულტურა, რომლითაც თითოეული ჩვენგანი ასევე ამაყობ. 1700 წელი არწმენა გვაძლიერებს და სიყვარული გვაერთიანებს. ქრისტიანობამ ჩვენს ხალხს მოამადლა სიყვარულის გამორჩეული კულტურა და ნიჭი, რომელსაც ბოროტება და სიძულვილი ვერასოდეს დაამარცხებს. ამ 17 საუკუნის მანძილზე ჩვენ გარშემო იმპერიები ქრებოდა. საქართველომ კი დღემდე შეინარჩუნა ეროვნული თვითყოფადობა და დამოუკიდებლობა. რომ არა უფლისმფარველობა და ქართული ხალხის რწმენა, რომ ღვთისმშობლის წილხვედრი ქვეყნიშვილები ვართ, ისტორიის ეს სასწაული ვერ შედგებოდა. გიორგი მერჩული ამბობდა: ქართლად ფრიადი ქვეყანა იაღი რაცხების, რომელსაც საშინა ქართული თაენითა შამი შეიწირვის და ლოცვაი ყოველი აღესრულების. საქართველოს ეროვნული იდენტობის ეს ფორმულა ილია ჭავჭავაძემ, წმინდა ილია მართალმა, სამი სიტყვით გამოხატა: მამული, ენა, სარწმუნოება. ეს არის ის სამი უმთავრესი ეროვნული ღირებულება, რომელსაც თავგანწირვით ისავდნენ ჩვენი წინაპრები და რომლის ტკიცეთ დაცვა თითეული ჩვენგანის ფალია. დღეს, როდესაც ჩვენი ქვეყნის ქრისტიანულ ტრადიციებზე სიამაყით საუბრობთ, უდიდესი მადლიერება უნდა გამოხატო ჩვენი სულიერი მამის, უწმინდეს და უნეტარესი კათოლიკოს პატრიარქის ილია მეორის მიმართ, რომელმაც საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესია აღორძინა და რომელმაც ჩვენს დედა ეკლესიას ავტოკეფალია აღუდგინა.
0: დიუშენის კონთოვანი დისტროფის მქონე ბავშვების მშობლები თავისუფლების მოედანზე საქართველოს დამოუკიდებლობისავე მიძღვნილ ღონისძიებაში იღებენ მონაწილეობას. ამის შესახებ ერთობლივ განცხადებას ერთ-ერთი მშობელი კახა წიქარიშვილი სოციალურ ქსელში ავრცელებს. დიუშენი დაავადებული ბავშვების მშობლების განცხადებაში აღნიშნულია, რომ ისინი თავისუფლების მოედანზე ბანერს გამოიტანენ და ხელისუფლებაში ახსენებენ, რომ მათი შვილები გადასარჩენები არიან. Параллелურად დღეს უსტად 19-ზე თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი პროტესტის ეპიცენტრი გახდება. მოქალაქეები კიდევ ერთხელ აჩვენებენ სამოქალაქო ერთობას და ხელისუფლების პოლიტიკას ქუჩაში გააპროტესტებენ. დიდი შეკრების ორგანიზატორები ამბობენ, რომ მათ ხელოვნურ პრობლემებს ქართული ოცნება უქმნის, რათა აქცია ვერ შედგეს. მოვისმინოთ მათი სათქმელი.
4: ვიღაცამ გადაწყვიტა თავისი შინშინის თუ რამე სხვა მიზანშეწონილობის მისთვის ცნობილი მხოლოდ მიზანშეწონილობის გამო შეგვაცვლებინა ჩვენი გეგმები, ჩვენ და უამრავ საქართველოს მოქალაქეს. ამის გამო ეს გეგმები არ შეიცვლება. ჩვენი მოთხოვნა ემყარება კონსტიტუციას, ჩვენ მოახდენთ ჩვენი უფლების რეალიზაციას სრულად, იმიტომ რომ ეს გვეკუთვნის როგორც ამ ქვეყნის მოქალაქეებს. რაც ეხება ივანიშვილის რეჟიმის ანტიკონსტიტუციურ გადაწყვეტილებებს და ანტიკონსტიტუციურ შეზღუდვებს, არ ვაპირებთ მორჩილება გამოუცხადოთ იმას, რაც ეწინააღმდეგება კანონის მოთხოვნებს და ეწინააღმდეგება საქართველოს ეროვნულ ინტერესებს.
5: Вклибот იმისათვის, რომ თქვათ, რომ ის ბევრი უსამართლობები, რაც ხდება ქვეყანაში, არის ჩვენთვის მიუღებელი, რომ ჩვენ გვიდა ნორმალურ განვითარებულ რეგიონის ლიდერ ევროკავშირის წევრ საქართველოსში ვიცხოვროთ, სადაც თავი ფასეულობა არის ადამიანი. რაც ეხება მათგან შეზღუდვებს, ხო? აი ხა ჯერ ამბობდნენ, რომ არავინ არ მივაო, თუ არავინ არ მივა, რატო ეშინიათ ან სენის დადგმის და ასე შემდეგ. ჩვენ ვფიქრობთ, რომ საკმაოდ ბევრი ადამიანი მოვა და ვამბობთ, რომ ხმის აპარატურა გვჭირდება, რომ ვესაუბროთ ამ ხალხს, ხო, უნდა მართო ეს პროცესი, არა? ხელოვნურად გვიხმიან ბარიერებს, თუმცა დღეს ჩვენ დავინახეთ პირველი უკან დახევარო, თუმცა არც ფსოლობაში და არაფერში ხელს არ შეგვიშლიან.
1: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს. კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8. ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3. თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
0: ახლო აღმოსავლეთის ქვეყნები ამერიკის შეერთებული შტატების ბაზების ფარის როლში აღარ იქნებიან. ამის შესახებ აღნიშნულია განცხადებაში, რომელსაც ირანის უზენაესი ლიდერი მოჯთაბა ხამენეი ავრცელებს. ხამენეის წერილობით მიმართვაში საუბარია სპარსეთის ყურის რეგიონსა და მსოფლიოსთვის ახალი წესრიგი შექმნაზე. შეერთებულ შტატებს არ მხოლოდ აღარ ექნება უსაფრთხო თავშესაფარი თავისი ბოროტებისთვის და რეგიონში სამხედრო ბაზების განსათავსებლად, არამედ დღითი დღე უფრო და უფრო შორდება თავის ყოფილ სტატუსსაც, აცხადებს ირანის უზენაესი ლიდერი. მისამტკიცებით ისრაელი და მისი ლიდერები სავალალო არსებობის ბოლო ეტაპს უახლოვდებიან. სამხრეთი და შეერთებული შტატები ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის მარკო რუბიოს ვიზიტის დროს ურთიერთგაგების მემორანდუმს მოაწერენ ხელს. ინფორმაცია სომხური მედია შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტზე დაყნობით ავრცელებს. სახელმწიფო დეპარტამენტის ცნობით სომხეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი არარატ მირზოიანი და სახელმწიფო მდივანი რუბიო ერევანში შეხვდებიან ერთმანეთს, რის შემდეგაც მირზოიანი და რუბიო ურთიერთგაგების მემორანდუმს ხელმოწერის ცერემონიაში მიიღებენ მონაწილეობას. ხელმოწერის ცერემონიის შემდეგ მირზოიანი და მარკო რუბიო მედიასთან ერთობლივ განცხადებასაც გააკეთებენ. და ბოლოს ეიფელის კოშკის ნაწილი აუქციონზე თითქმის 450,000 ევროდ გაიყიდა. საუბარია კოშკის ისტორიული კიბის ფრაგმენტზე, 14 საფეხურიან სექციაზე, რომლის სიმაღლე დაახლოებით 2 მეტრი და 70 სანტიმეტრია, ხოლო წონა თითქმის 1.4 ტონას შეადგენს. ეს ნაწილი ნაგებობის მეორე და მესამე დონეებს აკავშირებდა ერთმანეთთან. სწორედ ამ კიბით ადიოდნენ 1899 წლის მსოფლიო გამოფენის სტუმრები, რომლებისთვისაც ინჟინერმა გუსტავ ეიფელმა თავისი კოშკი დააპროექტა, რაც მოგვიანებით პარიზის სიმბოლოდ გადაიქცა. 1893 წელს კოშკის მეორე და მესამე დონეებს შორის არსებული კიბის დემონტაჟი განახორციელეს, რადგან ის ზედმეტად სახიფადოდ მიიჩნიეს და თანამედროვე ლიფტებით შეცვალეს. ამის შემდეგ კონსტრუქცია 24 ნაწილად დაჭრეს. დღეს მისი ცალკეული ფრაგმენტები ნიუ-იორკში თავისუფლების ხანდაკებასთან იაპონიის მუზეუმებსა და კერძო ბაღებში, ხოლო ერთ-ერთი მათგანი დისლეილენდში ინახება. ასეთი იყო ახალი ამბები. ამ დროისთვის მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდზე, ასევე Telegram არხი თბილისი FM და შემოგვერდით. მადლობა ყურადღებისთვის. მე ქეთი გაბრიაძე ვარ. რადიო იწყება ჩვენთვის.

0: ყიდით სახლს, ნაკვეთს, ვენახს, ტექნიკას ან მანქანას კახეთში. თავარია ხმა მიაწვდინოთ. თქვენი განცხადება რადიო ჰერეთის ეთერში, რუბრიკა რადიო მაკლერში. ეთერში გავა 15 ჯერ ყოველ დღე. ჯამში 450 ჯერ თვეში. მხოლოდ ასლარად. ეს არის ყველაზე სწრაფი, იაფი და ადგილობრივი გზამკვიდველამდე. დარეკეთ და განათავსეთ განცხადება ჰერეთის ეთერში. 577 50 10 28. რადიო ჰერეთი. საქმე იწყება ხმიდან.
1: რეკლამა.
2: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისტმა. ავტომობილის შეძენა თუ გსურს, შემოდი საიტზე moggo.gg და იქ დაგხვდები. ჩემი დახმარებით მანქანას დღესვე იყიდი, ასე რომ გელოდები, დაგვირეკე. 0322 254 600. მოგო, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
0: კამარა, შენი ჭერის ახალი სტანდარტი. გასაჭიმი ჭერი ერთ დღეში. ასევე ვიწევთ დილერებსა და ხელოსნებს. ხარისხიანი მასალები პირდაპირ ჩვენთან. დარეკეთ 574-08-08-29. ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577-50-10-28.

გავცნოთ 27 მაისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში მზიანი ამინდი იქნება, ჰაერის ტემპერატურა 27 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოშიც მზიანი ამინდიანა ვარაუდები, შესაძლებელია წვიმაც. ტემპერატურა 23 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში 14 გრადუსია, ბათუმსა და ფოთში 17, ურეკში ჰაერი 16 გრადუსამდე გათბება, გონიოში 17 გრადუსია, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 18, ხულოში 13, ხელვაჩაურსა და ზუგდიდში 18 გრადუსი იქნება, ქუთაისში 26, ცხინვალში 17, ამბროლაურში 16 გრადუსამდე მიაღწევს ტემპერატურა, გორში 19 გრადუსია, გუდაურში 8, ბაკურიაში 11, 12 გრადუსი იქნება მესტიაში, დედოფლისწყაროში 26, სიღნაღსა და ლაგოდეხში 18 გრადუსი სითბო იქნება, თელავში 20, გურჯაანში 21, საგარეჯოში 19, 20 გრადუსია მცხეთაში, ხლორუსთავში 21. რაც შეეხება თბილისს, აქ მზიანი და ქარიანი ამინდია ნავარაუდები, ჰაერის ტემპერატურა 25 გრადუსი სითბო.

0: კი უცხოეთ ის ამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 22 გრადუსია, მიუნხენში 18, პრაღაში 19, 20 გრადუსი სითბო იქნება პარიზში, თელავივში 30, რომში 23 გრადუსი სითბოა, ბაქოში 24, ერევანში 26, 21 გრადუსამდე გაწყდება ჰაერი სტამბოლში, კიევში 19, ლონდონში 24 გრადუსია, ხოლო ნიუ-იორკში 23 გრადუსი სითბო. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 27 მაისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა.
2: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ მოგგო სტილისტმა. ავტომობილის შეძენა თუ გსურს, შემოდი საიტზე moggo.gg და იქ დაგხვდები. ჩემი დახმარებით მანქანას დღესვე იყიდი, ასე რომ გელოდები, დაგვირეკე 0322 254 600. მოგო, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაგლდება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურებით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-0011. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე უახლოეს ფილიალში. დიზელიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
4: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური
1: 577 50 10 28.

0: რეკლამა.
1: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისტმა და დღეიდან შენ გვერდით მიგულე. თუ მანქანა უკვე ყავს და ფული გჭირდება, შემოდი საიტზე moggo.lg და სასურველი თანხის მიღებაში მე დაგეხმარები. დეტალები გაინტერესებს? მერე დამირეკე. 0322 454 600. მოგო, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
2: კამარა, შენი ჭერის ახალი სტანდარტი. გასაჭიმი ჭერი ერთ დღეში. ასევე ვიწევთ დილერებსა და ხელოსნებს. ხარისხიანი მასალები პირდაპირ ჩვენთან. დარეკეთ 574-08-08-29.
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაგლდება თანხა? ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით? ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურებით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-0011. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.lg ან გვესტუმრე უახლოეს ფილიალში. Dizi Leasing-ი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
2: ფოლადის სახლი გთავაზობთ სამშენებლო მასალების მრავალფეროვან არჩევანს. ჩვენთან დაგხვდებათ პროფნასტილისა და მეტალოკრამიტის სახურავები, ვენახის ბოძები, თაბაშირ მუყავსა და ფანჯრის პროფილები. ჩვენი პროდუქცია მზადდება უმაღლესი ხარისხის ნედლეულისგან. დაგვიკავშირდით ნომერზე 0322 38 83 33. აირჩიე ფოლადის სახლი, მეტი სიმტკიცე შენი მშენებლობისთვის.
4: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური
0: 577 50 10 28.

0: ევროკავშირის წარმომადგენლობა საქართველოს დამოუკიდებლობის დღეს ულოცავენ. პუტინმა ოკუპირებულ ცხინვალთან მოკავშირეობის გაღრმავების კანონს ხელი მოაწერა. ოდესაზე რუსეთის იერიში შედეგად 3 ადამიანი დაშავდა.
1: მედია ჰოლდინგი ჰერეთი წარმოგიდგენთ ახალანდებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალანდებს.
0: გამარჯობა, რადიო თბილისის სტუდიიდან ახალ ამბებს ქეთი გაბრიაძე გაგაცნობთ. 26 მაისი საქართველოს დამოუკიდებლობის დღეა. ზუსტად 108 წლის წინ 1918 წლის 26 მაისს საქართველოს ეროვნულმა საბჭომ თბილისში სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობის აქტი მიიღო და რუსეთის იმპერიისგან დამოუკიდებლობა გამოაცხადა. საქართველოს პირველმა რესპუბლიკამ მხოლოდ 3 წელი არსება. საქართველოს გასაბჭოების შემდეგ 26 მაისის დღესასწაულის აღნიშვნა აკრძალული იყო. 1918 წელს მოპოვებული დამოუკიდებლობის აღდგენა საქართველომ 70 წლის შემდეგ 1991 წლის 9 აპრილს მოახერხა. პირველი რესპუბლიკის დაარსების დღესასწაულს ქვეყანა ყოველ 26 მაისს აღნიშნავს. ევროკავშირი და მისი წევრი ქვეყნები საქართველოს დამოუკიდებლობის დღეს გულითა და დუღოცავენ. როგორც ევროკავშირის წარმომადგენლობის და წევრი ქვეყნების საელჩოების ერთობლივ განცხადებაში ანათქვამი, ამ მნიშვნელოვან დღეს კვლავ ადასტურებენ ევროკავშირის ურყევ მხარდაჭერა საქართველოს დამოუკიდებლობის, სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობის მიმართ მის საერთაშორისო და აღიარებულ საზღვრებში, კითხულობთ გავრცელებულ განცხადებაში. აზერბაიჯანელი ჟურნალისტის აფგან სადეგოვის განცხადებით მას ბაქოს საერთაშორისო აეროპორტში აზერბაიჯანის დატოვების უფლება არ მისცეს. ქვეყნიდან გასვლა აკრძალული მაქვს. საბაჟოზე მითხრეს, რომ ეს აკრძალვა რესპუბლიკის გენერალურმა პროკურატურამ და შინაგან საქმეთა სამინისტრომ დააწესა, წერს სოციალურ ქსელში სადეგოვი. აზერბაიჯანელი ჟურნალისტის თქმით, მას შემდეგ რაც მის მიმართ ევროსასამართლოს გადაწყვეტილება დაირღვა, აზერბაიჯანისა და საქართველოს მთავრობების მხრიდან ყველნერი დანაშაული და საფრთხე მოსალოდნელია. ვლადიმერ პუტინმა ოკუპირებულ ცხინვალთან მოკავშირეობრივი თანამშრომლობის გაღრმავების შესახებ კანონს ხელი მოაწერა. ამის შესახებ ინფორმაციას რუსული სამთავრობო მედია ავრცელებს. ხელშეკრულებას, რომელიც თავდაცვის, უსაფრთხოების, ეკონომიკის, ინფრასტრუქტურისა და სოციალური პოლიტიკის სფეროებში გაფართოებულ თანამშრომლობას გულისხმობს, ოკუპირებული ცხინვალის ეგრეთ წოდებულმა ლიდერმა ალან გაგლოევმა ხელი 9 მაისს მოაწერა. რუსეთის დუმამ კი 13 მაისს დაამტკიცა. ირაკლი კობახიძის განცხადებას, რომ საქართველოში სიღარიბე 3 ჯერ შემცირდა, ეკონომისტებისა და ექსპერტების ნაწილის მხრიდან კრიტიკა მოჰყვა. სპეციალისტები ამბობენ, რომ ხელისუფლება მოსახლეობის კეთილდღეობის შესაფასებლად აბსოლუტური სიღარიბის მაჩვენებელს იყენებს მაშინ, როცა ევროკავშირის ტიპის ქვეყნებში ფართოდ სიღარიბესა და გაღარიბების რისკზე აკეთებენ აქცენტს. ეკონომისტი გიორგი ხიშტოვანი აცხადებს, რომ აბსოლუტური სიღარიბის მაჩვენებლის გამოყენება მოსახლეობის რეალური მდგომარეობის სრულ სურათს ვერ აჩვენებს და ქართული ოცნება მონაცემებით მანიპულირებს. ფინანსისტის ნიკოლო შურღაია შეფასებით კი საქართველო უკვე დიდი ხანია უნდა გასცენო და იმ სტანდარტებს, სადაც მთავარ მიღწევად შიმშილი ციკლების არ ქონა ითვლება და საზოგადოება ძალიან ცირედით კმაყოფილებას აჩვევენ. ირაკლი კობახიძე მთავრობის ადმინისტრაციაში გამართულ ბრიფინგზე ქვეყანაში სიღარიბის დონისა და მოქალაქეთა შემოსავლების გაზომის კრიტერიუმებზე ისაუბრა. მისი განცხადებით, ცხოვრების დონის შესაფასებლად მთავარი ინდიკატორი აბსოლუტური სიღარიბის მაჩვენებელია, რომელიც საერთაშორისო სტანდარტებს ეფუძნება. ირაკლი კობახიძე ეს მტკიცებით 2020 წლის შემდეგ საქართველოში სიღარიბე ზუსტად 3 ჯერ 21.3%-დან 7.1%-ამდე შემცირდა. მას აქ სტატის მონაცემებზე დაყრდნობით განაცხადა, რომ 2025 წელს 7.5%-იანი ეკონომიკური ზრდის ფონზე სიღარიბე საქართველოს 90.000-მა თანამოქალაქემ დაძლია. მოვისმინოთ ეკონომისტების შეფასებები.
2: საქართველო არის საშუალო შემოსავლიანობის სახელმწიფო. ამ ტიპის ქვეყნებში აბსოლუტურ სიღარიბეს, ანუ მაჩვენებელს რომ აქვს თუ არა ადამიანს საკვების პურის ფული ყოველდღიურად გამოყენება, როგორც არგუმენტი, რომ საქართველოში კეთილდღეობა არის მაღალ დონეზე, არის პოპულიზმი და მეტი არაფერი. ჩვენ ვართ საშუალო შემოსავლიანობის ქვეყანა. ჩვენ გვინდა გავხდეთ ევროკავშირის წევრი ქვეყანა. ევროპა იყენებს ფარდობითი სიღარიბის მაჩვენებელს. იმისთვის რომ შეაფასო შენ რამდენად არის ღარიბი ან სიღარიბის რისკის ქვეშ მდგომი მოსახლეობა, იყენე ფარდობით სიღარიბეს და ჩვენ ხედავთ რომ ბოლო წლებია საქართველოში ფარდობითი სიღარიბე არის დაახლოებით ერთ დონეზე და დაახლოებით მოსახლეობის 20% არის სიგაღარიბების რისკის ქვეშ. ამ საარსებო მინიმუმის მაჩვენებლები ეხმარება საქართველოში ქართულ ოცნებას, რომ შემდეგ გვაჩვენოს, რომ სიღარიბის, აბსოლუტური სიღარიბის მაჩვენებელი არის ჩამოსული 7%-ამდე.
3: სამაყო ნამდვილად არ არის, ეხლა აბსოლუტური სიღარიბე რიცხვებში რომ აღვხსნათ, ეს არის ადამიანი, რომელიც დღის განმავლობაში საშუალოდ მოიხმარს დოლარი და 70 ცენტზე ნაკლებს. აი ეს არის აბსოლუტური სიღარიბე და თუ ეს ასე ვთქვათ არის სამაყო, მაშინ ძალიან კიდე უფრო უარესად ყოფილა ქვეყანაში მდგომარეობა, ვიდრე ეს მონაცემებში ჩანს. მეორე საკითხია, რომ ამ აბსოლუტურ სიღარიბეში დაახლოებით 300,000-მდე ადამიანი ცხოვრობს, რაც ჩვენი რიცხოვნობის ქვეყნისთვის კატასტროფული მაჩვენებელია. მესამე საკითხი არის ის სოციალური დაუცველთა რაოდენობა, რომელიც რაღაცა 700,000-მდე არის, 700,000 აღწევს. აქედან გამომდინარე, მდგომარეობა ამ მიმართულებით ნამდვილად არ არის შემსუბუქებული.
4: თუ ჩვენ ვიზეიმებთ, რომ ბოლო 100 წლის განმავლობაში კანიბალიზმის ფაქტი არ ქონია და ბოლო 10 წლის განმავლობაში შიმშილით არავინ არ მომკვდარა, შეიძლება ვიღაცის ეს საზეიმოდ გავხადოთ, ამავე დროს არსებობა ზომბად ქცევ ადამიანების მე საზეიმოდ არ მიმაჩნია. რა თქმა უნდა, აბსოლუტური სიღარიბეც ასევე მაჩვენებელი, ამავე დროს საქართველოს დიდი ხანია უნდა გასცენო და ამ ტერმინებს და ამ საზღვებს, ამ ჩარჩოებს და ჩვენ დიდი ხანია თავს ვიქცევთ, ვიჩაგრავთ. რაღაცა ძალიან მცირედით მაყოფილებას ცდილობენ რომ მიგვაჩვიონ.
0: ამერიკის სახელმწიფო დეპარტამენტის დელეგაციამ თბილისში შეხვედრები დაიწყო. ოპოზიციის წარმომადგენლები ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის ევროპისა და ევრაზიის საქმეთა ბიუროს წარმომადგენელს პიტერ ანდრეუს შეხვდნენ. შეხვედრა სასტუმრო თბილისი მერიოთში შედგა. ოპოზიციის წარმომადგენლების განცხადებით საუბრის მთავარი თემები ქვეყანაში მიმდინარე პოლიტიკური პროცესები, მედიისა და სამოქალაქო საზოგადოების მდგომარეობა, ასევე დასავლეთთან ურთიერთობები იყო. მოგესმინოთ გრიგოლ გეგელიას ხმა.
2: უპირველეს ყოვლისა ჩანს ის რომ ამერიკის შეერთებული შტატები დაინტერესებული საქართველოს საკითხით, ეს არის მესამე ვიზიტი ძალიან მოკლე პერიოდის განმავლობაში. ეს არის მნიშვნელოვანი სიგნალი, რომ ტრამპი ახლა წასულა პირიქით, სულ უფრო მეტად არის დაინტერესებული იმით, რომ საქართველოს იყოს პოლიტიკური მშვიდობა და იმით, რომ საქართველოს ეროვნული ინტერესები და ამერიკის ეროვნული ინტერესები ამ რეგიონში იყოს ძლიერად დაცული. ჩვენ რა თქმა უნდა შეხვედრას ახლა ვიწყებთ, ამიტომ ჯერ კიდევ ველით იმას, თუ ამერიკის გზავნილი, ისინი არიან ძალიან კარგად ინფორმირებული და დღესაც ინფორმირებული ქვეყანაში მიმდინარე მოვლენთა დაკავშირებით და ჩვენ მოვლენ ძალიან მკაფიო პასუხებს იმ კონკრეტულ საკითხებზე, რაც ახლა დგას, მათ შორის იმაზე, თუ როგორ ხედავს ამერიკის შეერთებული შტატები ჩვენი ორმხრივი ურთიერთობების გაგრძელებას, რაც მოითხოვს ის ქართული ერთობის რეჟიმისგან და შესაბამისად როგორ წარიმართება ჩვენი პოლიტიკური ცნობა შემდეგ წლებში.
1: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
0: რუსეთმა ოდესაზე იერიში მიიტანა. ამის შესახებ უკრაინული მედია წერს. თავდასხმის შედეგად 3 ადამიანი დაშავდა. თავდასხმამ ქალაქის ერთ-ერთ რაიონში ინფრასტრუქტურული ობიექტი დააზიანა. დღეს დარტყმის შედეგად უკვე ცნობილია 3 ადამიანის დაშავების შესახებ. ერთ-ერთი მათგანი მძიმე მდგომარეობაშია. სამედიცინო პერსონალი მათ ყველა საჭირო დახმარებას უწევს, განაცხადა ოდესის სამხედრო ადმინისტრაციის ხელმძღვანელმა სერგეი ლისაკმა. ირანის ქალაქ ბენდერაბაში აფეთქებების ხმები ისმოდა. ამის შესახებ ირანის ისლამური რევოლუციის გუშაგთა კორპუსის განცხადებაში აღნიშნული. ირანის საჰაერო თავდაცვის სისტემა გააქტიურდა მტრული ჩამიზნეების ახსაკვეთად. აღნიშნულია გავრცელებულ ოფიციალურ ინფორმაციაში. რა გახდა აფეთქებების მიზეზი ამ დროისთვის უცნობია. აფეთქებები ასევე მოხდა სპარსეთის ყურეში. სამხრეთ ირანში მდებარე ბანდერაბასი, სადაც ირანის საზღვაო და საჰაერო ძალების მთავარი ბაზაა განლაგებული, სტრატეგიულ მდებარეობას იკავებს ჰორმუზის სრუტის გასწვრივ. და ბოლოს, საქართველოს ეროვნული ნაკრები თბილისში შეიკრიბა და ივნისის ამხანაგური მატჩებისთვის მზადება მიხელ მესხი ორზე დაიწყო. ვილის ანიოლის ხელმძღვანელობით ჩატარებულ პირველ ვარჯიში მხოლოდ 16 ფეხბურთელი მონაწილეობდა. ჯვაროსნები ორ ამხანაგურ შეხვედრას გამართავენ. ორ ივნის რუმინეთის წინააღმდეგ საქართველოს ნაკრების კაპიტანი გურამ კაშია ბოლო სანაკრებო მატჩს ატარებს. 5 ივნის კი ჩვენი მეტოქე ბაჰრეინი იქნება. ორივე დაპირისპირება მიხელ მესხის სახელობის სტადიონზე გაიმართება. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე Telegram არხი თბილის FM და შემოგვერდით. მადლობა ყურადღებისთვის. მე ქეთი გაბრიაძე ვარ. რადიო იწყება ჩვენთვის.

0: ყიდით სახლს, ნაკვეთს, ვენახს, ტექნიკას ან მანქანას კახეთში. თავარია ხმა მიაწვდინოთ. თქვენი განცხადება რადიო ჰერეთის ეთერში, რუბრიკა რადიო მაკლერში. ეთერში გავა 15 ჯერ ყოველ დღე. ჯამში 450 ჯერ თვეში. მხოლოდ ასლარად. ეს არის ყველაზე სწრაფი, იაფი და ადგილობრივი გზამკვიდველამდე. დარეკეთ და განათავსეთ განცხადება ჰერეთის ეთერში. 577 50 10 28. რადიო ჰერეთი. საქმე იწყება ხმიდან.
1: რეკლამა.
0: კამარა, შენი ჭერის ახალი სტანდარტი. გასაჭიმი ჭერი ერთ დღეში. ასევე ვიწევთ დილერებსა და ხელოსნებს. ხარისხიანი მასალები პირდაპირ ჩვენთან. დარეკეთ 5 7 4 0 8 0 8 9.
2: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურებით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-0011. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე უახლოეს ფილიალში. დიზელიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
0: ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577 50 10 28.

გავიცნოთ 27 მაისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში მზიანი ამინდი იქნება, ჰაერის ტემპერატურა 27 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოშიც მზიანი ამინდიან ამარავდები, შესაძლებელია წვიმაც, ტემპერატურა 23 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში 14 გრადუსია, ბათუმსა და ფოთში 17, ურეკში ჰაერი 16 გრადუსამდე გათბება, გონიოში 17 გრადუსია, ოზურგეთსა და შეკვეთელში 18, ხულოში 19, ხელვაჩაურსა და ზუგდიდში 18 გრადუსი იქნება, ქუთაისში 26, ცხინვალში 17, ამბროლაურში 16 გრადუსამდე მიაღწევს ტემპერატურა, გორში 19 გრადუსია, გუდაურში 8, ბაკურიაში 11, 12 გრადუსი იქნება მესტიაში, დედოფლისწყაროში 26, სიღნაღსა და ლაგოდეხში 18 გრადუსი სითბო იქნება, თელავში 20, გურჯაანში 21, საგარეჯოში 19, 20 გრადუსია მცხეთაში, ხვარუსთავში 21. რაც შეეხება თბილისს, აქ მზიანი და ქარიანი ამინდია ნავარაუდები, ჰაერის ტემპერატურა 25 გრადუსი სითბო.

0: კი უცხოეთ ის ამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 22 გრადუსია, მიუნხენში 18, პრაღაში 19, 20 გრადუსი სითბო იქნება პარიზში, თელავივში 30, რომში 23 გრადუსი სითბოა, ბაქოში 24, ერევანში 26, 21 გრადუსამდე გაწყვება ჰაერი სტამბოლში, კიევში 19, ლონდონში 24 გრადუსია, ხოლო ნიუ-იორკში 23 გრადუსი სითბო. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 27 მაისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა. კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
2: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისმა. ავტომობილის შეძენა თუ გსურს, შემოდი საიტზე moggo.gr და იქ დაგხვდები. ჩემი დახმარებით მანქანას დღესვე იყიდი, ასე რომ გელოდები, დაგვირეკე 0322 244 600. მოგო, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
3: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური
4: 577 50 10 28.

0: რეკლამა.
1: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისტმა. ავტომობილის შეძენა თუ გსურს, შემოდი საიტზე moggo.gi და იქ დაგხვდები. ჩემი დახმარებით მანქანას დღესვე იყიდი, ასე რომ გელოდები, დაგვირეკე. 0322 454 600. Moggo, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
2: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაგლდება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურებით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-0011. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე უახლოეს ფილიალში. დიზელიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
3: ფოლადის სახლი გთავაზობთ სამშენებლო მასალების მრავალფეროვან არჩევანს. ჩვენთან დაგხვდებათ პროფნასტილისა და მეტალოკრამიტის სახურავები, ვენახის ბოძები, თაბაშირ მუყავსა და ფანჯრის პროფილები. ჩვენი პროდუქცია მზადდება უმაღლესი ხარისხის ნედლეულისგან. დაგვიკავშირდით ნომერზე 0322 33 83 33. აირჩიე ფოლადის სახლი, მეტი სიმტკიცე შენი მშენებლობისთვის. კამარა, შენი ჭერის ახალი სტანდარტი. გასაჭიმი ჭერი ერთ დღეში. ასევე ვიწევთ დილერებსა და ხელოსნებს. ხარისხიანი მასალები პირდაპირ ჩვენთან. დარეკეთ 574-08-08-29.
4: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური
0: 577-410-1038.

0: ოპოზიციის ალიანსის ინფორმაციით პოლიციამ ტექნიკით სავსე მანქანა გასაცად. ძალდობა საბავშვო ბაღის აღსაზრდელზე ოჯახი პასუხისმგებლობას ბაღის დირექტორსაც აკისრებს. საფრანგეთში ძლიერ სიცხეს 7 ადამიანი ემსხვერპლა.
1: Media Holding-ი ჰერეთი წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
0: გამარჯობა რადიო თბილისის სტუდიიდან ახალ ამბებს ქეთი გაბრიაძე გაგაცნობთ. ოპოზიციის ალიანსის ინფორმაციით პოლიციამ ტექნიკით სავსე მანქანა გასტაცად. ფაქტი რუსთავის გამზერზე რედისონთან მოხდა. ვიდეო სოციალურ ქსელში გიორგი პატარაია აქვეყნებს. ოპოზიციის ალიანსის სენის ადგმასთან დაკავშირებით უარი უთხრეს. განცხადება ამის შესახებ თბილისის საპატრულო პოლიციის ხელმძღვანელმა გოგა მემანიშვილმა გააკეთა. პოლიციის მაღალჩინოს ნისტქმით აქციის გამართვასთან დაკავშირებით ოპოზიციურმა ალიანსმა შინაგან საქმეთა სამინისტროში დაკორექტირებული განცხადება ერთი დღით ადრე შეიტანა, მაში როცა მემანიშვილის მტკიცებით ხუთი დღით ადრე უნდა შეეტანა. კოალიცია ცვლილებებისთვის ერთ-ერთი ლიდერის ნიკა გვარამიას განცხადებით უარის მიუხედავად ოპოზიციის ალიანსის წარმომადგენლები კვლავიკ დარჩებიან და ტექნიკის შეტანა შეეცდებიან. მოვისმინოთ გიორგი პატარაიას მიერ გავრცელებული ვიდეო მიმართვიდან ხმა.
2: მოიცა ვინ წაიყვანა მაგ ვოე ბოიც კაც რასიშავ ევაკუატორზე გააფრთხე დავყვები მე კაცო რასიშავ ევაკუატორზე როგორ რატო მარტივ კაცო მანქანას არ ნერვიულობ რატო მარტივ მანქანას ამისენ პოლიციის თანამშრომელი ვიგათო
3: მანქანა
2: რამო საწაიყვანე მანქანა კაცო
3: თქვენია
2: კი ჩემი არის რატო დამარტივ მანქანა
3: ნახავთ
2: ამიხსენ
3: ნახავთ მეგობარ რაჭის
2: რატო ნერვიულობ ორ რასიშავ თო ნახავთ კაცო არ დამეტაკება ნამდვილად მანქანა ჩამოგვართვეს ეხლა აგე სადაც იყო გახმოვანება არანაირი დარღვევა არ არის აგენ მოვიდნენ აი ეს პიროვნებები აი ეს არა ერთი წამ დამიხსენით და ამიხსენით და დაიყვანეთ მანქანა კაცო გააჩერეთ მანქანა ე
0: თბილისის საპატრულო პოლიციის ხელმძღვანელის გოგა მემანიშვილის ბრძანებით ამ დროისთვის ოპოზიციის ალიანსის წარმომადგენლებს რუსთაველის გამზერზე სენის შეტანის და აწყობის ნება არ დართეს. მემანიშვილმა ჟურნალისტებთან განაცხადა, რომ ოპოზიციის ალიანს მეორე განცხადებაზე პასუხი არ მიუღია და რატომ გადაწყვეტეს, რომ სენის დათქმის უფლება ჰქონდათ ვერ ხვდება. მისივე თქმით, დამატებით შეტანილ განცხადებასთან დაკავშირებით გაერკვევა და აქციის ორგანიზატორებს გააგებინებს შეძლებენ თუ არა ისინი ტექნიკის შეტანას და სენის დათქმას. კოალიცია ცვლილებებისთვის ერთ-ერთი ლიდერის ნიკა გვარამიას განცხადა ისინი ხალხისთვის ხელი შეშლას არაპირებენ შესაბამისად როცა რუსთაველის გამზირი დაცარიელდება ისინი ძალიან სწრაფად დაამონტაჟებენ სენეს ცნობისთვის ოპოზიციის ალიანს დღეს საქართველოს დამოუკიდებლობის აღსანიშნავად მასშტაბური საპროტესტო მცველობა აქვს დაგეგმილი მოქალაქეები 19 საათზე თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პირველ კორპუსთან შეიკრიბებიან და მაშინ რუსთაველის გამზირზე გადაინაცვლებენ მოვისმინოთ ხმა ადგილიდან
4: როცა ხალხის მოძრაობა აღარ იქნება, მე შევა დამონტაჟებს სერვერს და
5: მე რამასთან დაკავშირებით უარი გეთქვა თუ
4: არ გეთქვა და კარგადის
5: კითხვა შესახებ და კი ვიცი, მე ვიცი და თუ არის ეს ისე.
4: არა, არ მოსულა უარი. მე დავაჯავნე გუშინ წერილი, ა რატომ ვერ შევიდა ჯერ?
5: ვერ შევიდა, იმიტომ რომ არ გაჟა.
4: ა რატომ? მაგას ვიტყოდ რატომ, თორე გავიგე რომ მაგას პასუხს მოძლებ ეგეც. რატომ ეს მაინტერესებს? ანუ აქ არფერი არ ხდება, ხალხი როცა აღარ იქნება, რა მიზეზს მეუბნები?
5: ხალხი გადააბინდება ამ
4: ეხლა გავიგე
5: კონკრეტულ შემთხვევაში კონკრეტულ შემთხვევაში პასუხი გაგეცა და ეს ძალიან
4: არ გამცემია
5: ორკეს მაღაზიებში
4: საუბარია არა არა ყოფილა თქვენგან ეგ პასუხი არ ყოფილა მითხრეს რომ შეავსე განცხადება კონკრეტული ხარვეზებით გავუგზავნე პასუხი არ მოსულა
5: დაელოდოთ პასუხი რა განცხადებია განცხადებითაც მოგმართეთ აღნიშნულთან დაკავშირებით პასუხი გაეცა და დავანტებით
6: მეორე განცხადებაც არის შემოტანილი
5: როგორც პასუხი არ მეუღია და რატო გადაწყდეს რომ ვაძლევთ იმდროს ვერ ხდება დამატები შეიტანეს როგორც მითხრა განცხადება და მაგასთან დაკავშირებით არა ვარ საქმის კურსში გავერკვევით და გეტყვით
6: დინამიკების შეტანა რამე საფრთხის შემცველია ბატონო გოგა დინამიკების შეტანა რამე საფრთხის შემცველია ახალმა მინისტრმა უნდა მიიღოს გადაწყვეტილება ვინ უნდა მიიღოს გადაწყვეტილება
5: რომ ჩვენ ადგილზე
6: ვიღებთ თქვენ უნდა მიიღოს
5: ხო ბატონო ესაუბრებთ კომპეტენტურ პირს არც და შემდეგ მოგახსენებთ
6: კომპეტენტური ვინ არის მინისტრი
5: შეიძლება არა რომელიმე აქციის მონაწილე ამ ორგანიზატორს დაუსვა
6: არა
7: იმართება მრავალათასიანი აქცია მრავალათასიან აქციას სჭირდება ხმა აქცია ტარდება იმისთვის რომ პროტესტი გამოხატოთ პროტესტის გამოხატვა სჭირდება ხმა გვინდა ხმის შეტანა, ვესაუბრებით პოლიციას, არ ვაპირებთ არანაირად ჯაჯგურს, ჩვენ უკვე დავინახეთ, რომ ძალიან ეშინიათ მშვიდობიანი აქციის, იმიტომ რომ ჩვენ ძალიან კარგად ვხედავდით სამთვიანი დამხობას რო ანონსებდნენ, რამ ხელასცენა აწყობინეს და რამდენი საათი დაუთმეს ამ ყველაფერს, ხო? ჩვენ არაფერი არ გვინდა. გვინდა რომ მრავალათასიანი მარშით რომ მოვალთ, აგ გქონდეს ხმა.
8: 26-მდე ნახეთ რომ არაერთხელ საქართველოს რომ ხელი შეშკა და არანაირად ცდილობს რომ რაღაცა რაღაც მეტი ხალხი არ გამოვიდეს და ხელი შეუჩაროს ამ პროცესს, მაგრამ მიუხედავად ამისა პროცესი მიდის სწორად. ხალხს აქვს სურვილი რომ გახსოვს 26 მაისის ნაწილი და დღესაც ველოდებით ამ ადამიანებს რომ შემოგვიერთდნენ. არა, ქუშნობა ხა კიდე რასაც უკარტელება. თავი არის ის რომ 26 შვიცარიაზე მოვიდნენ თავდაპირველად, ჩვენთან ერთად შვილობის მოვიდნენ სწორედ რუსავლის გამზირისკენ.
0: ერთ-ერთი კერძო საბავშვო ბაღის აღმზრდელი, რომელიც ჩინაგან საქმეთა სამინისტრო მარასულ წონის მიმართ განხორციელებული ძალადობის ფაქტზე დააკავა ბრალის ოფიციალურ წარდგენას დროებითი მოთავსების იზოლატორში ელოდება. ამ დროისთვის უცნობია აღიარებს თუ რა ბაღის აღმზრდელი დანიშნულს. ბავშვის ბები ამბობს, რომ დაზიანებები რამდენჯერმე შენიშნეს და ამის შესახებ ბაღის დირექტორს აცნობეს, თუმცა მას რეაგირება არ მოუხდენია. ბების თქმით, მათთვის ისეთივე დამნაშავეა ბაღის დირექტორი, როგორც ის აღმზრდელი, რომელიც დააკავეს. ცნობეს შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომელმა არასულ წონის მიმართ განხორციელებული ძალადობის ფრალდებით საბავშვო ბაღის აღმზრდელი გუშინ 25 მაისს დააკავეს. გამოძიებით დადგინდა, რომ თბილისში არსებულ ერთ-ერთ კერძო საბავშვო ბაღის აღმზრდელმა ცირიწლოვან აღსაზრდელზე ფიზიკურად იძალადა. მოვისმინოთ ბაღის თანამშრომლების და ასევე ბეპის ხმა.
9: არა შეგიძლიათ როგვითხრათ ეს ვიდეო კამერები მშობლები იძახიან, რომ რამდენიმე ხნის გამოობაში გრძელდებოდა. პოლიციელებმა დაგება ეს გამოკითხვაზე, დანაშაულის დაფარვასთან გვაქვს საქმე, რასაც ვითარ საუბრობენ ეს ოჯახის წევრები. გამოკითხვაზე აკეთებ ხარ, დიდი ხნის გამოობაში მუშაობდა ეს ადამიანი თქვენთან? კადრებში რა ჩანს? ძალადობს ბავშვს ეს ქალბატონი, რომელიც თქვენ თამაშობდა? არ გინახავთ ეს ძალადობრივი ფაქტები? ნახეთ ეს დაზიანებები, რა დაზიანებები ბავშვს ჰქონდა? არ გვიდას თურად ამბობს, რომ თქვენს ბავშვში ეს ინციდენტი მოხდა. იცნობით ამ ქალბატონს, ვინც არის მასწავლებელი ამბავზე?
10: ეფესი ვერ გეტყვით, პასუხს ვერ გაგცემთ.
9: ან დაზიანებები თქვენ არ გინახავთ ამ ბავშვს, არ მოუყვანიათ თქვენთან დირექტორს მაინც, რომ ეს დაზიანებები შეგემოწმებინათ, შეგეფასებინათ?
11: კიდემ გამოიყანა დაჩი და შეამჩნია დაზიანება კისრის არეში. Ну, ამის შემდეგ დაფიქსირდა 6 ჯერ. რა თქმა უნდა, პირველივე შემთხვევიდან მოყოლებული დედა ატყობინებდა ბაღის დირექტორს, ანი ჯოუბორც ამის შესახებ და სთხოვდა კამერები ენახათ და გაერკვიათ რა ჯერ დაბავშვს. Ну, მათ რეაგირება არ მოუხდენიათ არც ერთხელ. ფაქტი ამ კამერაშიც ჩანს ბოლოს, რომელიც დააფიქსირდა, რომელიც უკვე პოლიციამ რო გახსნა კამერები და უკვე რო კამერა და უკვე რო ნახა ეს ფაქტი, იქ ჩანს რომ ბავშვი თვითონ არ ეპოვება და ეწინა აღმდეგება და ამიტომ ნუ უფრო მეტი მოხდა. ამ ბოლო შემთხვევის შემდეგ პოლიცია რო ჩაერთო, ეს ქალბატონი დღესდღეობით დაკავებულია. ჩვენთვის თანაბრად დამნაშავეა ეს ბაღის დირექტორი ანა ჯოლბორტი, რომელიც პირველივე დღიდან იყო საქმის კურსში.
1: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს კახეთში, რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
0: საფრანგეთში ძლიერ სიცხეს 7 ადამიანი ემსხვერპლა. საფრანგეთის ენერგეტიკის მინისტრის მოდ ბრეჟონის თქმით, გარდაცვლილების შემთხვევები პირდაპირ ანირიბად არის დაკავშირებული ტემპერატურის მკვეთრ მატებასთან. როიტერის ინფორმაციით, რამდენიმე მათგანი მაღალ ტემპერატურას ემსხვერპლა, ნაწილი კი ტბებსა და მდინარეებში დაიხრჩო. მედიის ინფორმაციით, საფრანგეთში შაბათიდან საშუალოზე მაღალი ტემპერატურა ფიქსირდება. მეტეოროლოგიური აგენტის მეტეო ფრანსის ინფორმაციით, ქვეყნის ჩრდილო-დასავლეთში ბრეტანის დიდ ნაწილში საფრთხის ნარინჯისფერი დონე გამოცხადდა. მათი ვარაუდით, ჰაერის ტემპერატურა დღეს 36 გრადუს ცელსიუსამდე გაიზრდება. მეტეო ფრანსის ცნობით, ძლიერი სიცხე 4 შაბათს და 5 შაბათსაც გაგრძელდება. ვილიარეალის თავდამსხმელი გიორგი მიქაუტაძე ივნისში ამხანაგურ შეხვედრებში საქართველოს ნაკრებს ვერ დაეხმარება, ინფორმაციას ჯეო თიმი აგრძელებს. საფეხბურთო პორტალის ცნობით, მიზეზი ტრავმაა. ჯვაროსნების თავდამსხმელმა ლა ლიგის ბოლო ტურში მადრიდის ატლეტიკოსთან შეხვედრაში გოლი გაიტანა, მაგრამ შეხვედრის ბოლოს დაშავდა და შესაცვლელი გახდა. რამდენად სერიოზულია ქართველი თავდამსხმელის ტრავმა ჯერ უცნობია. გიორგიმ სეზონი 13 გოლით და 6 საგოლე გადაცემით დაასრულა და ევროპის ლიგების გუნდებში ყველაზე შედეგიან დებიუტანტებში მოხვდა. საფრანგეთის ნაკრებო პაუზაზე საქართველოს ნაკრები ორ ამხანაგურ შეხვედრას გამართავს. 2 ივნის რუმინეთს უმასპინძლებს, ხოლო 5 ივნის ბაჰრეინს. ორივე შეხვედრა მიხეილ მესხის სახელობის სტადიონზე გაიმართება. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე Telegram არხი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. მადლობა ყურადღებისთვის. მე კეთი გაბრიაძე ვარ. რადიო იწყება ჩვენთვის.

0: ყიდით სახლს, ნაკვეთს, ვენახს, ტექნიკას ან მანქანას კახეთში. თავარია ხმა მიაწვდინოთ. თქვენი განცხადება რადიო ჰერეთის ეთერში, რუბრიკა რადიო მაკლერში. ეთერში გავა 15 ჯერ ყოველ დღე, ჯამში 450 ჯერ თვეში, მხოლოდ 100 ლარად. ეს არის ყველაზე სწრაფი, იაფი და ადგილობრივი გზამკვიდველამდე. დარეკეთ და განათავსეთ განცხადება ჰერეთის ეთერში. 577 50 10 28. რადიო ჰერეთი. საქმე იწყება ხმიდან.
1: რეკლამა.
2: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისტმა. ავტომობილის შეძენა თუ გსურს, შემოდი საიტზე moggo.gi და იქ დაგხვდები. ჩემი დახმარებით მანქანას დღესვე იყიდი, ასე რომ გელოდები, დაგვირეკე. 0322 254 600. მოგო, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
0: კამარა, შენი ჭერის ახალი სტანდარტი. გასაჭიმი ჭერი ერთ დღეში. ასევე ვიწევთ დილერებსა და ხელოსნებს. ხარისხიანი მასალები პირდაპირ ჩვენთან. დარეკეთ 574-08-08-29. ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577-50-10-28.

გახსოვთ 27 მაისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში მზიანი ამინდი იქნება, ჰაერის ტემპერატურა 27 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოშიც მზიანი ამინდიან აღარავდები, შესაძლებელია წვიმაც, ტემპერატურა 23 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში 14 გრადუსია, ბათუმსა და ფოთში 17, ურეკში ჰაერი 16 გრადუსამდე გათბება, გონიოში 17 გრადუსია, ოზურგეთსა და შეკვეთელში 18, ხულოში 19, ხელვაჩაურსა და ზუგდიდში 18 გრადუსი იქნება, ქუთაისში 26, ცხინვალში 17, ამბროლაურში 16 გრადუსამდე მიაღწევს ტემპერატურა, გორში 19 გრადუსია, უდაურში 8, ბაკურიაში 11, 12 გრადუსი იქნება მესტიაში, დედოფლისწყაროში 26, სიღნაღსა და ლაგოდეხში 18 გრადუსი სითბო იქნება, თელავში 20, გურჯაანში 21, საგარეჯოში 19, 20 გრადუსია მცხეთაში, ხლორუსთავში 21. რაც შეეხება თბილისს, აქ მზიანი და ქარიანი ამინდია ნავარაუდები, ჰაერის ტემპერატურა 25 გრადუსი სითბო.

0: ახლა კი უცხოეთის ამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 22 გრადუსია, მიუნხენში 18, პრაღაში 19, 20 გრადუსი სითბო იქნება პარიზში, თელავივში 30, რომში 23 გრადუსი სითბოა, ბაქოში 24, ერევანში 26, 21 გრადუსამდე გაცხდება ჰაერი სტამბოლში, კიევში 19, ლონდონში 24 გრადუსია, ხოლო ნიუ-იორკში 23 გრადუსი სითბო. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 27 მაისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით. რეკლამა.
1: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისტმა და დღეიდან შენ გვერდით მიგულე. თუ მანქანა უკვე ქავს და ფული გჭირდება, შემოდი საიტზე მოგგო წერტილიჯი და სასურველი თანხის მიღებაში მე დაგეხმარები. დეტალები გაინტერესებს? მერე დამირეკე. 0322 254 600. მოგო, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
2: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
3: ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577 410 38.

0: ყიდით სახლს, ნაკვეთს, ვენახს, ტექნიკას ან მანქანას კახეთში. თავარია ხმა მიაწვდინოთ. თქვენი განცხადება რადიო ჰერეთის ეთერში, რუბრიკა რადიო მაკლერში. ეთერში გავა 15 ჯერ ყოველ დღე. ჯამში 450 ჯერ თვეში. მხოლოდ ასლარად. ეს არის ყველაზე სწრაფი, იაფი და ადგილობრივი გზამკვიდველამდე. დარეკეთ და განათავსეთ განცხადება ჰერეთის ეთერში. 577 50 10 28. რადიო ჰერეთი. საქმე იწყება ხმიდან.
1: რეკლამა.
2: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისტმა. ავტომობილის შეძენა თუ გსურს, შემოდი საიტზე moggo.gi და იქ დაგხვდები. ჩემი დახმარებით მანქანას დღესვე იყიდი, ასე რომ გელოდები, დაგვირეკე. 0322 254 600. მოგო, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
0: კამარა, შენი ჭერის ახალი სტანდარტი. გასაჭიმი ჭერი ერთ დღეში. ასევე ვიწევთ დილერებსა და ხელოსნებს. ხარისხიანი მასალები პირდაპირ ჩვენთან. დარეკეთ 574-08-08-29.
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურებით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-0011. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე უახლოეს ფილიალში. დიზელიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
0: ფოლადის სახლით თავაზობთ სამშენებლო მასალების მრავალფეროვან არჩევანს. ჩვენთან დაგხვდებათ პროფნასტილისა და მეტალოკრამიტის სახურავები, ვენახის ბოძები, თაბაშირმუყავსა და ფანჯრის პროფილები. ჩვენი პროდუქცია მზადდება უმაღლესი ხარისხის ნედლეულისგან. დაგვიკავშირდით ნომერზე 0322 33 83 33. აირჩიე ფოლადის სახლი, მეტი სიმტკიცე შენი მშენებლობისთვის. ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577-50-10-28.
4: უსმენ მხოლოდ გემოვნებიანს FM 102.8.

თბილისის დროით 22 საათია. ჩვენ ვსაუბრობთ თქვენ სენაზე.

0: სამთავრობო კვარტალში საპოლიციო ძალების განსაკუთრებული მობილიზება. დეტალები რამდენიმე წუთში. პოლიციამ ოპოზიციის ალიანსის წარმომადგენლებს რუსთაველზე სენის დადგმის უფლება არ მისცა. ბელგიაში მატარებლისა და სასკოლო ავტობუსის შეჯახების შედეგად რამდენიმე ადამიანი დაიღუპა.
1: Media Holdingi Hereti წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს. ჩვენ მყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
0: გამარჯობა, რადიო თბილისის სტუდიიდან ახალ ამბებს Кейთი გაბრიელზე გაგაცნობთ. რუსეთის სამხრეთში საქართველოს სცენარის გათამაშებას გეგმავს. სომხური მედია რუსული დაზვერვის სავარაუდო საიდუმლო დოკუმენტს აქვეყნებს, ეგეც განხილულია 2012 წლის ქართული მოვლენები და ის მეთოდები, რომლითაც მათი მტკიცებით კრემლის საქართველოში პოლიტიკური ძალაუფლების ცვლილებას უწყობდა ხელს. გამოცემა წერს, რომ მოსკოვის სომხრეთში ანალოგიური სქემით მოქმედებას განიხილავს და ქვეყნის სათავეში ოლიგარქ სამუელ კარაპეტიანის მოყვანას გეგმავს. იმავე მოდელით, როგორითაც დოკუმენტის ავტორების შეფასებით საქართველოში ბიძინა ივანიშვილი გაძლიერდა. სკანდალური მასალის გაფრთხილების შემდეგ პოლიტიკურ დღესასრულში ახალი კითხვა გაჩნდა. არის თუ არა ეს ირიბი მინიშნება, რომ 2012 წლის ქართულ პოლიტიკურ პროცესებში რუსული სპეცსამსახურებით მონაწილეობდნენ და ისინი ხელს უწყობდნენ რუსეთში გამდიდრებული ბიზნესმენის ხელისუფლებაში მოსვლას. დოკუმენტის ავთენტურობა ოფიციალურად ამდრომდე დადასტურებული არ არის, თუმცა მისმა შინაარსმა უკვე მწვავე პოლიტიკური შეფასებები გამოიწვია როგორც სომხეთში, ისე საქართველოში. მოვისმინოთ ოპოზიციის და ქართული ოცნების წარმომადგენლების შეფასება.
2: ეს რასაც ახლა სომხეთში ცდილობს რუსეთი, ეგ რუსეთმა ფაშინიანის წინააღმდეგ, ეს რუსეთმა გააკეთა 2012 წელს სააკაშვილის და ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წინააღმდეგ. რუსეთის სტილი არის ეს, როდესაც ხედავს, რომ მისთვის მისი გავლენის ქვეყანაში, როგორც მას წარმოუდგენია, რომ რომელიღაც ქვეყანა არის მისი გავლენის კონკრეტული ხელისუფლება მოდის, რომელიც არ ითვალისწინებს რუსეთის ამბიციებს, ის მერე იწყებს მასთან ბრძოლას ზუსტად იმ მეთოდებით, რა მეთოდებითაც ის ახლა ებრძვის ფაშინიანს, იმიტომ რომ სომხეთის დაკარგვა და რუსეთისთვის არის გეოპოლიტიკური კატასტროფა და სომხეთმა ძალიან კაფიოდ აირჩია ევროპული გზა, ხო? ეს ერთხელ 2012 წელს მას საქართველოში შეძლო.
3: უნებრივია, რომ რუსეთის ინტერესია, რომ ფაშინიანმა წააგოს არჩევნები, რუსეთმა მოახდინოს ჩარევა და მავნე გავლენა ამ საარჩევნო პროცესზე. ეს არის ფაქტი. სომხეთის ხელისუფლებას აქვს ძალიან მაღალი რეიტინგი. ასევე ვარ დარწმუნებული, რომ ძირითად პოლიტიკურ ძალებს შორის სომხეთის არსებული ხელისუფლება არის გამოკვეთილად პროდასალური და მას აქ ასევე არ მხოლოდ სომეხი ხალხის მხარდაჭერა, არამედ დასავლელი პარტნიორების მხარდაჭერაც, რაც მნიშვნელოვანია, რომ რუსეთმა ვერ შეძლოს მავნე გავლენის ოპერაციები სომხეთის არჩევნებში. ამიტომ დარწმუნებული ვარ, რომ სომხეთი გაივლის ამ ტესტს და პაშინიანი გამოიმარჯვებს ამ არჩევნებში.
4: ის პარალელი, რომელიც თქვენ გააავლეთ, ვილათ რომ თქვენ მე თქვენ ადგილზე ესე პარალელს არ გავავლებ, იმიტომ რომ
5: სამსახურების დოკუმენტში წერია, მე არ ვავლებ.
4: თქვენ გააავლეთ პარალელი და 2012 წლის მოვლენებს, რომელსაც საქართველოში ადგილი ჰქონდა, ეს იყო მთელი მოსახლეობის მიერ გამოხატული პროცესები და ეს იყო მართლა ბურსველი პროტესტი, რომელიც არსებობდა იმ რეჟიმის მიმართ. და ეს პროტესტი მოსახლეობის უდიდეს მხარდაჭერა, ეხლა თქვენ გააიგივეთ რაღაც რუსულ ოპერაციასთან, რაღაც ამდაგვარი პარალელის გავლება გადაწყვიტეთ. 2012 წლის შედარებით გაიგივება რაღაც რუსულ სპეცოპერაციასთან, მე ფიქრობ, რომ ეს არის სამარცხვინო პოზიცია და სამარცხვინო შედარება, ესეთი შედარების
2: გაკეთება.
0: სამთავრობო კვარტალში სპეცდანიშნულების რაზმის თანამშრომლების განსაკუთრებული მობილიზებაა. კადრებში, რომელიც მედიამ გადაიღო, ჩანს საპოლიციო ძალები, რომლებიც გამოგებული არიან როგორც პარლამენტის შიდა პერიმეტრზე, ისე მთავრობის კანცელარიასთან. ვრცელდება ვიდეო კადრები, სადაც ჩანს, რომ პოლიციის დანაყოფები პარლამენტის და მთავრობის კანცელარიის პერიმეტრზე ავტობუსებით და სამარშრუტო ტაქსებით გამთენი ისე შეიყვანეს. სომბისის ოპოზიციური ალიანსის ორგანიზებით დღეს თბილისში საპროტესტო აქცია გამართება. მოქალაქეები თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პირველ კორპუსთან შეიკრიბებიან, რუსთაველის გამზერისკენ მარშით გაემართებიან. მსვლელობა პარლამენტთან დასრულდება, სადაც დაგეგმილია პოლიტიკური ლიდერების სიტყვით გამოსვლა. თბილისის საპატრულო პოლიციის ხელმძღვანელის გოგა მემანიშვილის ბრძანებით ამ დროისთვის ოპოზიციის ალიანსის წარმომადგენლებს რუსთაველის გამზერზე სენის შეტანის და აწყობის ნება არ დართეს. გოგა მემანიშვილმა ჟურნალისტებთან განაცხადა, რომ ოპოზიციის ალიანს მეორე განცხადებაზე პასუხი არ მიუღია და რატომ გადაწყვიტეს, რომ სენის დათმის უფლება ჰქონდათ ვერ ხვდება. მისივე თქმით, დამატებით შეტანილ განცხადებასთან დაკავშირებით გაირკვევა და აქციის ორგანიზატორებს გააგებინებს, შეძლებენ თუ არა ისინი ტექნიკის შეტანას და სენის დათმას. კოალიციის ცვლილებებისთვის ერთ-ერთი ლიდერის ნიკა გორემიას განცხადებით, ის ისინი ხალხისთვის ხელის შეშლას არ აპირებენ. შესაბამისად, როცა რუსაველის გამზერი დაცარიელდება, ისინი ძალიან სწრაფად დაამონტაჟებენ სენას. ცნობისთვის, ოპოზიციის ალიანს დღეს საქართველოს დამოუკიდებლობის აღსანიშნავად მასშტაბური საპროტესტო მსვლელობა აქვს დაგეგმილი. მოქალაქეები თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პირველ კორპუსთან შეიკრიბებიან და მარშით რუსთაველის გამზერზე გადაინაცვლებენ. მოვისმინოთ ხმა ადგილიდან.
6: როცა ხალხის მოძრაობა აღარ იქნება, ვერ შევალ დამონტაჟებს სერვერზე.
7: მე ამასთან დაკავშირებით უარი გეთქვა,
6: თორმეტი სწორია,
7: კარგად ისწრებდა მას შესახებ და კი, მე ვიცი და თქვა ის ისე.
6: არა, არ მოსულა უარი. მე დავაჯავნე გუშინ წერილი, რატომ ეს შევიდა ჯერ?
7: ვერ შევიდა, იმიტომ რომ არ გაჟა.
6: არა, რატომ? მაგას ვიტყოდ რატომ, თორე გავიგე რომ მაგას პასუხს მოძლებ ეგეც. რატომ ეს მაინტერესებს? ანუ აქ არაფერი არ ხდება, ხალხი როცა აღარ იქნება, რა მიზეზს მეუბნები?
7: ახალში გადაადგინდა ამის
6: ეხლა გავიგე
7: კონკრეტულ შემთხვევაში კონკრეტულ შემთხვევაში პასუხი გაგეცა და ეს
6: დამარცხებია
7: ორივე მაღაზიაში
6: არა ყოფილა თქვენგან ეგ პასუხი არ ყოფილა მიწეს რომ შეავსე განცხადება კონკრეტული ხარვეზებით გავუგზავნე პასუხი არ მოსულა
7: და განცხადებია განცხადებითაც მოგმართეს აღნიშნულთან დაკავშირებით პასუხი გაეცა და დამანტებით
8: მეორე განცხადებაც არის შემოტანილი
7: როგორც პასუხი არ მეუღია და რატო გადაწყვიტეს რომ ვაძლევთ იქნებას ვერც დამატე ვიც შეიძლება როგორც მითხრა განცხადება და მაგასთან დაკავშირებით არა ვარ საქმის კურსში გავერკვევით და გეტყვით
8: დინამიკების შეტანა რამე საფრთხის შემცველი ა ბატონო გოგა დინამიკების შეტანა რამე საფრთხის შემცველი ახალმა მინისტრმა უნდა მიიღოს გადაწყვეტილება ვინ უნდა მიიღოს გადაწყვეტილება
7: რომ ჩვენ ადგილზე ვიღებთ
8: რატომ ვიღებთ მაშინ თქვენ უნდა მიიღოთ ხო
7: ბატონო ესაუბრებ კომპეტენტურ პირს არის და შემდეგ მოგახსენებთ
8: კომპეტენტური ვინ არის მინისტრი
7: შეიძლება ჩაიქრო რომელიმე აქციის მონაწილე ან ორგანიზატორი შეიძლება
8: არა,
9: იმართება მრავალათასიანი აქცია, მრავალათასიან აქციას სჭირდება ხმა. აქცია ტარდება იმისთვის, რომ პროტესტი გამოხატოთ. პროტესტის გამოხატვა სჭირდება ხმა. გვინდა ხმის შეტანა. ვესაუბრებით პოლიციას, არ ვაპირებთ არანაირად ჯაჯგურს. ჩვენ უკვე დავინახეთ, რომ ძალიან ეშინიათ მშვიდობიანი აქციის, იმიტომ რომ ჩვენ ძალიან კარგად ვხედავდით სამთვიანი დამხობას რო ანონსებდნენ, რამ ხელა სცენა აწყობინეს და რამდენი საათი დაუთმეს ამ ყველაფერს, ხო? ჩვენ არაფერი არ გვინდა. გვინდა რომ მრავალათასიანი მარშით რომ მოვალთ, აგ გქონდეს ხმა.
4: ოზაგსონდენ ნახეთ რომ არაერთხელ საქართველოს მომ ხელი შეშლა და ყველანაირად ცდილობს რომ რაც შეიძლება რაღაც მეტი ხალხი არ გამოვიდეს და ხელი შეუჩაროს ამ პროცესს, მაგრამ მიუხედავად ამისა პროცესი მიდის სწორად, ხალხს აქვს სურვილი რომ გახდეს ოზაგსონის ნაწილი და დღესაც ვოლდებით ამ ადამიანებს რომ შემოგვიერთდნენ. არა, ქრისტიანობა კიდე რას იწვის კარფილესება? თავარი არის ის რომ ოზაგ შვიდ საათზე მოვიდნენ თესავს პროექტებში და ჩვენთან ერთად მშვიდობით მოვიდნენ სწორედ რუსთავის გამზირისკენ.
1: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8 ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3 თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5
0: ბულგარეთში მატარებლისა და სასკოლო ავტობუსის შეჯახების შედეგად რამდენიმე ადამიანი დაიღუპა. ინფორმაციას როიტერი რამდენიმე წყაროზე დაყრდნობით ავრცელებს. მათივე ცნობით შემთხვევა ბელგიის ქალაქ ბუგენჰაუტში მოხდა. ბელგიის საზოგადოებრივი მაუწყებლის ცნობით ავტობუსში 7 მოსწავლე და 2 ზრდასრული იმყოფებოდა. ინციდენტზე კომენტარი გააკეთა ბელგიის იუსტიციის მინისტრმა. მისი თქმით, ტრაგედიის აღსაწერად სიტყვები უძლურია. სხვაფრის შესახებ ჯერჯერობით ინფორმაცია უცნობია. საბერძნეთის ხელისუფლება თურქეთის სამხედრო ავიაციას ქვეყნის საჰაერო სივრცის დარღვევაში ედანაშაულებს. ბერძნული მედიის თანახმად, ერთ-ერთი ინციდენტს ორ ბერძნულ F-16-სა და ორ თურქულ F-16 შორის საჰაერო შეტაკების იმიტაცია მოჰყვა. გავრცელებული ცნობით, 2026 წლის დასაწყისიდან ეს უკვე მესამე ინციდენტია. წინა ინციდენტები 26 მარტს და 12 მაისს დაფიქსირდა. საბერძნეთის ხელისუფლების განცხადებით, 25 მაისს საჰაერო სივრცის 10 დარღვევა მოხდა. იმ დროისთვის ეგეოსის ზღვის ჩრდილო-აღმოსავლეთ რეგიონში სამხედრო წვრთნები არ მიმდინარეობდა, რადგან 2026 წლის წვრთნები 22 მაისს დასრულდა. და ბოლოს საქართველოს ეროვნული ნაკრები თბილისში შეიკრიბა და ივნისის ამხანაგური მატჩებისთვის მზადება მიხელ მესხი 2-ზე დაიწყო. ვილისანიოლის ხელმძღვანელობით ჩატარებულ პირველ ვარჯიში მხოლოდ 16 ფეხბურთელი მონაწილეობდა. ჯვაროსნები ორ ამხანაგურ შეხვედრას გამართავენ. 2 ივნის რუმინეთის წინააღმდეგ საქართველოს ნაკრების კაპიტანი გურამ კაშია ბოლოს სანაკრებო მატჩს ჩაატარებს. 5 ივნის კი ჩვენი მეტოქე ბაჰრეინი იქნება. ორივე დაპირისპირება მიხელ მესხის სახელობის სტადიონზე გამართება. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოზებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე Telegram არხი თბილისი FM და შემოგვერთით. მადლობა ყურადღებისთვის. მე ქეთი გაბრიაძე ვარ. რადიო იწყება ჩვენთვის.

0: რეკლამა.
1: ხიდით სახლს, ნაკვეთს, ვენახს, ტექნიკას ან მანქანას კახეთში. თავარია ხმა მიაწვდინოთ. თქვენი განცხადება რადიო ჰერეთის ეთერში, რუბრიკა რადიო მაკლერში. ეთერში გავათ 15 ჯერ ყოველ დღე. ჯამში 450 ჯერ თვეში. მხოლოდ 100 ლარად. ეს არის ყველაზე სწრაფი, იაფი და ადგილობრივი გზამკვიდველამდე. დარეკეთ და განათავსეთ განცხადება ჰერეთის ეთერში. 577 50 10 28. რადიო ჰერეთი. საქმე იწყება ხმიდან.
2: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისტმა. ავტომობილის შეძენა თუ გსურს, შემოდი საიტზე moggo.gi და იქ დაგხვდები. ჩემი დახმარებით მანქანას დღესვე იყიდი, ასე რომ გელოდები, დაგვირეკე. 0322 454 600. Moggo, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
1: ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577 50 10 28.

გავცნოთ 27 მაისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში მზიანი ამინდი იქნება, ჰაერის ტემპერატურა 27 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში მზიანი ამინდიან ამარავდები, შესაძლებელია წვიმაც, ტემპერატურა 23 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სახუმში 14 გრადუსია, ბათუმსა და ფოთში 17, ურეკში ჰაერი 16 გრადუსამდე გათბება, გონიოში 17 გრადუსია, ოზურგეთსა და შეკვეთელში 18, ხულოში 19, ხელვაჩაურსა და ზუგდიდში 18 გრადუსი იქნება, ქუთაისში 26, ცხინვალში 17, ამბროლაურში 16 გრადუსამდე მიაღწევს ტემპერატურა, გორში 19 გრადუსია, უდაურში 8, ბაკურიაში 11, 12 გრადუსი იქნება მესტიაში, დედოფლისწყაროში 26, სიღნაღსა და ლაგოდეხში 18 გრადუსი სითბო იქნება, თელავში 20, გურჯაანში 21, საგარეჯოში 19, 20 გრადუსია მცხეთაში, ხლორუსთავში 21. რაც შეეხება თბილისს, აქ მზიანი და ქარიანი ამინდია ნავარაუდები, ჰაერის ტემპერატურა 25 გრადუსი სითბო.

0: ახლა კი უცხოეთის ამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 22 გრადუსია, მიუნხენში 18, პრაღაში 19, 20 გრადუსი სითბო იქნება პარიზში, თელავივში 30, რომში 23 გრადუსი სითბოა, ბაქოში 24, ერევანში 26, 21 გრადუსამდე გაწყდება ჰაერი სტამბოლში, კიევში 19, ლონდონში 24 გრადუსია, ხოლო ნიუ-იორკში 23 გრადუსი სითბო. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 27 მაისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა. კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
2: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურებით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-0011. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე უახლოეს ფილიალში. დიზელიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
3: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისტმა და დღეიდან შენ გვერდით მიგულე. თუ მანქანა უკვე ყავს და ფული გჭირდება, შემოდი საიტზე moggo.gr და სასურველი თანხის მიღებაში მე დაგეხმარები. დეტალები გაინტერესებს? მერე დამირეკე. 0322-254-600. მოგო, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
4: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური.
5: 577-410-1028.

0: რეკლამა.
1: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისტმა. ავტომობილის შეძენა თუ გსურს, შემოდი საიტზე moggo.gg და იქ დაგხვდები. ჩემი დახმარებით მანქანას დღესვე იყიდი, ასე რომ გელოდები, დაგვირეკე 0322 254 600. მოგო, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
2: კამარა, შენი ჭერის ახალი სტანდარტი. გასაჭიმი ჭერი ერთ დღეში. ასევე ვიწევთ დილერებსა და ხელოსნებს. ხარისხიანი მასალები პირდაპირ ჩვენთან. დარეკეთ 5 7 4 0 8 0 8 9. რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური
0: 5 7 7 50 10 28.
3: You used to call me on my You used to Yeah.

0: საქართველო არის დამოუკიდებელი და სუვერენული, როგორც არასდროს ირაკლი ყობახიძის მიმართვა დამოუკიდებლობის დღეს. სომხეთი და ამერიკა მარკო რუბიოს ვიზიტის დროს ურთიერთგაგების მემორანდუმს გააფორმებენ. ეიფელის კოშკის ნაწილი აუქციონზე გაიყიდა.
1: მედია ჰოლდინგი ჰერეთი წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
0: გამარჯობა, რადიო თბილისის სტუდიიდან ახალ ამბებს ქეთი გაბრეძე გაგაცნობთ. ყოველი ერის ისტორიაში არის თარიღები, რომელიც მის რაობასა და მომავალს განსაზღვრავს. ქართველი ერისთვის ასეთი დღე არის 26 მაისი. ამის შესახებ პრეზიდენტმა მიხეილ ყავალაშვილმა საქართველოს დამოუკიდებლობის დღისადმე მიცნულ ღონისძიებაზე განაცხადა. მიხეილ ყავალაშვილმა თანამემამულეებს 26 მაისი მიულოცა, განსაკუთრებით კი მათ, ვინც დღეს სამშობლოს ერთგულებაში ჰფიცა და ჯარისკაცის სახელი მოიპოვა. მომისმინოთ მისი ხმა.
2: ძვირფასო თანამემამულენო, გილოცავ ჩვენი ისტორიის უმთავრეს ეროვნულ დღესასწაულს, საქართველოს დამოუკიდებლობის დღეს. განსაკუთრებით გილოცავთ მათ, ვინც დღეს სამშობლოს ერთგულება შეფიცეთ და საქართველოს ჯარისკაცის სახელი მოიპოვეთ. ყოველი ერის ისტორიაში არის თარიღები, რომელიც მის რაობასა და მომავალს განსაზღვრავს. ქართველი ერისთვის ასეთი დღე 26 მაისია. 108 წლის წინ, საუკუნოვანი ანექსიის შემდეგ, ქვეყანა აღიდგინა სახელმწიფოებრიობა და მსოფლიო მიხილა დამოუკიდებელი თავისუფალი საქართველო. ჩვენმა წინაპრებმა ხმლით, კალმით, ლოცვით და თავდადებული საქმით დღემდე მოიტანეს ქართული სახელმწიფოებრიობის წმინდა იდეა და საუკუნეების განმავლობაში გადატანილი არაერთი განსაცდელის მიუხედავად ჩვენ გადავრჩით. გადავრჩით, რადგან გავიმარჯვეთ უმთავრეს ომში, დავიცავით უმაღლესი ღირებულებები, სარწმუნოება, იდენტობა, ტრადიციები, დარდავთმეთ მშობლიური ენა. ამ ურთულეს გზაზე ეროვნული იდენტობის, ისტორიული მეხსიერებისა და სულიერების შენარჩუნებაში გარდამტეხი როლი შეასრულა ჩვენმა დედა ეკლესიამ, რომელიც საუკუნეები რუდუნებით ინახავს ქართულ ცნობიერებას და თანამედროვე ქაოტურ სამყაროშიც ჩვენი დიდი იმედია. წელს ქრისტიანობის სახელმწიფო რელიგიად გამოცხადების 1700 წლის იუბილეს აღვნიშნავთ.
0: საქართველო არის დამოუკიდებელი და სუვერენული, როგორც არასდროს. ამ სიტყვებით მიმართა ირაკლი ყობახიძემ თავისუფლების მოედანზე საქართველოს დამოუკიდებლობის დღისადმე მიცნულ ღონისძიებაზე შეკრებილ მოქალაქეებს. ირაკლი ყობახიძემ თავის სიტყვაში აღნიშნა, რომ 35 წელი გავიდა დამოუკიდებლობის აღდგენიდან და ჩვენ კლავაც გავდივართ 40 წლიან მოსეს გზას, თქვა მან. მოვისმინოთ მისი სიტყვაც.
3: დღეს ჩვენ განსაკუთრებულ თარიღს აღვნიშნავთ. დღეს კიდევ ერთხელ ვიხსენებ ჩვენი ერის მრავალსაუკუნოვან ბრძოლას სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობისთვის, ჩვენი თავისუფლებას მოყარე ხალხისა და დიდი მოღვაწეების სიმამაცისა და სიბრძნეს და იმ არადილ ღირებულებებს, რომლებმაც საუკუნეების განმავლობაში შეგვინარჩუნა ეროვნული ღირსება და ეროვნული თვითყოფადობა. წელს ჩვენი ქვეყანა აღნიშნავს 1700 წლის იუბილეს ქრისტიანობის სახელმწიფო რელიგიად გამოცხადებიდან. 326 წელს ქრისტიანობა ჩვენი ეროვნული იდენტობის განუყოფელ ნაწილად და ერთ-ერთ უმთავრეს საყრდენად იქცა. ქრისტიანობამ განსაზღვრა უნიკალური ქართული კულტურა, რომელთა თითოეული ჩვენგანი ასევ ამაყობ. 1700 წელი არწმენა გვაძლიერებს და სიყვარული გვაერთიანებს. ქრისტიანობამ ჩვენს ხალხს მოამადლა სიყვარულის გამორჩეული კულტურა და ნიჭი, რომელსაც ბოროტება და სიძულვილი ვერასოდეს დაამარცხებს. ამ 17 საუკუნის მანძილზე ჩვენ გარშემო იმპერიები ქრებოდა. საქართველომ კი დღემდე შეინარჩუნა ეროვნული თვითყოფადობა და დამოუკიდებლობა. რომ არა უფლისმფარველობა და ქართული ხალხის რწმენა, რომ ღვთისმშობლის წილხვედრი ქვეყნიშვილები ვართ, ისტორიის ეს სასწაული ვერ შედგებოდა. გიორგი მერჩულე ამბობდა: ქართლად ფრიადი ქვეყანა იაღი რაცხების, რომელსაც საშინა ქართულითა ენითა შამი შეიწირვის და ლოცვაი ყოველი აღესრულების. საქართველოს ეროვნული იდენტობის ეს ფორმულა ილია ჭავჭავაძემ, წმინდა ილია მართალმა, სამი სიტყვით გამოხატა: მამული, ენა, სარწმუნოება. ეს არის ის სამი უმთავრესი ეროვნული ღირებულება, რომელსაც თავგანწირვით ისავდნენ ჩვენი წინაპრები და რომლის ტკიცეთ დაცვა თითეული ჩვენგანის ფალია. დღეს, როდესაც ჩვენი ქვეყნის ქრისტიანულ ტრადიციებზე სიამაყით საუბრობთ, უდიდესი მადლიერება უნდა გამოხატო ჩვენი სულიერი მამის, უწმინდეს და უნეტარესი კათოლიკოს პატრიარქის ილია მეორის მიმართ, რომელმაც საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესია აღორძინა და რომელმაც ჩვენს დედა ეკლესიას ავტოკეფალია აღუდგინა.
0: დიუშენის კონტოვანი დისტროფის მქონე ბავშვების მშობლები თავისუფლების მოედანზე საქართველოს დამოუკიდებლობისავე მიძღვნილ ღონისძიებაში იღებენ მონაწილეობას. ამის შესახებ ერთობლივ განცხადებას ერთ-ერთი მშობელი კახა წიქარიშვილი სოციალურ ქსელში ავრცელებს. დიუშენი დაავადებული ბავშვების მშობლების განცხადებაში აღნიშნულია, რომ ისინი თავისუფლების მოედანზე ბანერს გამოიტანენ და ხელისუფლებაში ახსენებენ, რომ მათი შვილები გადასარჩენები არიან. Параллелურად დღეს ზუსტად 19-ზე თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი პროტესტის ეპიცენტრი გახდება. მოქალაქეები კიდევ ერთხელ აჩვენებენ სამოქალაქო ერთობას და ხელისუფლების პოლიტიკას ქუჩაში გააპროტესტებენ. დიდი შეკრების ორგანიზატორები ამბობენ, რომ მათ ხელოვნურ პრობლემებს ქართული ოცნება უქმნის, რათა აქცია ვერ შედგეს. მოვისმინოთ მათი სათქმე.
2: ვიღაცამ გადაწყვიტა თავისი შინშინის თუ რამე სხვა მიზანშეწონილობის მისთვის ცნობილი მხოლოდ მიზანშეწონილობის გამო შეგვაცვლებინა ჩვენი გეგმები, ჩვენ და უამრავ საქართველოს მოქალაქეს. ამის გამო ეს გეგმები არ შეიცვლება. ჩვენი მოთხოვნა ემყარება კონსტიტუციას, ჩვენ მოახდენთ ჩვენი უფლების რეალიზაციას სრულად, იმიტომ რომ ეს გვეკუთვნის როგორც ამ ქვეყნის მოქალაქეებს. რაც ეხება ივანიშვილის რეჟიმის ანტიკონსტიტუციურ გადაწყვეტილებებს და ანტიკონსტიტუციურ შეზღუდვებს, არ ვაპირებთ მორჩილება გამოუცხადოთ იმას, რაც ეწინააღმდეგება კანონის მოთხოვნებს და ეწინააღმდეგება საქართველოს ეროვნულ ინტერესებს.
4: ვფლობთ იმისათვის, რომ თქვათ, რომ ის ბევრი უსამართლობები, რაც ხდება ქვეყანაში, არის ჩვენთვის მიუღებელი, რომ ჩვენ გვიდან ნორმალურ განვითარებულ რეგიონის ლიდერ ევროკავშირის წევრ საქართველოში ვიცხოვროთ, სადაც თავი ფასეულობა არის ადამიანი. რაც ეხება მადგა შეზღუდვებს, ხო? აი ხათ ჯერ ამბობდნენ, რომ არავინ არ მივაო, თუ არავინ არ მივა, რატო ეშინიათ ან ცენის დადგმის და ასე შემდეგ. ჩვენ ვფიქრობთ, რომ საკმაოდ ბევრი ადამიანი მოვა და ვამბობთ, რომ ხმის აპარატურა გვჭირდება, რომ ვესაუბროთ ამ ხალხს, ხო, უნდა მართო ეს პროცესი, არა? ხელოვნურად გვიხმიან ბარიერებს, თუმცა დღეს ჩვენ დავინახეთ პირველი უკან დახევარო, თუმცა არც ფსოლობაში და არაფერში ხელს არ შეგვიშლიან.
1: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს. კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8. ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3. თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
0: ახლო აღმოსავლეთის ქვეყნები ამერიკის შეერთებული შტატების ბაზების ფარის როლში აღარ იქნებიან. ამის შესახებ აღნიშნულია განცხადებაში, რომელსაც ირანის უზენაეს ლიდერი მოჯთაბა ხამენეი ავრცელებს. ხამენეის წერილობით მიმართვაში საუბარია სპარსეთის ყურის რეგიონსა და მსოფლიოსთვის ახალი წესრიგის შექმნაზე. შეერთებულ შტატებს არ მხოლოდ აღარ ექნება უსაფრთხო თავშესაფარი თავისი ბოროტებისთვის და რეგიონში სამხედრო ბაზების განსათავსებლად, არამედ დღითიდღე უფრო და უფრო შორდება თავის ყოფილ სტატუსს, აცხადებს ირანის უზენაეს ლიდერი. მისი მტკიცებით, ისრაელი და მისი ლიდერები სავალალო არსებობის ბოლო ეტაპს უახლოვდებიან. სამხრეთი და შეერთებული შტატები ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის მარკო რუბიოს ვიზიტის დროს ურთიერთგაგების მემორანდუმს მოაწერენ ხელს. ინფორმაცია სომხური მედია შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტზე დაყნობით ავრცელებს. სახელმწიფო დეპარტამენტის ცნობით, სომხეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი არარატ მირზოიანი და სახელმწიფო მდივანი რუბიო ერევანში შეხვდებიან ერთმანეთს, რის შემდეგაც მირზოიანი და რუბიო ურთიერთგაგების მემორანდუმს ხელმოწერის ცერემონიაში მიიღებენ მონაწილეობას. ხელმოწერის ცერემონიის შემდეგ მირზოიანი და მარკო რუბიო მედიასთან ერთობლივ განცხადებასაც გააკეთებენ. და ბოლოს, ეიფელის კოშკის ნაწილი აუქციონზე თითქმის 450,000 ევროდ გაიყიდა. საუბარია კოშკის ისტორიული კიბის ფრაგმენტზე, 14 საფეხურიან სექციაზე, რომლის სიმაღლე დაახლოებით 2 მეტრი და 70 სანტიმეტრია, ხოლო წონა თითქმის 1.4 ტონას შეადგენს. ეს ნაწილი ნაგებობის მეორე და მესამე დონეებს აკავშირებდა ერთმანეთთან. სწორედ ამ კიბით ადიოდნენ 1889 წლის მსოფლიო გამოფენის სტუმრები, რომლებისთვისაც ინჟინერმა გუსტავ ეიფელმა თავისი კოშკი დააპროექტა, რაც მოგვიანებით პარიზის სიმბოლოდ გადაიქცა. 1893 წელს კოშკის მეორე და მესამე დონეებს შორის არსებული კიბის დემონტაჟი განახორციელეს, რადგან ის ზედმეტად სახიფადოდ მიიჩნიეს და თანამედროვე ლიფტებით შეცვალეს. ამის შემდეგ კონსტრუქცია 24 ნაწილად დაჭრეს. დღეს მისი ცალკეული ფრაგმენტები ნიუ-იორკში თავისუფლების ხანდაკებასთან იაპონიის მუზეუმებსა და კერძო ბაღებში, ხოლო ერთ-ერთი მათგანი დისლეილენდში ინახება. ასეთი იყო ახალი ამბები. ამ დროისთვის მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე Telegram არხი თბილის FM და შემოგვერდით. მადლობა ყურადღებისთვის. მე ქეთი გაბრიაძე ვარ. რადიო იწყება ჩვენთვის.

0: რეკლამა.
1: ხიდით სახლს, ნაკვეთს, ბენახს, ტექნიკას ან მანქანას კახეთში. თავარია ხმა მიაწვდინოთ. თქვენი განცხადება რადიო ჰერეთის ეთერში, რუბრიკა რადიო მაკლერში. ეთერში გავა 15 ჯერ ყოველ დღე. ჯამში 450 ჯერ თვეში. მხოლოდ 100 ლარად. ეს არის ყველაზე სწრაფი, იაფი და ადგილობრივი გზამკვიდველამდე. დარეკეთ და განათავსეთ განცხადება ჰერეთის ეთერში. 577 50 10 28. რადიო ჰერეთი. საქმე იწყება ხმიდან.
2: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაგლდება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურებით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-0011. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე უახლოეს ფილიალში. დიზელიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
3: კამარა, შენი ჭერის ახალი სტანდარტი. გასაჭიმი ჭერი ერთ დღეში. ასევე ვიწევთ დილერებსა და ხელოსნებს. ხარისხიანი მასალები პირდაპირ ჩვენთან. დარეკეთ 574-08-08-29.
1: ჰერეთი, თქვენი ბიზნეს პარტნიორი კახეთში. დაგვიკავშირდი 577-50-10-28.

გავიცნოთ 27 მაისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში მზიანი ამინდი იქნება, ჰაერის ტემპერატურა 27 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოშიც მზიანი ამინდიან ამარაუნდები, შესაძლებელია წვიმაც, ტემპერატურა 23 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში 14 გრადუსია, ბათუმსა და ფოთში 17, ურეკში ჰაერი 16 გრადუსამდე გათბება, გონიოში 17 გრადუსია, ოზურგეთსა და შეკვეთელში 18, ხულოში 13, ხელვაჩაურსა და ზუგდიდში 18 გრადუსი იქნება, ქუთაისში 26, ცხინვალში 17, ამბროლაურში 16 გრადუსამდე მიაღწევს ტემპერატურა, გორში 19 გრადუსია, უდაურში 8, ფაკურიაში 11, 12 გრადუსი იქნება მესტიაში, დედოფლისწყაროში 26, სიღნაღსა და ლაგოდეხში 18 გრადუსი სითბო იქნება, თელავში 20, გურჯაანში 21, საგარეჯოში 19, 20 გრადუსია მცხეთაში, ხლორუსთავში 21. რაც შეეხება თბილისს, აქ მზიანი და ქარიანი ამინდია ნავარაუდები, ჰაერის ტემპერატურა 25 გრადუსი სითბო.

0: ახლა კი უცხოეთ ის ამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 22 გრადუსია, მიუნხენში 18, პრაღაში 19, 20 გრადუსი სითბო იქნება პარიზში, თელავივში 30, რომში 23 გრადუსი სითბოა, ბაქოში 24, ერევანში 26, 21 გრადუსამდე გაწყდება ჰაერი სტამბულში, კიევში 19, ლონდონში 24 გრადუსია, ხოლო ნიუ-იორკში 23 გრადუსი სითბოა. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 27 მაისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით. რეკლამა.
1: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისტმა. ავტომობილის შეძენა თუ გსურს, შემოდი საიტზე moggo.gi და იქ დაგხვდები. ჩემი დახმარებით მანქანას დღესვე იყიდი, ასე რომ გელოდები, დაგვირეკე. 0322 244 600. მოგო, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
2: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური
3: 577 50 10 28.

0: რეკლამა.
1: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისმა და დღეიდან შენ გვერდით მიგულე. თუ მანქანა უკვე ყავს და ფული გჭირდება, შემოდი საიტზე moggo.gr და სასურველი თანხის მიღებაში მე დაგეხმარები. დეტალები გაინტერესებს? მე დამირეკე. 0322 254 600. მოგო, გაიუმჯობეს ეს ცხოვრება.
2: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურებით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-0011. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე უახლოეს ფილიალში. დიზელიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
3: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
4: კამარა, შენი ჭერის ახალი სტანდარტი. გასაჭიმი ჭერი ერთ დღეში. ასევე ვიწევთ დილერებსა და ხელოსნებს. ხარისხიანი მასალები პირდაპირ ჩვენთან. დარეკეთ 574-08-08-29.
5: რადიო ჰერეთის სარეკლამო სამსახური
6: 577-50-10-28.

0: ევროკავშირის წარმომადგენლობა საქართველოს დამოუკიდებლობის დღეს ულოცავენ. პუტინმა ოკუპირებულ ცხინვალთან მოკავშირეობის გაღრმავების კანონს ხელი მოაწერა. ოდესაზე რუსეთის იერიში შედეგად 3 ადამიანი დაშავდა.
1: Media Holding-ი ჰერეთი წარმოგიდგენთ ახალანდებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალანდებს.
0: გამარჯობა რადიო თბილისის სტუდიიდან ახალ ამბებს ქეთი გაბრიაძე გაგაცნობთ. 26 მაისი საქართველოს დამოუკიდებლობის დღეა, ზუსტად 108 წლის წინ 1918 წლის 26 მაისს საქართველოს ეროვნულმა საბჭომ თბილისში სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობის აქტი მიიღო და რუსეთის იმპერიისგან დამოუკიდებლობა გამოაცხადა. საქართველოს პირველმა რესპუბლიკამ მხოლოდ 3 წელი არსება. საქართველოს გასაბჭოების შემდეგ 26 მაისის დღესასწაულის აღნიშვნა აკრძალული იყო. 1918 წელს მოპოვებული დამოუკიდებლობის აღდგენა საქართველომ 70 წლის შემდეგ 1991 წლის 9 აპრილს მოახერხა. პირველი რესპუბლიკის დაარსების დღესასწაულს ქვეყანა ყოველ 26 მაისს აღნიშნავს. ევროკავშირი და მისი წევრი ქვეყნები საქართველოს დამოუკიდებლობის დღეს გულითადად უღოცავენ. როგორც ევროკავშირის წარმომადგენლობისა წევრი ქვეყნების საელჩოების ერთობლივ განცხადებაში ანათქვამი, ამ მნიშვნელოვან დღეს კვლავ ადასტურებენ ევროკავშირის ურყევ მხარდაჭერას საქართველოს დამოუკიდებლობის, სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობის მიმართ მით საერთაშორისო აღიარებულ საზღვრებში, კითხულობთ გავრცელებულ განცხადებაში. აზერბაიჯანელი ჟურნალისტის აფგან სადიგოვის განცხადებით მას ბაქოს საერთაშორისო აეროპორტში აზერბაიჯანის დატოვების უფლება არ მისცეს. ქვეყნიდან გასვლა აკრძალული მაქვს. საბაჟოზე მითხრეს, რომ ეს აკრძალვა რესპუბლიკის გენერალურმა პროკურატურამ და შინაგან საქმეთა სამინისტრომ დააწესა, წერს სოციალურ ქსელში სადიგოვი. აზერბაიჯანელი ჟურნალისტის თქმით, მას შემდეგ, რაც მის მიმართ ევროსასამართლოს გადაწყვეტილება დაირღვა, აზერბაიჯანისა და საქართველოს მთავრობების მხრიდან ყველნერი დანაშაული და საფრთხე მოსალოდნელია. ვლადიმერ პუტინმა ოკუპირებულ ცხინვალთან მოკავშირეობრივი თანამშრომლობის გაღრმავების შესახებ კანონს ხელი მოაწერა. ამის შესახებ ინფორმაციას რუსული სამთავრობო მედია აფცელებს. ხელშეკრულებას, რომელიც თავდაცვის, უსაფრთხოების, ეკონომიკის, ინფრასტრუქტურისა და სოციალური პოლიტიკის სფეროებში გაფართოებულ თანამშრომლობას გულისხმობს, ოკუპირებული ცხინვალის ეგრეთ წოდებულმა ლიდერმა ალან გაგლოევმა ხელი 9 მაისს მოაწერა. რუსეთის დუმამ კი 13 მაისს დაამტკიცა. ირაკლი კობახიძის განცხადებას, რომ საქართველოში სიღარიბე 3 ჯერ შემცირდა, ეკონომისტებისა და ექსპერტების ნაწილის მხრიდან კრიტიკა მოჰყვა. სპეციალისტები ამბობენ, რომ ხელისუფლება მოსახლეობის კეთილდღეობის შესაფასებლად აბსოლუტური სიღარიბის მაჩვენებელს იყენებს მაშინ, როცა ევროკავშირის ტიპის ქვეყნებში ფართოდ სიღარიბესა და გაღარიბების რისკზე აკეთებენ აქცენტს. ეკონომისტი გიორგი ხიშტოვანი აცხადებს, რომ აბსოლუტური სიღარიბის მაჩვენებლის გამოყენება მოსახლეობის რეალური მდგომარეობის სრულ სურათს ვერ აჩვენებს და ფართული ოცნება მონაცემებით მანიპულირებს. ფინანსისტის ნიკოლოზ შურღაია შეფასებით, კი საქართველო უკვე დიდი ხანია უნდა გასცენო და იმ სტანდარტებს, სადაც მთავარ მიღწევად შიმშილით სიკვდილის არ ქონა ითვლება და საზოგადოება ძალიან მცირე დიდკმაყოფილებას აჩვევენ. ირაკლი კობახიძე მთავრობის ადმინისტრაციაში გამართულ ბრიფინგზე ქვეყანაში სიღარიბის დონისა და მოქალაქეთა შემოსავლების გაზომვის კრიტერიუმებზე ისაუბრა. მისი განცხადებით, ცხოვრების დონის შესაფასებლად მთავარი ინდიკატორი აბსოლუტური სიღარიბის მაჩვენებელია, რომელიც საერთაშორისო სტანდარტებს ეფუძნება. ირაკლი კობახიძე ეს მტკიცებით 2020 წლის შემდეგ საქართველოში სიღარიბე ზუსტად 3 ჯერ 21.3%-დან 7.1%-ამდე შემცირდა. მას აქ სტატის მონაცემებზე დაყნობით განაცხადა, რომ 2025 წელს 7.5%-იანი ეკონომიკური ზრდის ფონზე სიღარიბე საქართველოს 90.000-მა თანამოქალქემ დაძლია. მოვისმინოთ ეკონომისტების შეფასებები.
2: საქართველო არის საშუალო შემოსავლიანობის სახელმწიფო. ამ ტიპის ქვეყნებში აბსოლუტო სიღარიბის, ანუ მაჩვენებელს რომ აქვს თუ არა ადამიანს საკვების პურის ფული ყოველდღიურად გამოყენება, როგორც არგუმენტი, რომ საქართველოში კეთილდღეობა არის მაღალ დონეზე, არის პოპულიზმი და მეტი არაფერი. ჩვენ ვართ საშუალო შემოსავლიანობის ქვეყანა. ჩვენ გვინდა გავხდეთ ევროკავშირის წევრი ქვეყანა. ევროპა იყენებს ფარდობითი სიღარიბის მაჩვენებელს. იმისთვის რომ შეაფასოს შენ რამდენად არის ღარიბი ან სიღარიბის რისკის ქვეშ მდგომი მოსახლეობა, იყენებ ფარდობით სიღარიბეს და ჩვენ ხედავთ, რომ ბოლო წლებია საქართველოში ფარდობითი სიღარიბე არის დაახლოებით 1 დონეზე და დაახლოებით მოსახლეობის 20% არის სიგაღარიბების რისკის ქვეშ. ამ საარსებო მინიმუმის მაჩვენებლები ეხმარება საქართველოში ქართულ ოცნებას, რომ შემდეგ გვაჩვენოს, რომ სიღარიბის, აბსოლუტური სიღარიბის მაჩვენებელი არის ჩამოსული 7%-ამდე.
3: სამაყო ნამდვილად არ არის, ეხლა აბსოლუტური სიღარიბე რიცხვებში რომ ავხსნათ, ეს არის ადამიანი, რომელიც დღის განმავლობაში საშუალოდ მოიხმარს დოლარი და 70 ცენტზე ნაკლებს. აი ეს არის აბსოლუტური სიღარიბე და თუ ეს ასე ვთქვათ არის სამაყო, მაშინ ძალიან კიდე უფრო უარესად ყოფილა ქვეყანაში მდგომარეობა, ვიდრე ეს მონაცემებში ჩანს. მეორე საკითხია, რომ ამ აბსოლუტურ სიღარიბეში დაახლოებით 300,000-მდე ადამიანი ცხოვრობს, რაც ჩვენი რიცხოვნობის ქვეყნისთვის კატასტროფული მაჩვენებელია. მესამე საკითხი არის ის სოციალური დაუცველთა რაოდენობა, რომელიც რაღაცა 700,000-მდე არის, 700,000 აღწევს. აქედან გამომდინარე, მდგომარეობა ამ მიმართულებით ნამდვილად არ არის შემსუბუქებული.
4: თუ ჩვენ ვიზეიმებთ, რომ ბოლო 100 წლის განმავლობაში კანიბალიზმის ფაქტი არ ქონია და ბოლო 10 წლის განმავლობაში შიმშილით არავინ არ მომკვდარა, შეიძლება ვიღაცის ეს საზეიმოდ გავხადოთ. ამავე დროს არსებობა ზომბად ქცევ ადამიანების მე საზეიმოდ არ მიმაჩნია. რა თქმა უნდა, აბსოლუტური სიღარიბეც ასევე მაჩვენებელი. ამავე დროს საქართველოს დიდი ხანია უნდა გასცენო და ამ ტერმინებს და ამ საზღვრებს, ამ ჩარჩოებს, და ჩვენ დიდი ხანია თავს ვიქცევთ, ვიჩაგრავთ. რაღაცა ძალიან მცირედით მაყოფილებას ცდილობენ რომ მიგვაჩვიონ.
0: ამერიკის სახელმწიფო დეპარტამენტის დელეგაციამ თბილისში შეხვედრები დაიწყო. ოპოზიციის წარმომადგენლები ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის ევროპისა და ევრაზიის საქმეთა ბიუროს წარმომადგენელს პიტერ ანდრეუს შეხვდნენ. შეხვედრა სასტუმრო თბილისი მერიოთში შედგა. ოპოზიციის წარმომადგენლების განცხადებით საუბრის მთავარი თემები ქვეყანაში მიმდინარე პოლიტიკური პროცესები, მედიისა და სამოქალაქო საზოგადოების მდგომარეობა, ასევე დასავლეთთან ურთიერთობები იყო. მოვისმინოთ გრიგოლ გეგელიას ხმა.
2: უპირველეს ყოვლისა ჩანს ის რომ ამერიკის შეერთებული შტატები დაინტერესებული საქართველოს საკითხით. ეს არის მესამე ვიზიტი ძალიან მოკლე პერიოდის განმავლობაში. ეს არის მნიშვნელოვანი სიგნალი რომ ტრამპი არსადაც ასვლა პირიქით, სულ უფრო მეტად არის დაინტერესებული იმით რომ საქართველოს შეგოს პოლიტიკური მშვიდობა და იმით რომ საქართველოს ეროვნული ინტერესები და ამერიკის ეროვნული ინტერესები ამ რეგიონში იყოს ძლიერად დაცული. ჩვენ რა თქმა უნდა შეხვედრას ახლა ვიწყებთ, ამიტომაც შეგვიდა ველით იმას თუ ეხება ამერიკის გზავნილი, ისინი არიან ძალიან კარგად ინფორმირებული და დღესაც და კოლეგები ინფორმირებული ქვეყანაში მიმდინარე მოვლენათა დაკავშირებით, თუმცა ჩვენ მოვლენი ძალიან მკაფიო პასუხებს იმ კონკრეტულ საკითხებზე, რაც ახლა დგას, მათ შორის იმაზე, თუ როგორ ხედავს ამერიკის შეერთებული შტატები ჩვენი ორმხრივი ურთიერთობების გაგრძელებას, რაც მოითხოვს ის ქართული ერთობის რეჟიმისგან და შესაბამისად როგორ წარიმართება ჩვენი პოლიტიკური ცნობა შემდეგ წლებში.
1: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს. კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
0: რუსეთმა ოდესაზე იერიში მიიტანა. ამის შესახებ უკრაინული მედია წერს. თავდასხმის შედეგად 3 ადამიანი დაშავდა. თავდასხმამ ქალაქის ერთ-ერთ რაიონში ინფრასტრუქტურული ობიექტი დააზიანა. პრეს დარტყმის შედეგად უკვე ცნობილია 3 ადამიანის დაშავების შესახებ. ერთ-ერთი მათგანი მძიმე მდგომარეობაშია. სამედიცინო პერსონალი მათ ყველა საჭირო დახმარებას უწევს, განაცხადა ოდესის სამხედრო ადმინისტრაციის ხელმძღვანელმა სერგეი ლისაკმა. ირანის ქალაქ ბენდერაბაში აფეთქებების ხმები ისმოდა. ამის შესახებ ირანის ისლამური რევოლუციის გუშაგთა კორპუსის განცხადებაში აღნიშნული. ირანის საჰაერო თავდაცვის სისტემა გააქტიურდა მტრულის ამისნების აღსაკვეთად, აღნიშნულია გავრცელებულ ოფიციალურ ინფორმაციაში. რა გახდა აფეთქებების მიზეზი ამ დროისთვის უცნობია. აფეთქებები ასევე მოხდა სპარსეთის ყურეში, სამხრეთ ირანში მდებარე ბანდერაბასი, სადაც ირანის საზღვაო და საჰაერო ძალების მთავარი ბაზაა განლაგებული. სტრატეგიულ მდებარეობას იკავებს ჰორმუზის სრუტის გასწვრივ. საბოლოო საქართველოს ეროვნული ნაკრები თბილისში შეიკრიბა და ივნისის ამხანაგური მატჩებისთვის მზადება მიხელ მესხი ორზე დაიწყო. ვილის ანიოლის ხელმძღვანელობით ჩატარებულ პირველ ვარჯიში მხოლოდ 16 ფეხბურთელი მონაწილეობდა. ჯვაროსნები ორ ამხანაგურ შეხვედრას გამართავენ. 2 ივნის რუმინეთის წინააღმდეგ საქართველოს ნაკრების კაპიტანი გურამ კაშია ბოლო სანაკრებო მატჩს ატარებს. 5 ივნის კი ჩვენი მეტოქე ბაჰრეინი იქნება. ორივე დაპირისპირება მიხელ მესხის სახელობის სტადიონზე გამართება. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე Telegram არხი თბილის FM და შემოგვერდით. მადლობა ყურადღებისთვის. მე ქეთი გაბრიაძე ვარ. რადიო იწყება ჩვენთვის.

მხოლოდ ის, რისი მოსმენაც გსურს. FM 102.8

შენი ოცნება, შენი ემოცია, შენი განწყობილება. ტალღაზე FM 102.8. რადიო ჰერეთი.

FM 102.8.

შენი ოცნება, შენი ემოცია, შენი განწყობილება. ტალღაზე FM 102.8. რადიო ჰერეთი.

იპოვე შენი განწყობა ტალღაზე FM 102.8. რადიო ჰერეთი.

მხოლოდ ის რისი მოსმენაც გსურს. FM 102.8

შენი ოცნება, შენი ემოცია, შენი განწყობილება. ტალღაზე FM 102.8. რადიო ჰერეთი.